մեր կեղտոտ այս ժերապոսն է, ուր լուսնի դատար կապսեն է շողշողոն, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թկում են, իսկ ոման երկեր են որոնում, և հանկարծ ժերապոսից սառած, դուրս լողած լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմքը տած, և ահա թե ինչ նա շշնջաց.

0: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներգայացնե դեր դիրայր քահանակը ջան։
1: Բարի լուսելուն կնդիր, օրացույցը մեզ քիշեցնեմ, որ այս շապատորը Սուրբ Թադեոս Սարաքյալի և Սանդուղթ Կույսի հիշատակման տոնն է, իսկ կիրակի օրը երկրորդ կիրակին է վարդավարային վերջ։ Ասատուշ կարողություն տա, որպեսի ոչ թե օրացույցով շարժվենք, այլ շարժվենք մեր սրտով և մեր սրտի տված ուղությամբ։ Ուրեմն հարց, հետաքրքիր հարց էր, երկարատև զրույցեմ վերջը անձնավորություն, որ ես զրուցեցի, հարց տվավ, իր մոտ հույս կար այս հարցի մեջ, սակայն ես այդ հույսը, այն հույսը, որը սխալ էր իր մոտ, փորձեցի բացատրել և փարատել, ուղղելով իրան ճիշտ ճանապարհին։ Ոմանք խորին, որ հավիտենականության ընթացքին ժամանակ պիտի գա, երբ Աստված պիտի գտա դժող նետված մարդոս վրա, վերջ պիտի դնե անոնց տանջանքին և զիրենք իր արքայություն պիտի առնե։ Արդյոք ճիշտ է այս մտածումը։ Այսինքն ինք իր մտքերի մեջ դժողքի սարսուրը հասկանա և կմտածի այդ դժողքի մեջ եղած մարդոց, արդյոք Աստված չի ների և չի փոխադրի դրախտ։ Հետաքրքիր մտածումը։ Բայց և այս մտածումը չի կրնա ճիշտը լար, որովհետև կհակասե Քրիստոսի կենդանի խոսքին։ Հոնքը կարդանք։ Անոնք պիտի երթան հավիտենական պատիժի, իսկ արթանները հավիտենական կյանքի, Մատթեոսի 5:25-46։ Հիսուս այստեղ ժամանակավոր պատիժի մասին չէ, որ կխոսի, այլ հավիտենական պատիժի մասին։ Հիսուս թե պատիժը և թե կյանքը երկուքի էլ կբնորոշե իբրև հավիտենական։ Հունարեն բնագրին մեջ թե կյանք և թե պատիժ բարերուն կողքին դրված կգտնանք հունարեն այոնիոն բարը, որ կնշանակի հավիտենական, այսինքն վերջ կամ ավարտ չունեցող ժամանակը։ Եթե մերժենք պատիժին հավիտենական լալու իրողությունը, պետք է միաժամանակ նաև մերժենք կյանքին կամ արքայության հավիտենական լալու իրողությունը։ Հուդա ոչ իր իսկ օրիորդոցին, այլ նակարգը, ուրեմն Հուդան իր ընդհանրական նամակի մեջ կխոսե Սոդոմի և Գոմորի բնակիչների մասին և կնշե, որ անոնք հավիտենական կրակի դատապարտությունը կգրեն Հուդայի 7-րդ համարը։ Պողոս Սարաքյալ տիրոջ ներկայությունեն զրկվիլը կկոչե հավիտենական մահ, Քրիստոս դժողքին կրակը կկոչե հավիտենական կրակ, Մատթեոսի 18:8։ Հովանես Սարաքյալ խոսելով Գազանի երկրպագուներուն կրելիք տանջանքին մասին կսե, անոնց տանջանքին ծուխը հավիտյանս հավիտենից պիտի երլա, գիշեր ու ցերեկ հանգիստ պիտի չունենան անոնք, որոնք երկրպագեցին Գազանին և անոր արձանին և անոր կնիքը կրեցին, Հայտնության 14:11-12։ Դժողքին համար գործածված հավիտենական կամ հավիտյանս հավիտենից բնութագրումը թույլ չի տար հաստատելու, որ դժող կնետված մարդիկը, որոնց ժամանակից դուրս պիտի գան անկե։ Ոչ միայն աստվածաշնչով կարելի է փաստել դժողքին հավիտենական լալը, այլև տրամաբանաներին։ Ենթադրենք պահմը, որ Աստված բացավ դժողքին դռները և հոն գտնվողներում սավ հրամեցեք եկեք արքայություն։ Կկարծեք, որ հոն գտնվողները պիտի ուզեն արքայություն մտնալ, ոչ։ Անհավատ մարդուն համար Աստուծո ներկայությունը դժոխալից ներկայությունն է, հենց դժոխքն է։ Անի պրև պիտի, երբեք պիտի չուզեր Աստուծո ներկայության բերվիլ, որովհետև արքայությունը Աստված պաշտության և Աստուծո փառաբանության տեղն է։ Մարդիկ Աստված պաշտությունը երկիր վրա սորված պետք է լդան, այլապես անոնք բնավ պիտի չկրնան և պիտի չուզեն արքայության մտնել։ Ինչպես կարելի է համոզվել, որ դժող նետված անիծող և հայոյող լեզուները հանկարծորեն կրնան վերացվել զաստված փառաբանող գործիքներով։ Դակամին ինչպես կարելի է ընդունել, որ դժողքի զավակները հանկարծ կրնան դառնալ արքայության զավակներ։ Ինչպես կարելի է երևակայել, որ սատանային զավակները մեկ անգամեն կրնան Աստուծո զավակները լան։ Վերջապես, ինչպես կարելի է պատկերացնել, որ դժող նետված մարդիկը կրնան հանկարծ արքայություն մտնել և գառնուկին Քրիստոսի ներկայության կանգնել կամ կանգնեցվել։ Երբ անդին հայտնության գիրքը կարձանագրի, թե մեղավորները լեռներուն ու ժայրերուն դառնալով պիտի աղակին ևսեն. «Մեր վրա ընկեք և ծածկեցեք մեր անոր աչքեն, անոր, որ գահին վրա կնստի, ազատեցեք մեզ գարնուկի բարկութենեն»։ Հայտնության 6:16. Սիրելիուն կնդիր, մի կարծիր, որ եթե երբեք երկրի վրա Հիսուսեն հեռու ապրես, հավիտենականության մեջ անոր մոտենալու փապակ պիտի ունենաս։ Մի խորիր, որ աշխարհով լեցված էությունը կրնա Սուրբ Հոգիով լեցվելու ցանկություն ունենալ հավիտենականության մեջ։ Եթե չես հաշտված Հորը հետ, որդին արյունին միջոցով, քեզի համար անկարելի է կանգնել մեր երկնավոր Հոր առջև։ Ով պիտի ուզեր թագավորի առջև բերվիլ, եթե երբեք թագավորին զավկին մահվան պատճառ դարձած է։ Ես դուն, որ Աստուծո որդին մահվան պատճառ եղած ես, կխորիս, որ պիտի կարենաս Աստուծո առջև կենալ անհաշտ վիճակովդ, մի մտածե, թե երկինք մտնել է ետք, կրնաս հաշտվիլ Աստուծո հետ։ Երկինք մտնել է ետք, չկա հաշտություն։ Հաշտությունը երկինք մտնել է առաջ պիտի տեղի ունենա։ Եվ այս կյանքը մեզի տրված է, որպեսզի կարողանանք ապաշխարիլ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, որպեսզի կարողանանք պատրաստվիլ։ Եթե հոս պատրաստ չենք, հոն պատրաստվիլը արդեն ուշ է։ Դադաստանին կամ դատին առաջ կանգնելուն համար պիտի պատրաստվես նախ կան դատի օրը, ոչ թե այն օրը, եւ պիտի կանգնիս։ Ուրիշ բան է, եթե արդար ես, եթե քո կյանքիդ մեջ դու ընտրված ես Աստծո կողմէ, եւ քեզի կտանեն դատաստանի, այն ժամանակ է, որ Հիսուս կսե՝ մի մտահոգվիր, ես քեզի հետ եմ։ Բայց եթե դու Հիսուսին հետ չես, եթե դու Աստծո հետ չես, ապա ում վրա է քո հույսդ։ Ապրիր, եւ դու Աստված այս կյանքը քեզ տա լեցված իմաստությամբ և լեցված ուժով դեպի կամ ուժգին հավատքով դեպի Աստված։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Գագիկ Զարուգյանի պաստապանները անոր առաջադրված մեղադրանքները հերկող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Գագիկ Զարուգյանի պաստապաններ Երեմ Սարգսյանը և Էմին Խաչատրյանը Զարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերկող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ներս գործող Գործընկեր պաստապաններու հետ ցերկբերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող պաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն կհագասեն Գագիկ Զարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի պաստական հիմքերուն։ Մասնավորապես 2026 թվականի փետրվար 14-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է Պողոկ, Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ։ Խարտախության, Քույկը աբորինի գեղանագով կամ արդոնություններ ու չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման և փողերու լվացման հատկանիշներով։ Փողոքինգից ներկայացված են այն հիմնավորող բազմաթիվ պաստաթուղթերը և աբացույցեր։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի

այն հիմնավորող մեծածավալ փաստաթուղթեր եւ աբացույցներ։ Հատկանշական է, որ երկու փողոցներուն մեջ ներգայացված աբացույցներու շարքին արգա են նաեւ դվյալներ, որոնք կվերաբերվին Գագիկ Ծարուկյանի գոմե 7.5 միլիոն ամերիկյան դոլար, 7 միլիոն եվրո եւ 20 միլիոն հայաստանի արաբիջան դրամ դրամատրելու փաստական հանգամանքներուն։ Իրանի իսլամական հանրապետության թադագան իշխանության պաշտոնական դերեկատվական համագարկեն ստացված դվյալներու համաձայն նշված երկու փողոցներու հիման վրա նախաձեռնված վարույթները ընդունված են եւ ստացեր են օրինական դավարական ընթացք։ Ավելին, փողոցները վարույթ ընդունվել են հետո օրենքով սահմանված կարգով հանձնված են նաեւ պատասխանողներուն, ինչը եւս կվկայե, որ Իրանի իրավասում արմինները ներգայացված փաստերը չդարգած են որպես քրեական իրավական կնահատման ենթակա եւ արժանի պաշտոնական քննության։ Ըստ փաստաբաններուն, ներկայացված փաստաթուղթերով եւս մեկ անգամ գհիմնավորվի պաշտպանության կողմի բնդումը առայն, որ Գագիկ Ծարուկյանը պետք է ելար ոչ թե մեղադրյալ, այլ ժողի տադավարական գարկավիճակով։ Այս հանգամանքը առանցնագի կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ այն ակնհայտ կհագասե Հայաստանի Հանրապետության վարույթը իրականացնող մարմնի առաջ քաշած վարգածին, ըստ որուն Գագիկ Ծարուկյանը կներգայացվի, թե իբրև գործած է Համլետ Թումանյանի հետ խումբի գազմի մեջ, իսկ Արման և Էրֆան օլամայիները ներգայացված են որպես դուժողներ։ Մինչդեռ Իրանի իրավասում արմիններուն ներգայացված պաշտոնական փողոցներն ու անոնց հիման վրա նախաձեռնված վարույթները գվգայեն ճիշտ հագարակի մասին։ Փաստաբանները հայտարարության զուգահեռ հրապարակած են Իրանի նստացված պաշտոնական փաստաթուղթերու բնօրինակները և անոնց պաշտոնական հայերեն թարգմանությունները։ Անոնք նաև գշեշտեն, որ այս փաստաթուղթերու ուսումնասիրությամբ ակնհայտ կդառնա, որ Գագիկ Ծարուկյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունին և չեն արդացոլացներ առարգայական իրականությունը, ավելցնելով, որ նման փաստաթուղթերու հրապարակումը շարունակական միտելա։ Այսօր զուգահեր կարանքի տակ գտնվող Գագիկ Ծարուկյանի Facebook-ի էջին միջոցով հրապարակվեցավ անոր խոսքը, որում մեջ անցավ գայտնե, որ իրեն փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մեջ մարդիկ զրկված են աշխատանքի երթալու և իրենց օրվան հացը վաստակելու գարելյութեն են։ Անգնշե, թե իրեն հանդեպ հարուցված անարդար գործը որևէ առնչություն չունի այդ հիմնարկներու հետ, բոլորը գիտեն, որ ինք ոչ մեկ կապ ունի անոնց ընտածիք հարցերու հետ, չի միջամդեր աշխատանքներուն նշած է ան։ Գագիկ Ծարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատագիտներ գրեթե ամենօրյա թրության փողոցի ցույցեր կգադարեն իրավաբահներեն պատասխաններ պահանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն գաբանքները, գաբարագնիկները, որպեսի իրենք գարենան աշխատանքի սկսիլ և աշխատավարձ ստանալ։ Ծարուկյանի ձերբակալութենեն ի վեր անոր պատկանող բոլոր ընկերությունները բարդատրապար պակված են։ 14 հուլիսին իրենց աշխատավայրի փակ դռներու մոտ հավաքված էին նախորդ տարվան դվյալներով Հայաստանի 342-րդ մեծագույն ընկերության մուլտի դապագի աշխատագիտները, թեև ընկերության գործերը մինչև իրավաբահներուն կալը լավ չէին շուգայական խնդիրներուն պատճառով, սակայն անոնք կանոնավոր կերպով աշխատավարձ ստացած են, իսկ այժմ կսպասեն հունիսի վճարումներուն։ Նման փողոցի ցույցեր տեղի ունեցան նաև Ափովյանի մեջ, ուր աշխատավորները նույնպես կբնթեին, թե հունիս ամսվան իրենց աշխատավարձերը չեն ստացած։ հարցակնված Հայաստանի իշխանությունները անգարող եղան բացատրելու, թե ինչու այդ ձեռնարկությունները փակված էին և ինչու անոնք կշարունակեին փակ մնալ, մինչդեռ Արարատ ցեմենտի գործարանին թույլ դրված էր վերսկսիլ իր գործունեությունը։ Ցույցերը շարունակվեցան նաև Գագիկ Ծարուկյանին պատկանող Մուլտիստոն Կարամշակման գործարանին մեջ, որը գտնվի Երևանի շուշ 15 կմ

մետր հյուսիս գտնվող Ապովյան քաղաքին մեջ ցույցին մասնակցող աշխատավորները հայտարարեցին, թե իրենք եւս հունիս ամսվան իրենց աշխատավարձերը չեն ստացած։ Քրեական վարույթը քննող Հայաստանի քնչական կոմիտեն մերժեց ցուցարարներուն պահանջած բացատրությունները տալ։ Մյուլչի գրուպի պաստապանները հայտարարեցին, թե կքննեն պետության թեմ տադական հայց ներկայացնելու կարելությունները իշխանություններուն թեմ չարաշահման վարույթի միացրանքով։ Անոնք պահանջեն, որ կառավարությունը իր վրա առնե այն աշխատավարձերուն վճարումը, որոնք չեն դրված իր անարդար և քաղաքական շարժարիտներով պայմանավորված որոշումին հետևանքով։ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ցանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկուշաբթի, երբ իրավաբանները գրեթե միաժամանակ մութ գործեցին Ծառուկյանի դունը, բռնի գերբով ցերպակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն դռները։ Այս բոլորը գահաճորդեն Ծառուկյանը բանտ նետելու և զայն ունեզրգելու Պաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներուն։ Հրապարակվեցավ ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ծավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունիս ամիսներուն ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է 17,128,640 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ արդատրանք։ Ադրբեջանական ապա լրադու գործակալությունը հղում կատարելով պետական մաքսային կոմիտեին հաղորդեց, որ այս ցուցանիշը կգազմի ադրբեջանի ընդհանուր արդահանման ծավալին 0.10%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվարեն հունիս ամիսներուն ադրբեջանի արդակին արևդուրի շրջանառությունը հասած է 24,661,350,000 ամերիկյան դոլարի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ դարվան ընթացքին հույս հայտնած էր, թե ադրբեջանն ալ աբակային Հայաստանեն աբրանքներ պիտի ներմուծե։ Կառավարության թեկտեմբեր 25-ի նիստեն դրված ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյանը ասաց էր, հույս ունին, որ մոտ աբակային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմանի արևդուր տեղի պիտի ունենա։ Այժմ ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան և հույս ունին, որ Հայաստանեն ալ թե Ադրբեջան արդահանում պիտի լա։ Սակայն հագարակ վարչապետի այս ակնկալության 6-ամիս անց և ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ադրբեջանական նավթ գնել է ետք, մինչև այսօր Հայաստանեն ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատե նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած դվյալները։ Տրամփի բարասրահի նվիրատուն պիտի ղեկավարե 200 միլիոն դոլարանոց Trip Plus հիմնադրամը։ Ռուսիա ձնած ներթրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ դան բարասրահի ծրագիրի նվիրատուներեն Կոստանտին Սոկոլով նշանակված է Trip Plus հիմնադրամին ադենաբետ, որ պիտի վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և փարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Արդակին գործնախարարությունը հաստատած է Սոկոլովի նշանակումը, նշելով, որ ան պիտի վերահսկե ավելի քան 200 միլիոն դոլար արժողությամբ ձեռնարկության հիմնադրամը, կհաղորդի Տգարդյան Թերթը։ Սոկոլով այն 36 նվիրատուներեն մեկն էր, որոնք ըստ Թրամփի ավելի քան 350 միլիոն դոլարի նվիրատվություն կատարած են իր բարասրահի ծրագիրին։ Ան նաև Հայաստանի մեծագույն հերահաղորդակցության ընկերության Վիվա Արմենիայի գլխավոր բաժնետերն է։ Trip Plus հիմնադրամը մաս կգազմե Թրամփի ուղին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող 27 մղոնոց ջամփուն, որուն շուրջ համաձայնություն ցերկբերված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև անցյալ օգոստոսին Սպիտակ տան մեջ։ Արդակին գործոստնախարարությունը հայտնած է, որ 201 միլիոն դոլարանոց հիմնադրամը լիազորված է վարգեր դրամատրելու ներդրումներ և տրամաշնորներ կատարելու խթանելու համար ռազմաբարական սեփական հատվածի զարգացումը,
հարավային Կովկասի եւ միջին Ասիայի մեջ ներառյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղիզստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենիստանի եւ Ուզբեկստանի մեջ գահորտե Գարդյանը։ Իսկ Հայաստանի ղարավարչունը գսկսի տրիպի վավերացման հոլովույթը նախագիծը պիտի ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի ղարավարչունը այսօր համաձայնություն պիտի դա Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ գնկված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրի վավերացման օրենքին։ Ղարավարչության համաձայնությունն իդ անիգա պիտի քննարկվի սահմանադրական դատարանի մեջ։ Համաձայնագիրի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով, ապա պիտի ներկայացվի ասկային ժողով արի վավերացում։ Շեցնենք, որ Թրամփի ուղիի այս համաձայնագիրը նախաստորագրված էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարին Երևան տված Գարջադև այցելության ընթացքին, իսկ վերջնական ստորագրությունը կատարվեցավ հունիս 4-ին։ Սիրելի հունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: որվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Արև սիրելի ունգընտիրներ, Գագիկ Ձարուգյանի պաստապանները անոր առաջադրված մեղադրանքները հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Գագիկ Ձարուգյանի պաստապաններ Երեմ Սարգսյանը եւ Էմին Խաչադրյանը Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներս գործող գործընկեր պաստապաններու հետ ցերկբերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող պաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն կհագասեն Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի պաստական հիմքերուն, մասնավորապես 2026 թվականի փետրվար 14-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է պողոք Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ Խարտախության, Քույկը աբորինի գեղանագով կամ արդոնություններ ու չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման և փողերու լվացման հատկանիշներով։ Փողոքինգից ներկայացված են այն հիմնավորող բազմաթիվ պաստաթուղթերը և աբացույցեր։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի 31-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է ևս մեկ փողոք արդեն Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի, Համլետ Թումանյանի և Հաջի Ալի Օլամայի դեմ Խարտախության, Քույկը աբորինի եղանակով կամ արդոնություններու չարաշահման միջոցով ձեռք բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման այլ անձի քույքի յուրացման նպատակով հանցավոր համաձայնության, փողերու լվացման, ինչպես նաև գեղձ պաշտոնական դիդղոսի ու պաշտոնի յուրացման վերաբերյալ։ Հատկանշական է, որ երկու փողոքներուն մեջ ներկայացված աբացույցներու շարքին արգա են նաև տվյալներ, որոնք

Իրանի իրավասում արմինները ներգայացված փաստերը չդարգած են որպես քրեական իրավական կնահատման ենթակա եւ արժանի պաշտոնական քննության։ Ըստ փաստաբաններուն, ներգայացված փաստաթուղթերով եւս մեկ անգամ կհիմնավորվի պաշտպանության կողմի բնդումը առայն, որ Գագիկ Ծարուկյանը պետք է լար ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժողի տադավարական գարկավիճակով։ Այս հանգամանքը առանցնագի կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ այն ակնհայտ կհագասե Հայաստանի Հանրապետության վարույթը իրականացնող մարմնի առաջ քաշած վարգածին, ըստ որուն Գագիկ Ծարուկյանը կներգայացվի, թե իբրև Քորձաձե Համլետ Թումանյանի հետ խումբի գազմի մեջ, իսկ Արման և Էրֆան Օլամայիները ներգայացված են որպես դուժողներ։ Մինչդեռ Իրանի իրավասում արմիններուն ներգայացված պաշտոնական բողոքներն ու անոնց հիման վրա նախաձեռնված վարույթները գվգայեն ճիշտ հագարագի մասին։ Փաստաբանները հայտարարության զուգահեռ հրապարակած են Իրանի նստացված պաշտոնական փաստաթուղթերու բնօրինակները և անոնց պաշտոնական հայերեն թարգմանությունները։ Անոնք նաև գշեշտեն, որ այս փաստաթուղթերու ուսումնասիրությամբ ակնհայտ կդառնա, որ Գագիկ Ծարուկյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունին և չեն արդացոլացներ առարգայական իրականությունը, ավելցնելով, որ նման փաստաթուղթերու հրապարակումը շարունակական դիլա։ Այսօր զուգահեռ կարանքի տակ գտնվող Գագիկ Ծարուկյանի Facebook-ի էջին միջոցով հրապարակվեցավ անոր խոսքը, որում մեջ անցավ կհայտնի, որ իրեն փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մեջ մարդիկ զրկված են աշխատանքի երթալու և իրենց օրվանհացը վաստակելու կարելիություն են, նշած է ան։ Գագիկ Ծարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատագիտներ գրեթե ամենօրյա թրության բողոքի ցույցեր կգտնեն իրավաբահներեն պատասխաններ պահանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն գաբարագնիկները, որպեսզի իրենք կարենան աշխատանքի սկսի և աշխատավարձ ստանալ։ Ծարուկյանի ձերբակալությունեն ի վեր անոր պատկանող բոլոր ընկերությունները բարդատրապար փակված են։ 14 հուլիսին իրենց աշխատավայրի փակ դռներու մոտ հավաքված էին նախորդ տարվան տվյալներով Հայաստանի 342-րդ մեծակույն ընկերության մուլտիդապագի աշխատագիտները, թեև ընկերության գործերը մինչև իրավաբահներուն կալը լավ չէին շուգայական խնդիրներուն պատճառով, սակայն անոնք կանոնավոր կերպով աշխատավարձ ստացած են, իսկ այժմ կսպասեն հունիսի վճարումներուն։ Նման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցան նաև Ափովյանի մեջ, ուր աշխատավորները նույնպես կբնթեին, թե հունիս ամսվան իրենց աշխատավարձերը չեն ստացած։ Հարցակնված Հայաստանի իշխանությունները անկարող եղան բացատրելու, թե ինչու այդ ձեռնարկությունները փակված էին և ինչու անոնք կշարունակեին փակ մնալ, մինչդեռ Արարատ ցեմենտի գործարանին թույլ դրված էր վերսկսիլ իր գործունեությունը։ Քրեական վարույթը քննող Հայաստանի քննչական կոմիտեն մերժեց ցուցարարներուն պահանջած բացատրությունները տալ։ Մուլտիգրուպի պաստապանները հայտարարեցին, թե կքննեն պետության թեմ տադական հայց ներկայացնելու կարելությունները իշխանություններուն թեմ չարաշահման վարույթի մեղադրանքով։ Անոնք կպահանջեն, որ կառավարությունը իր վրա առնե այն աշխատավարձերուն վճարումը, որոնք չեն դրված իր անարդար և քաղաքական շարժարիտներով պայմանավորված որոշումին հետևանքով։ Գագիկ Ծարուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ցանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկուշաբթի, երբ իրավաբահները գրեթե միաժամանակ մութ գործեցին Ծարուկյանի դունը, բռնի գերբով ձերբակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն դռները։ Այս բոլորը կհաջորդեն Ծարուկյանը փանտնելու և զայն ունեզրգելու Փաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներում։ Հրապարակվեցավ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ծավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է 17,128,640 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ արդատրանք։ Ադրբեջանական ապա լրատու գործակալությունը հղում կատարել

դարելով pedagan maksain gomidein հաղորդեց, որ այս ցուցանիշը կգազմի Ադրբեջանի ընդհանուր արդահանման ծավալին 0.10%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանի արդաքին արևդուրի շրջանառությունը հասած է 24,661,350,000 ամերիկյան դոլարի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ դարվան ընթացքին հույս հայտնած էր, թե Ադրբեջանն ալ աբակային Հայաստանեն աբրանքներ պիտի ներմուծե։ Ղարաբաղյան թեկդեմբեր 25-ին իստեն ետ դրված ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյան ասաց էր, հույս ունին, որ մոտ աբակային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմանի արևդուր տեղի պիտի ունենա։ Այժմ Ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան և հույս ունին, որ Հայաստանեն ալ թեպի Ադրբեջան արդահանում պիտի ելա։ Սակայն հագարակ վարչապետի այս ակնկալության 6 ամիս անց և ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ադրբեջանական նավթ կնել է ետք, մինչև այսօր Հայաստանեն Ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատեն նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած դեպյալները։ Տրամփի բարասրահի նվիրատուն պիտի ղեկավարի 200 միլիոն դոլարանոց TRIP+ հիմնադրամը։ Ռուսիա ձնած ներթրող և նախագահ Տրամփի նախաձեռնած Սպիտակ դան բարասրահի ծրագիրի նվիրատուներեն Կոստանտին Սոկոլով նշանակված է TRIP+ հիմնադրամին ադենաբեդ, որը վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և փարգավաճման Տրամփի ուղի ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարությունը հաստատած է Սոկոլովի նշանակումը, նշելով, որ ան պիտի վերահսկե ավելի քան 200 միլիոն դոլար արժողությամբ ձեռնարկության հիմնադրամը, կհաղորդի The Guardian Թերթը։ Սոկոլով այն 36 նվիրատուներեն մեկն էր, որոնք ըստ Տրամփի ավելի քան 350 միլիոն դոլարի նվիրատվություն կատարած են իր բարասրահի ծրագիրին։ Ան նաև Հայաստանի մեծակույն հերահաղորդակցության ընկերության Վիվա Արմենիայի գլխավոր բաժնետերն է։ TRIP+ հիմնադրամը մաս կգազմե Տրամփի ուղին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող 27 մղոնոց ճամփուն, որուն շուրջ համաձայնություն ձեռքբերված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև անցյալ օգոստոսին Սպիտակ տան մեջ։ Արդակին գործոս նախարարությունը հայտնած է, որ 201 միլիոն դոլարանոց հիմնադրամը լիազորված է վարկեր դրամատրելու ներդրումներ և դրամաշնորներ կատարելու խթանելու համար ռազմավարական սեփական հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիո մեջ ներառյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենիստանի և Ուզբեկստանի մեջ, կհաղորդի The Guardian-ը։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը կսկսի TRIP-ի վավերացման հոլովույթը, նախագիծը պիտի ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր համաձայնություն պիտի տա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Տրամփի ուղին վերաբերյալ կնկված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրի վավերացման օրենքին։ Կառավարության համաձայնությունն ետ անիկա պիտի քննարկվի սահմանադրական դատարանի մեջ համաձայնագիրի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով, ապա պիտի ներկայացվի ազգային ժողով առի վավերացում։ Շեցնենք, որ Տրամփի ուղի այս համաձայնագիրը նախաստորագրված էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարին Երևան տված Գարջադև այցելության ընթացքին, իսկ վերջնական ստորագրությունը կատարվեցավ հունիս 4-ին։ Սիրելի հունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ես ալ գիտեմ, որ Աստված ամբիդան բանը չի սիրեր։ Երբ ես հողերեն բնությամբս գադեմ զայն, ան ինչպես պիտի ընդունի։ Բան մը ունիս, ըսե, ադով գարավան չի գդրվիր։ Գնստին երգար պարակ կխոսին, հազար բանի անուն գուդան, հազար հրաշ կբատմեն, յոթը հադիկ, միջուգը բարապ, ոչ աղունի ու ոչ համեմ։ Քրիստոս գիտե, իմ ձարես ու տաշտես շատ ավելի բան կսորվիմ, քան ասոնցմե։ Ձո, դրամալ ուզես, գուդամ, չունենամ, կլուխս կձախեմ ու քեզ կբահեմ, միայն թե այնպիսի բան ասես, որ խելքս մտնե։ Իմ գանչիս հասիր, այնադեն հոգիս ալ ուզես, չեմ խնայեր, չեմ։ Բոլորը, հա, բոլորը, միասնապար մեր դեր Մարգոսը, որ առավոտեն մինչև իրիգուն, պիլոնը ուսին ցկած, բարդիկը վերքաշելով, հողաթափը ձպձպացնելով կամ մաշիկները կսկստացնելով, գեղց խոնարհություն անելով, քավազան մցերքին, երգար համրիչը շխշխացնելով, փողոցները կչապչպե։ Երբ մերել կամ գնունք եղած դեղը շիլա պիլավ կամ մադաղ բադահի, մեգալ գտեսնես, որ հազալով, պրշտալով, ոտկը կուլուխ տապահարելով, թրները չարտելով, գոդրադելով, շտաբով ներսին գավ։ Հոգեյար հրաշտագի պես եգավ, թոնիրին շուրջ անցավ, առանց հրավերի նստավ, օղի ու աղանդեր ուզեց, գարձես մերյալին հոգիին գեսնալ, ինք ուզեր հանել։ Դեր բադանքը չգարած, թիագը չլվացած, թաղման բարձը ու գողոբուդը կբահանչե, Աստված չընդունիր ասի։ Ձո, եգուր մեմը ցերկը սպրնե, հորմը բես սրդաբնթե, անուշ լեզվով մխիտարեզիս, հետո հոգիս ալ հետը հանե, է, բաճվիմ, եթե չդամ։ Ուրիշ արիտով, երբ հաց կերույթը լա, սպրոցին կլուխը ինք կպազմի, հինք մարդու չապ հաց կուդե, իսկ երբ դիգին հոդը արնե, բոլորովին գլվլոցը գսկսի։ Ձո, կուդունը չկանտվի, կուդունը սովահար մերար, այ դնականտ, ինչ եղավ քեզի, մարդու սպորը թժող չէ, որ զինք ուդե։ Սար ու ծոր դերդերի փոր, որքան ճիշտ ասած են, պերանին մադաղանոր, որ ասած է այս խոսքը, ավետարանի գողքին վրա պետք է քրել, որպեսի ասոնք գարտան ու հասկնան, քիչ կմնա, որ մեզ ողջ-ողջ ուդեն, զավակներս հովիվ տարծած մանգուկան, զանոնք հոգ չեն ըներ, որպեսի կոնե ձուրմուր այ պուպեն մսորվեցնեն, միայն իրենց մասին կմտածեն, այսպես չլար։ Ճիշտ է, գարտալ մարտալ չեմ գիտեր, էշ ծներեմ, էշ ալ մեծեր, ես ինչ գիտնամ, դերդերն ինչ է, ժամն ինչ է, այսպիսի բաները հազար դարի ալ գրկնեն, մերնիմ, գոդրդիմ, ոտկերս քարե քար զառնեմ, այս հաստ գլուխս չեն մտներ, հանցավորը ան է, որ ինձի գարտալ չէ սորվեցուցած, բայց հարցը միան գարտալուն մեջը չէ, ինչ կուզեն թողս են, ես իմ դկետ գլուխովս ամբես կգարձեմ, թե անիրավ դեղը ուրիշին շահածը ուդելու ու անաշխատ կնանալը մեղք ունի։ Մարդ ինքալ պետք է աշխատի, որպեսի գերածը արդարը լա։ Այս լսող այնպես կգարձե, թե մեր աղասին դխմար, անհոգի, անաստված, իր հավատքը ուրացած մարդը լալու է, որ մեր ուսյալները այսպես կկարգոձեր, կբախարագեր ու ալչեր մտածեր, թե անոնք կճաշակեն Քրիստոսի գենարար մարմինն ու արյունը։ Ձարա ալլամ անոնց Սուրբ Զորության, անոնք են մեր հոգիին դերը, մեր մեղքերը սրբող մաքրողը, անոնց է դրված երկնքի ու երկրի իշխանությունը, որպեսի մեզի համար արքայության թուրը բանան կամ փագեն։ Եթե անոնք չլան, մեր հոգին թժողքի քեհենական անգույնին մեջ պիտի դանչվեր ու պիտի դանչվեր և սադանաներուն բաժին դառնար։ Մազե գամուրջ են անցնելու ադեն, եթե անոնք մեր ցերքեն չբռնեն, անթունդ կկլորինք, և մեր ամեն մեկ կդորը հազար սադանայի ջան կգինար։ Ինչ կուզես խոսե, ըրե, ցերկդ բռնողը ով է, ամեն մարդ իր գլխուն դերն է, սակայն այսպիսի բանի մասին խոսողին ագրաները պետք է պշրել, որ խելքը կլուխը կա։ Ինչն ես, էշ քյուղացի լալով, կլուխը հաստ, խելքը բագաս, անդաշ կոբիդեր, ոչ վարժաբետ տեսածեր, ոչ վարժադուն, ծիունդագը սրբել է, մաճը բռնել է, արդը վարել է ու այկեբանութենե ավելի ուրիշ բան չէր գիտեր։ Եղբայր, մարդ երբ հացը անլվա ու դե, ամիսներով լեռներուն վրա ու քոմին մեջ կանցնե իր ժամանակը, ալ անոր ինչ կհարցնես, ինչու կտշկոհիս անգե, անոր ասածին ով կարևորություն գուդա, քյուղացին ու վայրի անասունը մեկ հաշիվ են։ Երբ մարդ խաչանելու ադեն չգիտեր, թե ցերկը պետք է նախ կուրծքին տնե, թե ճագադին, աջ կողմը, թե ցախ կողմը, ամբողջ տարին 5 անգամ եկեղեցի երես տեսնե, ալ ով անոր պերնին մտիկ կնե։
գրնալալ, որ անոր տշկողության ամպոջ բաճարը պարեգենտաններ, ու բադարակին երգարությունը։ Տերևս կմդաձերթը իրեն հասագագից տղակը ծի ու ասբար բադրաստած թուրս ընգած լան, ու ինք ետ մնա։ Տերևս ճիշտ ասոր համար էր, որ ան թադու թադաստան գներ, կդրդն չար, պերանը գավրեր հոգին գաբագաներ։ Այլաբես մինչև այն օրը հայրն ու մայրն ալ լսած չէին անոր ցայնը։ Այս պատճառով գարելի է անոր խենթ խոսքերը մոռնալ, ներել անոր ու այսպես ապեղ ծպեղ բարապ-բարապ խոսողի պերանը պագել, որպեսի իր չապը ճանչնա։ Ուրեմն լսողը թող չպարգանա ու իսկույն ցերկ չպարծացնե աղասի պերնին խփելու համար։ Այսպիսի չար լեզու ուրիշ մարդի գալ ունին, բայց աղասի բարի բնավորությունը, բարի սիրտն ու հոգին քիչ էր գունենան։ Այս տարիքին հասաձեր 20 տարին փոլորեր էր եւ հորն ու մորը արջև այնպես էր, ինչպես ամեղ քարնուգը։ Օր մորանց անոնց խոսքեն դուրս չեր եկած, օր մորանց անոր պերնեն թթու խոսք չեր լսված, երբ աչքը անոնց աչքին հանդիպեր, ան իսկույն գմբռներ եւ մահնալ աչքը գառներ, որբեսի գադարեր անոնց կամքը։ Գյուղացիները բոլորը անոր արևով գուրախանային, անոր գլխովը գերթվեին, բոլորին աչքը անոր վրա էր, զայն գկովեին ու գորնեին։ Եթե մեկում փորձանք մբադահեր, կամ մեկը ցավ ունենար, աղասին ամբողջական նվիրումով կհասներ անոր օգնության։ Պերնին բադարը կհաներ, ուրիշին կգերցներ։ Իր աբրանքին, իր հանդին ու ինչքին այնքան չէր զգուշանար, որքան հարևաններուն։ Դանու դերի դղա էր, բայց աղկադին ու խեղջին ընկեր։ Երբ որբ մկար անոր թուրը, կամ սեղան կփանար, կամ կսագը։ Կուտան չունեցողին իրեն ծպող գուդար։ Եզ ու հոդաղ չունեցողին իրեն ծգուղարգեր։ Անոր որ թրամ չուներ, որ մշակ վարձեր ու ակին հոդեր, փորեր կամ որտադուն գթաղեր, կամ թաղվածը դուրս բերեր, ինք առաջ կանցներ։ Քյուրի դղակը գհավաքեր ու գերթար ծարայելու, առանց կանչվելու, ու գփաներ առանց խնդրանքի։ Երբ այքեդերը այքի մտներ, աչքը սարած կմնար եւ ցյանք ու արև կմախտեր անոր, որովհետև եթե վազը դարիմը անտաղ մնա մեր երկրի մեջ, իսպար գչորնա։ Շատ հայրեր ու մայրեր երանի գուդային անոր հորն ու մորը, որ այսպիսի բարի զավագուն էին։ Ուր հավակույտ կամ գերուխումը լար, աներ անոնց գլուխ եւ ուրախությունն ու քեֆ ցույց տվողը։

0: Orvan Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելյուն գնդիրներ, Գագիկ Ձարուգյանի պաստապանները անոր առաջադրված մեղադրանքները հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Գագիկ Ձարուգյանի պաստապաններ Երեմ Սարգսյանը և Էմին Խաչադրյանը Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներս գործող գործընկեր պաստապաններու հետ ցերկ բերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող պաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն կհագասեն Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի պաստական հիմքերուն, մասնավորապես 2026 թվականի փետրվար 14-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է պողոք Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ։ Խարտախության, Քույկը աբորինի գեղանագով կամ արդոնություններ ու չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման և փողերու լվացման հատկանիշներով։ Փողոքինգից ներկայացված են այն հիմնավորող բազմաթիվ պաստաթուղթերը և ապացույցեր։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի 31-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է ևս մեկ պողոք արդեն Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի, Համլետ Թումանյանի և Հաջի Ալի Օլամայի դեմ։ Խարտախության, Քույկը աբորինի եղանակով կամ արդոնություններու չարաշահման միջոցով ձեռք բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման այլ անձի քույկի յուրացման նպատակով հանցավոր համաձայնության, փողերու լվացման, ինչպես նաև գեղձ պաշտոնական դիդղոսի ու պաշտոնի յուրացման վերաբերյալ։ Հատկանշական է, որ երկու փողոքներուն մեջ ներկայացված ապացույցներու շարքին արգա են նաև տվյալներ, որոնք կվերաբերվին Գագիկ Ձարուգյանի գոմե 7.5 միլիոն ամերիկյան դոլար, 7 միլիոն եվրո և 20 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ դրամատրելու պաստական հանգամանքներուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թադական Իշխանության պաշտոնական դերեկատվական համագարկեն ստացված տվյալներու համաձայն նշված երկու փողոքներու հիման վրա նախաձեռնված վարույթները ընդունված են և ստացել են օրինական թադավարական ընթացք։ Ավելին, փողոքները վարույթ ընդունվել են հետո օրենքով սահմանված կարգով հանձնված են նաև պատասխանողներուն, ինչը ևս կվկայե,

աշկաշած վարգածին, ըստ որուն Գագիկ Ծարուկյանը կներկայացվի, թե իբրև գործած է Համլետ Թումանյանի հետ խումբի գազմի մեջ, իսկ Արման և Էրֆան Օլամայիները ներկայացված են որպես դուժողներ։ Մինչդեռ Իրանի իրավասում Արմիններուն ներկայացված պաշտոնական բողոքներն ու անոնց հիման վրա նախաձեռնված վարույթները գվգայեն ճիշտ հագարակի մասին։ Պաստապանները հայտարարության զուգահեռ հրապարակած են Իրանի նստացված պաշտոնական պաստաթուղթերու բնօրինակները և անոնց պաշտոնական հայերեն թարգմանությունները։ Անոնք նաև կշեշտեն, որ այս պաստաթուղթերու ուսումնասիրությամբ ակնհայտ կդառնա, որ Գագիկ Ծարուկյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունին և չեն արդացոլացներ առարգայական իրականությունը, ավելցնելով, որ նման փաստաթուղթերու հրապարակումը շարունակական միտելա։ Այսօր զուգահեր կարանքի տակ գտնվող Գագիկ Ծարուկյանի Facebook-ի էջին միջոցով հրապարակվեցավ անոր խոսքը, որում մեջ անցավ գայտնե, որ իրեն փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մեջ մարդիկ զրկված են աշխատանքի երթալու և իրենց օրվանհացը վաստակելու գարելյութեն են, նշած է ան։ Գագիկ Ծարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատագիտներ գրեթե ամենօրյա թրության բողոքի ցույցեր կգտարեն իրավաբահներեն պատասխաններ պահանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն գաբարագնիկները, որպեսզի իրենք գարենան աշխատանքի սկսի և աշխատավարձ ստանան։ Ծարուկյանի ձերբակալությունենի վեր անոր պատկանող բոլոր ընկերությունները բարդատրապար փակված են։ 14 հուլիսին իրենց աշխատավայրի փակ դռներու մոտ հավաքված էին նախորդ տարվան տվյալներով Հայաստանի 342-րդ մեծագույն ընկերության մուլտիդապագի աշխատագիտները, թեև ընկերության գործերը մինչև իրավաբահներուն կալը լավ չէին շուկայական խնդիրներուն պատճառով, սակայն անոնք կանոնավոր կերպով աշխատավարձ ստացած են, իսկ այժմ կսպասեն հունիսի վճարումներուն։ Նման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցան նաև Ափովյանի մեջ, ուր աշխատավորները նույնպես կբնթեին, թե հունիս ամսվան իրենց աշխատավարձերը չեն ստացած։ հարցակնված Հայաստանի իշխանությունները անկարող եղան բացատրելու, թե ինչու այդ ձեռնարկությունները փակված էին և ինչու անոնք կշարունակեին փակ մնալ, մինչդեռ Արարատ ցեմենտի գործարանին թույլ դրված էր վերսկսիլ իր գործունեությունը։ Քրեական վարույթը քննող Հայաստանի քնչական կոմիտեն մերժեց ցուցարարներուն պահանջած բացատրությունները տալ։ Մյուլչի գրուպի պաստապանները հայտարարեցին, թե կքննեն պետության թեմ թադական հայց ներկայացնելու գարելությունները, իշխանություններուն թեմ չարաշահման վարույթի մեղադրանքով։ Անոնք կպահանջեն, որ կառավարությունը իր վրա առնե այն աշխատավարձերուն վճարումը, որոնք չեն դրված իր անարդար և քաղաքական շարժարիտներով պայմանավորված որոշումին հետևանքով։ Գագիկ Ծարուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ցանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկուշաբթի, երբ իրավաբահները գրեթե միաժամանակ մուտք գործեցին Ծարուկյանի դունը, բռնի կերպով ձերբակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն դռները։ Այս բոլորը կհաջորդեն Ծարուկյանը պանդնելու և զայն ունեզրգելու Փաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներում։ Հրապարակվեցավ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ծավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է 17,128,640 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ արդատրանք։ Ադրբեջանական ապա լրադու գործակալությունը հղում կատարելով պետական մաքսային կոմիտեին հաղորդեց, որ այս ցուցանիշը կգազմի Ադրբեջանի ընդհանուր արդահանման ծավալին 0.10%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանի արդակին արևդուրի շրջանառությունը հասած է 24,661,350,000 ամերիկյան դոլարի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ դարվան ընթացքին հույս հայտնած էր, թե Ադրբեջանն ալ աբակային Հայաստանեն աբրանքներ պիտի ներմուծե։ Կառավարության թեկդեմբեր 25-ին իստեն դրված ջեբազրույցին

Ընթացքին Փաշինյանը սա ձեր հույս ունին, որ մոտաբակային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմանի արևդուրբ տեղի պիտի ունենա։ Այժմ Ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան եւ հույս ունին, որ Հայաստանեն ալթեբի Ադրբեջան արդահանում պիտի լա։ Սակայն հագարակ Վարչապետի այս ակնկալության 6 ամիս անց եւ ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի աջակցությամբ ադրբեջանական նավթ կնել է յետք, մինչև այսօր Հայաստանեն Ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատեն նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած դվյալները։ Տրամփի բարասրահի նվիրատուն պիտի ղեկավարի 200 միլիոն դոլարանոց Տրիպլյուս հիմնադրամը։ Ռուսիա ձնած ներթրող և նախագահ Տրամփի նախաձեռնած սպիտակ դան բարասրահի ծրագիրի նվիրատուներեն Կոստանտին Սոկոլով նշանակված է Տրիպլյուս հիմնադրամին ադենաբեդ, որը վերահսկ է նույնանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Տրամփի ուղի ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարությունը հաստատած է Սոկոլովի նշանակումը, նշելով, որ ան պիտի վերահսկի ավելի քան 200 միլիոն դոլար արժողությամբ ձեռնարկության հիմնադրամը, կհաղորդի The Guardian Թերթը։ Սոկոլով այն 36 նվիրատուներեն մեկն էր, որոնք ըստ Տրամփի ավելի քան 350 միլիոն դոլարի նվիրատվություն կատարած են իր բարասրահի ծրագիրին։ Ան նաև Հայաստանի մեծագույն հերահաղորդակցության ընկերության Վիվա Արմենիայի գլխավոր բաժնետերն է։ Տրիպլյուս հիմնադրամը մաս կգազմե Տրամփի ուղին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող 27 մղոնոց ճամփուն, որուն շուրջ համացայնություն ձեռք բերված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև անցյալ օգոստոսին Սպիտակ տան մեջ։ Արտաքին գործոստնախարարությունը հայտնած է, որ 201 միլիոն դոլարանոց հիմնադրամը լիազորված է վարգեր դրամատրելու ներդրումներ և դրամաշնորներ կատարելու խթանելու համար ռազմաբարական սեփական հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիո մեջ ներառյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենիստանի և Ուզբեկստանի մեջ, կհաղորդի The Guardian-ը։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը կսկսի Տրիպի վավերացման հոլովույթը, նախագիծը պիտի ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր համաձայնություն պիտի տա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Տրամփի ուղին վերաբերյալ կնքված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրի վավերացման օրենքին։ Կառավարության համաձայնությունն ետք անիկա պիտի քննարկվի սահմանադրական դատարանի մեջ։ Համաձայնագիրի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով, ապա պիտի ներկայացվի ազգային ժողով առի վավերացում։ Շեցնենք, որ Տրամփի ուղի այս համաձայնագիրը նախաստորագրված էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարին Երևան տված Գարջադև այցելության ընթացքին, իսկ վերջնական ստորագրությունը կատարվեցավ հունիս 4-ին։ Սիրելի հունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

Cari hamar, jebai zori, nuin ergerek, nuin nahi zori.

Հիշվոնի հինգի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի հինգի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

այպ էվեմի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին, Լուսինեի և Արտակի հետ։

0: Հայոց մեծ շասիվ ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, անց ովքեր այս պահին գտնում են IBFM ռադիոկանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսին է։
1: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ մունկնդիրներ։
0: Ինչպե՞ս ես։
1: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
0: Շատ լավ։ Կարծես ստեղս մի փոքր հարմար չեքանի, հարմարացնեմ, տեղավորվեմ, հարմարիմ դիտքում։
1: Այո, հարմարն ես, քանի որ 1 ժամ ուղիղ եթերում խոսելու
0: եմ։ Դե ինչ ու իհարկե շատ լավ բարձրամադրություն ենք, բայց դրսում արկածում այդքան լավ եղանակ չէ, հա։
1: Այո, ցավոք, այդ մասին վերջում անպայման կտեղեկացնենք մեր ունկնդիրները։
0: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձն է բարձր տրամադրությունը, այս պահին տրված է մեր ռադիոկայանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ։

0: Դե ինչ, ովքեր այս բայ ընթրչում են հայրենիք, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկանի 99.5-ը կամանց վարիր ավտոմեքենատ, կանաչ լույսը զգուշ անցիր, կարմիր տակ երբեք չանցնես ու լսիր մեր ձայնը ձեր ավտոմեքենայի մեջ։ Ամեն 5-7-ի մենք ողջունել ենք ուղարկում այն տեղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ոչ սահմանը։ Լուսինե, ի դեպ ասեմ, որ ձին ծառայողները նաեւ լսում են IBFM-ը։
1: Շատ ուրախ եմ։
0: Եվարքի ամենամեծ ողջունը նրանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Իհարկե մեր զինվորներն են, նրանք IBFM-ի անցուդարձը ծրագրի շրջանակում փորձում են ողջունել ուղարկել մեր քոնեին եւ Վիլմային ողջույն գեղեցկուհի։
2: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե։ Մենք են անակնկալ մներ ինձ համար։
0: Ինչպես։
2: Լավ, մենք ալ ողջույններ ուղարկենք մեր զինվորներուն։
0: Շնորհակալ եմ, տրամադրությունը։
2: Հարցեր։
0: Լավ տրամադրություն ես այսօր կարծում։
2: Արգա, իհարգե։
0: Ինչ կմաղթես այսօր մեր և քո ռադիոլսողին։
2: Արևաշող երգինք, ինչպես տուն գսես։
0: Շնորհակալ ենք Վիլմա, շնորհակալ ենք Մերքոն, որ ապահում եք ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Մենք 43-53-19-90-ը այս պահից գործում են։
1: Իսկ եթե ուզում եք մեզ տեսնել, կարող եք հենց այս պահից սկսած միանալ մեր Facebook-յան էջին Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջին Radio-IPFM.com։

0: Lսի անվճար է, պետք է գովալ մարդկանց։
1: Okay, նոր են միացել IBFM ռադիոկանալին, հիշեցնենք, որ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրադրամատություն, դրական էներգիան, իհարկե այս պահից տրված է մեր ռադիոկանալից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 90։
2: Այո, և առանց հապաղելու միացեք նաև մեր Facebook-յան էջին Radio IBFM, որպիսի տեսնեք մեր այսօրվա հյուրին։
1: Դե ինչ, վերցում ենք մեկ գավաց սուրճ և թե ուղևորվում գիտեք ուր, իհարկե անակնկալ, Թուրքիա։

0: Իհարկե, այս պահին գտնվում ենք մի վայրում, որտեղ երկրորդ անգամ ենք այցելություն կատարում։ Իհարկե, մեր հյուրը Փորսահայ երգչուհի Սիվիլն է։ Ողջույն և բարի գալուստ Այբ FM, այնքան ուրախ ենք, որ ձեզ կրկին անգամ տեսնում ենք։
1: Բարև Սիվիլ։
2: Բարի լույս ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Շատ լավ եմ, Հայաստանի օդով եկա, նոր եկա, այսօր եկա, քանի մշտ առաջ եկա։
1: Շատ լավ, ես մի փոքր հուշում անեմ մեր ունկնդիրներին, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցիք այսօր մեր հյուրի հետ, որը իհարկե ժամանակակից հայկական բեմարվեստի ամենազգացմունքային ու նուրբ ծայրերից մեկն է, խոսելու ենք երգարվեստից։ Նա վերջերս ներկայացեց իր վերջին աշխատանքը Արևին մոտ երգը, որը նաև ուղեկցվում է գեղեցիկ և խորհրդանշական տեսահոլովակով։ Մենք այսօր կխոսենք այս երգի ստեղծման պատմության, տեսահոլովակի նկարահանումների, Սիբիլի այս տարվա գործունեության, ինչպես նաև նրա զարդերի ապրանքանիշի Սիբիլ Լաղենի մասին։ Եվ այսպես, Սիբիլ, ձեր նոր երգը Արևին մոտ արդեն իսկ մեծ ընդունելության է արժանացել, հետաքրքիր է, ինչպես ծնվեց այս երգը, ով էր երաժշտության և խոսքերի հեղինակը և ինչ ուղերձ էիք ուզում փոխանցել։
2: Երաժշտության և խոսքերի հեղինակը Հասմիկ Աղբերտյանն է, որը որ վերջին դասադարիները իր հետ կաշխատիմ։ Շատ լավ երգեր ունենք միասին, ինչպես Վանալիճը, Քեզ եմ երգելու, Երկնիմ Թևերն է, Ավրորայի աղոթքը։ Ընդհանրապես իրեն հետ թեմատիկ երգերու մասին կաշխատեի, ասում որ այս անգամին Հասմիկ ջան, ինձ սիրո երգեր է, այս սիրո մասին երգել կուզեմ։
1: Ես նշեմ, որ մեր Facebook-յան հետևորդներ այս պահին տեսնում են ձեր տեսահոլովակից հատվածներ։ Այո, խնդրեմ, շարունակեք։
2: Եթե հավնին YouTube-ի իմ ալիքի մեջ կգնան մտնան, իրենց կոմենտները կգնան գրեն, շատ ուրախ կլինենք։
1: Անպայման։
2: Ես ասեմ, մոտավորապես 1.5 տարի առաջ ծնավ այս երգը։ Եվ ես այդ շրջանին Հայաստան կգտնվեի, ցայնագրել ես մի քանի օր վերջ Մայքլին հետ ծանոթացա, Մայքլ Գորջյանի հետ, և համացանցի միջոցով կապը ստեղծվեցավ մեր մեջ, ասի որ շանսը սպորցեմ, հարցնեմ, որ տեսահոլովակ կնգարե, թե ոչ չէ, ինքը շատ սիրով ընդունեց, հետաքրքրվեցավ, ու ինք շատ արագ ձևով աշխատանքի սկսանք, հուլիս ամսվա մեջ, հուլիս և օգոստոս ամսվա մեջ, ես երկու ամիս Ամերիկայի մեջ նկարեցի։
1: Հա, պաստորեն Ամերիկայում են տեղի ունեցել նկարահանումները։
2: Մենք իրական Հայաստանի մեջ նկարել ուզեցինք, բայց ինքը հասկացավ, որ իր պլանները փոխվեցավ, չեմ ուզել քեզ զգուշացնել, հասա, և այդ ձևով էսա մեկնեցա Ամերիկա, Լոս Անջելեսի մեջ նկարեցինք, և 14 նոյեմբերին լույս տեսավ YouTube-ի ալիքի մեջ, արդեն
1: Այո, այս երգը, ինչպես ձեր շատ գործեր, կարծես կապ ունի մարդու ներքին որոնումների, հավատքի, հույսի հետ, արդյոք Արևին մոտը նաև անձնական պատմություն ունի։
2: Արևին մոտը Հասմիկը ինձ շատ լավ գճանշնա, իմ էությունս, իմ փնավորությունս շատ-շատ լավ գիտե, ես ինչի որ մասին գերկեմ, ամեն ինչ իսկական է, հայրենասիրության մասին գերկեմ, քանի որ իսկապես շատ հայրենասեր մեկն է, ինձի հետ կապված բարերը կրեցինք։
1: Շատ հետաքրքիր է, և հոլովատեսա հոլովակն էլ, ինքն էլ շատ հետաքրքիր է, և ինչպես նշեցիք, հայտնի դերասանի հետ եք համագործակցել, հետաքրքիր ինքը հենց սկզբեց առաջին անգամ, որ դիմեցիք, հեշտությամբ համաձայնվեց նկարահանումներին մասնակցել։
2: Շատ հեշտությամբ, իրեն ասի, որ այսքան հեշտ չէի սպասել, շատ հեշտությամբ, ինքը իր սիրտը ու հոգին թրավ, և առանց համով։

0: Ուզեմ սիրահարվել այս անունից։
1: Իսկ ինչպես անցան նկարահանումները, մի փոքր կպատմեք, քանի օր տևեց, ինչպես անցան։
0: Հաճելի էր։ Շատ հաճելի է։ Ես ինչպես ասի 2 ամիս ունեի, մի քանի սցենարներ իր մեջ կար, իր միտքի մեջ կար, բայց հետո ասա որ չէ, շատ քննական բան մը նկարենք եւ գիտեմ որ շատ ուրախ դի զգաս, ինքնա շատ այս նյութի մասին փաներ, որ ինձ ուրախ է։ Եվ շատ քննական, մե արորիա գիտեն թերախոսով այս հիմա էկրանի վրա դեք թերախոսով նկարեց ու մեկ 2 օր այդ թերախոսով նկարանում էր եղավ ու 1 օր ստուդիոյի մեջ։
1: Շատ հետաքրքիր։
0: Ջելիա Թիմոնինգ։
1: Տեսահոլովակի կերպարային գիծը, օրինակ հագուստները, շարժումը, խորհրդանշական են, կարծես հատուկ ընտրված են։ Այն ինչ քաղաքացիություն ունեիք այդ ամենի տակ։
0: Ամեն ինչի մասին մենք Մայքլին հետ կքննարկենք, ինչ որ հագուստ եւ այն սա հիմա տեսած բան են, այդ բնական իմ արորիա յանքի հագուստներն են։ Հատուկ բանը չէ, բայց ստուդիոյի հագուստի մասին ես արդեն հետս իրականության մեջ, ես երբ որ Ամերիկա եկամ, սենարի մասին դեղյակ չէի։ Ինչ բերեմ հետս սկսեի, դե գիներու ամենամեծ խնդրը ասե դերբար հագուստ։ Հետո ես մի քանի բան հետս արածի, այս հագուստն որ ստուդիոյի մեջ կտեսնակ ֆինալին հետս էր ու Մայքլ նշվածավն է ծավ, ասի որ այս հագուստն։
1: Շատ լավ։ 2025 թվականը ձեզ համար բավական հագեցած տարի է, կարող եք ներկայացնել ինչ նախագծերով զբաղվեցիք այս տարի, համերգներ, թողարկումներ կամ ինչ-որ այլ համագործակցություններ, ինչպես անցավ տարին։
0: Դարին 2025-ը 15-րդ ամյակս էր, բայց 2024-ին ես համերգներ ունեցա Ավստրալիո մեջ, Բրազիլի մեջ։ Ես 2025-ին ներիվ գրնամս էր, որ աս տեսահոլովակի գաբերով էի և ուրիշ ծրակիրներ անիմ, որ կուզեմ հագակի ձեր կիպանալ անագնգալումնա։ Այս տեպով ես իմ սրդի միտքիս մեջ միշտ աշխատանքի վրա եմ։
1: Եվ այս տարի նաևս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր ունկնդիներին, որ ձեր առաջին ալբոմի 15-րդ ամյակն է արդեն լրանում, փաստորեն առաջին ալբոմը 15 տարի առաջ է լույս տեսել։
0: 15 տարի առաջ Սիբիլը նոր ծնավ։ Այս իսկապես այս այս բոլոր գաբերը ամեն ինչ հիմա ծեր դիմաց ըլնալս անգամ այդ 15 տարի առաջ իմ երազներուս ձեդեմեն փորձալս ու այդ ալբոմը Սիբիլ ալբոմը հրապարակ անելս։
1: Հետաքրքիր է, որ դուք միշտ ակտիվ եք հայ համայնքներում, Ստամբուլից մինչև Եվրոպա, Մերձավոր Արևելք։
0: Այո, իրենք ինձ քնադիցին, իմ աշխատանքս, իմ գերբարս, այսինքն գիտեք, միայն ցայնը բավարար չէ իմ կարծիքով արվեստի մեջ, ամեն ինչի մեջ, իրականության մեջ։ Ձեր գնահատությունը, ձեր երկած երկերը, ձեր ժանրը, ձեր գեցվածքը, ձեր միտքը, ամեն ինչը, ուր որ դերсам, շատ քրկապած, շատ սիրով կընդունվի։
1: Սիբիլ, ձեր ստեղծագործական ուղին տարեց տարի ավելի է կապվում հենց սփյուռքահայ հանրության հետ։ Ինչպես եք տեսնում ձեր դերը հայկական մշակույթի տարածման գործում։
0: Ես եղա բոսահայության եւ սփյուռքահայության մեջ կարծեմ թե կապումը։ Բոսահայերը կարգ մկաղուտներ կա, որ լավ չեն ճանչնար։ Ինձ ովս կսան ճանչնալ, իմ երկերովս կսան ճանչնալ եւ այս սերը կրկնաբաց գվեստավ, ալ ավելի շատ տավ։ Հիմա մարդիկ կան, որ շատ անգեղ որեն ասեմ, իմ ժանրը շատ բարային չէ, շատ էլան բարային եւ այլն, ավելի համերգի ժանր ունի։
1: Այո։
0: Բայց կսեմ, որ այդքան լավ կանցնի, որ իմ համերգները չէ կրկնաբաց գերացնեն, մարդիկ թե երջանկություն են գարգասվին, թե ուղղ իսկական երաժշտության այդ ոգին ունեցող մարդիկ, մաքուր հայկական երգերը լսել ուզող մարդիկ, իմ համերգները շատ մեծ ուրախությունով կերեմ։
1: Շատ հաճելի է ես ամենը իրոք լսելը, բայց կուզեի մի փոքր էլ խոսենք ձեր զարդերի ապրանքանիշի Սիբիլ Լաղենի մասին, քանի որ դուք նաև ձեռնարկատիրությամբ եք զբաղվում, ինչպես ծնվեց այս նախաձեռնությունը, քանի տարի արդեն գոյություն ունի Սիբիլ Լաղեն ապրանքանիշը։
0: Այո, այս հիմա չեմ գիտեր էկրանին գտեսնակ, սա
1: Այո։
0: խայսուր մուշո սուրբ խաչն է, մուշո սուրբ կարաբեց խաչն է, օգը դերը կայցեն։ Հասմիկ Հակոբերդյանը, որին երկերս կգրը, հորինումները գնեմ, մենք Հասմիկին է դսկսանք այսպիսի պանումը դած է, ինչ կրնան կնել։ Դեր արվեստի էտ, երկի էտ միացնելով, և ուսեցինք, որ բրենդ մգազմենք։ Հասմիկը պատմության և արվեստի ցանկարանը աշխատել և ինքը շատ լավ դիրաբեդե հայկական պատմության։ Մեր զարդերը յուրաքանչյուր ունի հայկական պատմություն, ամեն մեկը բացատրություն ունի, և այսպիսի մենք ունենք արդեն բավականին շատ զարդեր, բայց ճշմարտաբար 2020-ին շատ մեծ ուրախությունով մենք բացինք, պատերազմը եղավ, կովիդը եղավ, և մենք այսպեսի չգրծանք լավ ձևով ներկայացնել, բայց գիտեք, որ ամեն ինչ իր ժամանակ ունի,
1: հիմա ձեր
0: հաղորդում եմ միջոցով, շատ շնորհակալ եմ, որ տեղ դուվիք, արժեր դուվիք ու…
1: Ինձ համար էլ բացահայտում էր, ես տեղյակ չէի։
0: Եվ ինչու Սիբիլ լարեն, Սիբիլ լաղեն, արդեն ֆրանսերեն լաղեն տակույիս էլ է, Սիբիլը գիրիկյա թագավոր, գիրիկյո մեջ թագավոր Լևոնին կնոջ անունն է, Զաբիլին մորը անունն է, և քանի որ իմա անունս է, Հասմիկին աղջիկան կաղապարներ, 11 տարեկան աղջիկան կաղապարներ, որ մամա ասերի ինչու աս բրենդին անունը Սիբիլ չլա, հետո մենք ինչպես կրնանք կնելիս, մենք Սիբիլ լաղեն ունլալով,
1: արդյան։ Շատ հետաքրքիր անվանում ունի, այո։ Եվ այս ապրանքանիշը միավորում է անվանդականությունն ու ժամանակակից նրբագեղությունը, այ ինչն է ձեզ ոգեշնչում նոր մոդելներ ստեղծելիս, և ով է այս մոդելները ստեղծում։
0: Մեզ ամասությամբ մենք Հասմիկին հետ կքննարկենք, Հասմիկն է կաղապարվում, ես է կաղապարվում, բայց քանի որ բացմությունը շատ լավ Հասմիկը գիտա, այս մշոսուր խաչն է Հասմիկը գտա, եդևը մշոսուր խաչ կգրե արդեն, այս ձևով, եթե որ մարդիկ ավելի շատ Ինստագրամի մեջ շատ նկարներ չկա, շատ ավելի զարդեր ունենք։
1: Այո, և մեկը մյուսին շատ գեղեցիկ։
0: Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրով մեր Ինստագրամի, մեր Ֆեյսբուքի էջեն գրնանք ապին, մենք ամեն տեսակետով ոգնենք։
1: Այո, և էջն էլ հենց այսպես կոչում է, Սիբիլ լաղեն։ Եվ մեկ հարց էլ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր Երևանում են կամ մտադիր են Երևան գալ, այցելել, որ հասցեում է գտնվում ձեր խանութը, որպեսզի կանք այցելենք և կարողան… Չունինք, միայն արցանց եք վաճառում։
0: Իրան արցանց, գպործենք, որ արդասահմանի մեջ է, իմա Ամերիկայի մեջ է ընկերներ ունիք, որ կդարած են, որ որոնը առաքումնա գրնալ։
1: Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է։ Պաստորեն, Երևանում նույնպես կարող ենք արցանց կապվել և հասցեթալ առաքում կլինի։
0: Այո, այո։
1: Շատ լավ։
2: Կուզենայի հասկանը, լավ եղել ենք նկարահանումների վերջի տեսօրակի մասին է խոսքը, հա, որ կադրեր կան չեն նկարվել են, բայց մենք չենք տեսնում, այդ կադրերը դուք պահել եք, փորձեք պատմել փոքր, ինչպիսի կադրեր կային։
0: Շատ լավ հարցնում, լեցուն նկարներ, լեցուն վիդեոներ կա, որ արդեն ասի, որ անցյալ օր հարցազրույցից արևին մոտ երկու անգամ նկարվելու չափ մենք վիդեոներ ունենք։
2: Կուզենայի հասկանալ, այս տեսահոլովակը ինչով է տարբերվում մնացած տեսահոլովակներից, իհարկե ձեր կամեջը փորձում եք ամեն ինչ սուս տալ, ամեն ինչ գեղեցիկ է, բայց ձեզ համար ինչով է առանձնանում այս տեսահոլովակը։
1: Ավելի զգայունություն են զգում։
2: Այո, զգացինք արդեն։
0: Ինչպես պետք է գարցեմ, թե ցիզի հարցնեմ։ Սիբիլը գիտեք, և Սիբիլին նկարահանումները գիտեք, այս անգամի շատ ավելի բնական Սիբիլ մգար, նույնիսկ մազովս, մեյքափովս շատ իմ առօրյա, ինչպես ոչ թե ստուդիոյի այդ շքեղ հագուստով, մազերով, մեյքափով Սիբիլը, բայց մնացած այդ տեսարանները ամենաբնական Սիբիլն է։ Կարծեմ թե քիչմը քաչություն է, ինձ շատ հատուկ այս բանի մասին շնորհավորեցին, որ շատ քաչ տեսանք քեզիսին, շատ հանքի, շատ ման, որ մարդիկ գիտեք առանց մեյքափի Երևալ չեն ուզեր, ամեն ինչը պրոֆեշնալ գեղեցիկ Երևալ կուզնեն, և այլն, այսպիսի մտահոգություններ չունեսանք, ինչպիսի որ գամ, այդպես է։
1: Այո, և բնականից լավը չկա, ինչպես ասում են։
2: Կուզենայի հասկանալ, երգչուհին որտեղ իրան ավելի հանգիստ ու ազատ զգում, որ քաղաքում, որ երկրում։
0: Ուր որ սեր գա, ուր որ այդ էներժին գա, այդ քիմիա գսեն, քեմիկալը գա, Երջանիկ ես համերգներով մասին եթե ասեմ, ամենտեղ շատ երջանիկ կսկամ։ Հիմա բոլիս է գա, ընտանիքս խոսե, ընկերներս խոսե։ Երբ որ Հայաստան երտամ, իսկապես արտիստն է Հայաստան ավելի շատ կսկամ որ։ Քանի որ Թուրքիո մեջ գիտեք այդ հնարավորությունները շատ ունիմ։ 15 տարի առաջ ավելի շատ կար, ավելի տելևիզիոններում է ցույց կդրվեր հարցազրույցը։ Հիմա հավատացեք, ես յուրաքանչյուրի օգնության պետություն ունիմ։ Տեսահոլովակները տարածելու, տեսահոլովակները հերատեսիներով մեջ օգնեք, որ այս օգնության ինչու ուդար տելևիզիոններ, ուդար ռադիոներ այս երկրը չհնչի։ Մինակ կբակարիմ եւ կյոմետրը շատ դժվար է արդիկալ։ Եվ գնակ դամար չի կան, գիտեք, որը պետք է ծմեմ, ինչ պետք են եմ, Թուրքիո առաջին եպ որելի ամ, ես ոչ մեկում սիտիմեսի, իրենք սիտիմեսի են, բայց հիմա գարդը պոլիտիկ պատճառներով շատ դժվար է, տելևիզիոններ մեջ ցույց տրվի հայկական երկը, հայերեն։
2: Ինչով եք զբաղվում ազատ ժամանակ, եթե իհարկե ունենում եք ազատ ժամանակ, ձեր ամենասիրելի զբաղմունքը։
0: Ես շատ կսիրեմ ընկերներս հետ միասնել լավ, գարտալ, թիդել, ֆիլմեր դնել, երաժշտություն լսել եւ դիտեմ որ քրել։ Շատ կսիրեմ քրել, իմ կյանքի մասին կքրեմ, շատ բաների մասին կքրեմ, քրելը ինձ կհանգստացնի։
1: Շատ լավ, Սիբիլ, այնքան հետաքրքիր է, շատ-շատ շնորհակալ ենք այս անկեղծ զրույցի համար եւ Արևին մոտ երկը այսօրվանից մենք ձեզ տեղեկացնում ենք, որ հնչելու է նաեւ մեր ռադիոկայանից եւ քիչ անց մեր ունկնդիրները այն կբացահայտեն առաջին անգամ մեր երաժշտական բաժնում։
2: Բնականաբար նաեւ ես էլ կփորձեմ լսել առաջին անգամ երգը, իհարկե տեսահոլակը փոքր ինչ էսպես փորձեցի տեսնել, շատ ուրախ եմ, բայց հիմա փորձեմ երգի բառերը հասկանալ, ինչքանով է ինձ մոտ։ Դե ինձ ձեզ շնորհակալություն հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ կրկին անգամ համաձայնեցիք մեր ռադիոկայանում, մեր իհարկե ծրագրի շրջանակում։ Աստված առաջ, մենք ուրախ ենք այստեղ ձեզ ընդունելու եւ այնքան երջանիկ կլինենք, որ դուք էլ մեր կողք կլինեք ու այնքան հպարտ կլինենք։ Ձեզ լիքը լիքը հաջողություններ ենք մաղթում, լիքը տեսահոլովակներ թող լինեն աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում եւ մենք էլ մեզ պարտավորված զգանք այն հնչեցնելու սփյուռքում։
1: Եվ բազմաթիվ բեմեր ձեզ։
2: Լավ, որ կմաղթենք։
1: Բարիօր,
2: ցտեսություն։ Բաճիկներ, հաջողություն քեզ եւ լիքը լիքը լավ օրեր քեզ։ Գուներ, ժպիտը տանսպար։ Հաջողություն։ Դե ինչ է, ինչպես խոստացել մեր շատ ռադիո լսողներին, փորձում ենք հետաքրքիր կատարումը, հա, Արևին մոտ փորձենք վայելել, տեսնել ինչի մասին այս երգը։
1: Top 3-ի հենց առաջին երգը այսպես ենք նախատեսել եւ առաջին անգամ վայելեք Սիբիլի Արևին մոտ երգը։

0: Դե ինչ վերադառնում ենք IPFM բարձր տրամադրություն, դրական էներգիան, հիմա փորձում ենք անցում կատարել դեպի առողջ ապրելակերպ, հա?
1: Այո, գնում ենք դեպի առողջ ապրելակերպ, ինչպես նշեց Արտակը, մի փոքր փոփոխելով մեր այսօրվա հաղորդման ծրագիրը։

0: Վերցնում ենք մեկ գավակ, ջուր քնած թաթախ, իհարկե փորձում ենք գնալ այնենիք, որ ասում եմ շաքար կերեք, որպեսզի շուտ ախտանակ դրական էներգիա, օրինակ չեք լսում ինձի, եկեք խաղանք այս խաղը մարզիչ և սննդաբան Մանո Բրուցյանի հետ, ողջույն է, բարի գալուստ IBFM,
1: ուր էիք? Ես կասեի նույնիսկ բարի լույս Մանո.
0: Բարի լույս, ոնց էիք, օրը բացվել է.
2: Բարի լույս ձեզ բոլորին, Արդակ ջան, դու նայի, դե սա բզբզում ես, նայի, նայի, շաքար մակար մտցրեցիր, բայց ով ասետ, որ ես նոր եմ զարտնել, ես գնացեմ երկու ժամ եթերից եկել եմ, ասի մի քիչ հանգստանամ, մենք քնել եմ, ինչ անենք, մի
1: դարձ չաշ, բարի լույս.
0: Բա այսպես է, տեստում եք, լսեք էլի մեկ, որ ասում, ինչպես ես, տրամադրությունը ինչպես է ամենակարևոր է, լավ է?
2: Դրամադրությունը միշտ պետք է լավ լինի, ժողովրդի պետք է լավ էներգիա ուծենք.
1: Իհարկե. Մեր նպատակն էլ է դա, եւ այսպես սիրելի ընկերներ, այսօր եւս Մանոյի հետ կփորձենք պատասխանել մի քանի ձեզ հուզող հարցերին, եւ առաջինը շատ հետաքրքրեց ինձ նաեւ, այդ ճաշերից ինչպիսին պետք է լինի մեր պնակի պարունակությունը, որոնք են այն կարևոր բաղադրիչները, որոնց ներկայությունը պարտադիր է։
2: Շատ լավ հարցեր, ուրեմն ամենակարևոր բաղադրություններից մեկը, առաջին մակրոն, այսինքն գալիս է սպիտակուցը։
1: Այ հետաքրքիր է, սպիտակուց ասելով, այո, ինչ ենք հասկանում, որ հստակ լինի մեր ունկնդիրների համար։
2: Արդեն անգիր ենք արել, ուրեմն գնացինք սպիտակուցը, արաբոտվա սպիտակուցներից, որ ես ամենաշատ եմ սիրում, որ ամեն օր օգտագործում եմ, դա հավգիտն է, ծու, այսինքն նախաճաշին պիտի լինի անպայման ծուն,
0: ավոկայոյի հետ։
2: Սպասի,
1: առաջ ընկավ նորից։ Ինքը, որ իմանաք ինչքան շաքար է այսօր Կերեն Արավոտյան, դրա համար այսպես էներգիայով լի է և անհամբեր չի սպասում, ահա, մենք նույնիսկ վկայություն ունենք այս Արտակ Արավոտյան։
2: Վերջում թողելու ես կամ հաստեմ ես կոմոտ, գիտեմ։ Առաջի ապսեն, ամենակարևորը հավգիտն է, որտեղ մենք ստանում ենք դրանից լիքը, լիքը վիտամիններ, ուրիշ ոչ մի սննդից չենք ստանում, դեղնուցից չվախենակ, կոլեստրոլ, մոլեստրոլ չի, դա մեր մարմինին պետք է, այդ ճարբը, առավոտը ինչի համար չեմ ասում մի հատ ավոկադո ավելացրու, դու արդեն ընդունում ես 260, երկրորդ մեր կարևոր մակրոն արդեն ստանում ես, այսինքն այն սպիտակը բանի ծվի վրա, որ գա, դա սպիտակուց տա, օքեյ, դա չի նշանակում, ինչ-որ գույնը սպիտակը նշանակում, սպիտակուցը դեռ մի խառն է, ոչ, սպիտակուցը դա պրոտեինն է, իսկ մեջի դեղնուցը որ գա, դա էլ ճարբն է, որ մեզ պետք է, կարևոր է, օքեյ, մենք ինչպես խոսացել ենք, ունենք երկու տեսակի ճարբ, լավն ու վատը, LDL և HDL, օքեյ, մենք պետք է մակուրը բարձր պահենք, իրանք այդ ենց է բալանսը, որ ինքը ճնշումա վատ կոլեստրոլին, օքեյ, այսինքն վերջի 50 տարվա հետազոտությունները ասում ենք, ես դեղնուցից ոչ մի վտանգ չկա, առաջ ասում են, չէ, չափավորի,
1: չէ, այո, առաջ այդպես մեզ վախեցնում էին։
2: Ես 15 տարի ամեն առավոտ ուտում եմ 8 հատ ձու 4 հատ դեղնուցով, 15 տարի, ես ուտում եմ խոլեստրինը ընդդիր վիճակում, օքեյ, էդիդենց, երկրորդ
1: ես լավ լսեցի, 8 հատ ձու,
0: 8 հատ ձու եք ուտում,
2: ես առավոտեր 8 հատ ձու եմ ուտում, 4 հատ դեղնուցով։
0: Դե մի ամսվա ուտերիքն է։
2: Քո մի ամսվա ուտերիքն է, Արդակ, դրա մենում ասել ես 8 կիլոյի տակ։
0: Մարուջան, այդ 8 հատ ձուն ոնց ես հազ, 8 անգամ 240 ձու ես ուտում ամսեկան, եղբայր։
2: Հա, ինչ կլինի։
1: Ինչ կլինի։ Բայց առողջատ ես, իսկ դու 50 կիլո ես մնացել և ամբողջովին շաքար ես ուտում։
2: Ես 50 կիլոյի տակ։ Ես դրա հետը, օրինակ, ես իմ ամենասիրած բանը, դեպի կարես անպայման բարձակը, այսինքն օտմիլը, չգիտեմ ֆրանսերենով ոնց ասենք, եթե պետք է։
1: Ահա, բարձակը ավուանն է, ավուան։
2: Ահա, օքեյ, որպես մարդիկ հասկանան, վրեն արդեն կարող է մի երկու տեսակ, մի 100 գրամի չափով հատապտուղներ ունենամ, օրինակ։
1: Շատ լավ։
2: Գլնի մարինա, գլնի բլուբերի,
1: այո, մոշը, մորին, այո,
2: մոշը,
1: ելակը, այո,
2: ասում կամ բարանեմ ավարաստում, բայց հերթականություններ պահպանեք, իհարկե դեր մեծ կապ ունի, սկզբից սպիտակուցը, հետո ասխաջուրը, հետո միրգը, հերթականությունը, ուտելու, իրար հետ չէ, կամ սկզբից միրգը չէ, հերթականություն, առաջինը սպիտակուցը,
1: այո,
2: երկրորդ հերթին, եթե եկան կես օրվա կամ կեսօրից հետո եկա ճաշը, օրինակ ապսեին, մոտ արվես պիտի լինի 30-40% սպիտակուց, եկանք սպիտակուցը ինչ արդեն, ամենակարևոր սպիտակուցը, որ մարմինին պետք է ստանում է, ես չեմ ընկնում այն հադիկավորների հետևից, օքեյ, ընդհանրապես չեմ ընկնում, այսինքն ինձ համար լոբի, մույսը, չգիտեմ, ինձ որ ասես էսի, էնի, որ բարունակում է, ֆասոլա, ասում չէ, դրանցը մարմինը ես իմին չի ընդունում իբր սպիտակուց, դրանք նենց կարևոր սպիտակուց չեն, ու մարմին իրան չի ընդունում իբր սպիտակուց, օքեյ, այդի ավելի շատ ինքը մեջ ածխաջուրա, ինչքան սպիտակուցը, օքեյ, դրա համար ամենակարևոր սպիտակուցը, որ մենք պետք է ունենանք մեր ապսեի մեջ, դա գրնի հավը կամ հավի գրծկամիսը, որ ամենաշատն բարունակում, 100 գրամի մեջ ոդրես 30 գրամ սպիտակուցա, գայսա դավարի միսը, օքեյ, մոտ 20 գրամ սպիտակուցա 100 գրամի, հետո գայսա ձուգը, նայես դարբերակներ ձգին, 20-ից միջով 24 գրամ սպիտակուցներա, կարանի հնդուշկեն, օքեյ, այսինքն ամենակարևոր բաղադրիչը, որ բառնակով մեզ կարևոր սպիտակուցները, դա մսի դեսականինա, օքեյ, հետո գալիս է արդեն յոգուրտը, գրիկ յոգուրտ կլինի, տվարոգը կլինի, այդ դրանք են գալի, բայց դրանք էլի ես իրանց առանձնացնում եմ թե երկրորդ կամ երրորդ որակի սպիտակուցներ,
1: կամ սքիղը,
2: առաջին կարևորը
1: շատ են սքիղը, այո,
2: առաջին հերթին գալիս է մսեղը, եթե մեր ապսեի 35-40% ունեցանք այդ միսի դեսականին, սկզբից կերանք միստ ու բանջարեղ են իրար հետ, բարդատիվ բանջարեղ էր, այսինքն մառաթելեր էլ պիտի ունենանք, օքեյ, գերանք վերջացանք, դա գմնում է ասենք 20-30% ապսեի, արդեն կարանք մեր գարնիներից, ընդրենք կլնի բրինձը, կլնի հնդկածավարը, կլնի քինուան, կլնի թեգուս, եթե խնդիր ունեք շաքարի, կլնի բրգուրը, ձավարը, այսինքն, կարա լինի սպիտակ բրինձը, կամ եթե խնդիր ունես ինսուլինի, կարա լինի բան սրճակույն բրինձը, կարա լինի կարտոֆիլը, օքեյ, ասելիքը դրանի ունենք, որ մենք հացի դեպ փոխարինում ենք դրանցով, որ մեզ համար օգտակար է,
1: օքեյ,
2: այո, բայց հերթականությունը ինչպես ասեցի, կլինի սպիտակուցը, հետո ածխաջրերը, այ արդեն նոր ասածը բանի արդագի, այստեղ ես մտցնում եմ ավոկադոն իբր ջարբը,
1: յեղա,
2: օքեյ, գամ սալատի վրեն ասենք մի ջաշիկ տալ, օրինակ զեյթունի ձեյթը, այսինքն մեր ինչ հասկացանք, մեր ամենակարևոր երեք բանը, որ պիտի լինի, առաջ հերթին գալիս է սպիտակուց, հետո գալիս է ջարբը, հետո գալիս է ածխաջուրը,
1: շատ լավ,
2: ամեն մեկը ունի իր գործը, սպիտակուց ասենք թե այսպես կարճ քո մկաններն է պահպանում, օքեյ, քո մկաններն է կարուցում, ջարբը քո հորմոններն է կարգավորում, օքեյ, հետո գալիս է ածխաջուրը, այդ քո էներգիան արդեն,
1: շատ,
2: որտեսով ստանում է էներգիա,
1: այ
2: չեն
1: բարձր, տեսեք, խոսեցինք այն կարևոր այսպես բաղադրիչներից, որոնք պետք է անպայման ներկա լինեն մեր բնակի մեջ, հիմա հակառակ հարցը, այ որ ուտելիքներ են, որ պետք է բացառել մեր կերակրացանկից,
2: դրա մասին ամեն օր 50-ական խոսում ենք, ճիշտ է, նայեք, ինչ որ դաբակված է, ինչ որ դաբակվում է, դա դառնում է աղետ մարդու առողջության համար, դա աղետ է, ինչ որ դաբակված է, հերում մնացեք, ուզում եք ֆրի ուտեք այդ բանը, ասեք կարտոֆիլի ֆրի, դրեք բանի մեջ, չորոցի մեջ դրեք, չգիտեմ, փուրի մեջ դրեք, ուրիշ ձև կտեք,
1: այո, փուրի մեջ,
2: մի դաբակ,
1: այո, շատ քիչ ձեթով, չէ երևի, շատ քիչ ձեթով,
2: ոնց ասեմ ես, հիմա սենց ասեմ, սպրեյներ ունեմ, օրինակ ավոկադոյի սպրեյ ունեմ, մի հատ այսպես պստեմ անում, որ ինքը չի գերազանցում 5 կալորիան, այդ մի պստը, ու լրիվ հերիքում է եփերուն իրան, ասենք հիմա ամեն ինչ դեր ստեղծված է մարդու հարմարանքի համար, ամեն ինչ կա, իմացաք, առաջին դերին գալիս է, ոչ, դաբակված սնունդը, երկրորդը գալիս է շաքարը, շաքարը ես կասեի աշխարհի թույների 10-ի առաջին գլխին է գալի, top 10-ի առաջին դերը շաքարն է, ամեն ինչ որ վերամշակված շաքարը, դա ես չեմ խոսում, ընդեջ չթրնի մեգազի միրգը բանը չէ, խոսում եմ վերամշակված շաքարի մասին, մարդու կյանքի առաջին թշնամին է,
1: օքեյ,
2: էլի բացարեք ձեր կյանքից, չենք խոսում մենակ նիհարել կամ չաղանալու մասին, խոսում ենք առողջության մասին, մի խառնեք իրար, առողջություն դա ավելի կարևոր է, քան մտածես աման նիհարելու համար կամ չանելու համար, էսյանը կամ իդանը, ոչ,
1: կարծում եմ այս ամենը ասելով նաև հասկանում ենք, որ պիտի ամբողջովին բացառել fast food ասվածը,
2: այնց երրորդը դրան էին գալի, երրորդը fast food-ը, ինչի համար, որովհետև մենք չգիտենք դրա մեջ ինչերա բարունակում, օքեյ, օրինակ հիմա եթե ինձ ասելու ես, օրինակ ասում ես շաուրման դե նորմալ է միսը ինքը էփած, ազգարամ ասեմ լավ, օքեյ, եթե դու համոզված ես որ շաուրմայի միսը 100% հավից ամնացածը շունի միս չի, ասենք թե օքեյ, բայց շաուրմայի մեջ, ասենք, այդ մսից բացի ինչ սոուս էր դրվում, կետչուպա, մայոնեզա, բան, ասում եմ, դուք գիտեք, որ հենց դրա մասին խոսացել է երկու օր առաջ, ասենք, այնքան շաքար կա կետչուպը, դու չես պատկերացնի, իսկ մայոնեզի կալորիան աստվածային է, օքեյ, դու նսարկես շաուրման, խնդիր չկա, դա դրա մասին ենք ասում, fast food-ից հեռու մնացեք, Գամ նույնիս բուրգերը, դու բուրգերը դու նկարած սարկես, ասենք այդ 400-500 կալորի այդ է, դու ստանաս 200 կալորի ավելի մաքուր, դու դնես կո դան սարկած, չգիտեմ, տոմատի մածուգը, կո լոլի գտ, կո չգիտեմ, երկու գտոր մարոլը, կո վերցրած միսը, ոչ թե իրանց խառնած միսը,
1: այո, իսկական բնական միսը,
2: ամեն ինչ դեր գարանք անենք դուրը մարդու մտքին դեղենի, երրորդ տեղում ասեցինք, ուրեմն fast food-ը, չորրորդ տեղում ինչ մնաց կարևոր բաներից, Լուսինե ջան, դու հիշացրում ես, ես մարդ ենք այլևս, բան չի մնաց տակը ոնց որ,
1: երևի ես շաքարի հետ կապված ասեմ նաև, որ ես նկատել եմ Հայաստանում շատ են օգտագործում այդ դրսու խանութից գնված հյութերը, լինի գազավորված թե ոչ, որոնք ամբողջովին շաքար են
0: բաննում,
2: դա տակտված շաքարներն են, երեք խոսում էինք տակտված շաքարների մասին, իհարկե վերամշակված շաքարը, որ ասում ենք, բոլորն են բարունակում են, այսինքն գլնի աուները չենք տարի, գազորված խմիչքներ, այդ սև, սպիտակ, նարնջակույտ, ինչ գույն ուզում ալնի, դրանք բոլորը շաքար են, բոլորը բարունակում են բարձր շաքար, համարի այդ մի փոքր շիշը երևի մոտ 30-35 գրամ շաքար է բարունակում, այդքան շաքար ամտծրած մեջ, դրա համար քեզ դառնում է հաճելի խմելը, նույնիսկ այդ էներգետիկ խմիչքները
1: քեզ
2: դառնում են educated, բանը,
1: կախվածությունն առաջացնում,
2: այո, կախվածությունը քեզ առաջացնում, ասում ես առանց ստրեսի չեմ գարում, չկա դες բան, ասենք 15-16 տարեկանը վերցնում է ձերքը, դա թույնա, դա միտի արքելվի պետական օրենք, որ ծախվի դա 18 մինուս ներքև, որովհետև ասենք 18-ից վերև կարող է մտածի մեկը, բայց 18-ից ներքև կարող առանց մտածելու ինքը վերցնելու է, դա իմ կարծիքն է իհարկե, այդ դրանք է, դրանք ճակված շաքարների մեջ են մտնում, այո, գազորված խմիչքները, տեգուս սենց ասեմ, այդ բնական հյութերը դրանց էլ մի հավատացեք, այնտեղ բնական հյութ բարը գոյություն չունի, դրա մեջ եթե ինքը վրեն դրած է, ինքը նարինջի հյութ է, դրա մեջ նարինջ գոյություն չունի, դրա մեջ գոյություն ունի համեր, գոյություն ունի գույն, գոյություն ունի շաքար, այնտեղ մեջ ընդառաջ նարինջ չի լեսել,
1: պետք է առնել գործիքը, կամ ինչ նարինջը առնել եւ տանը քամել,
2: ապրես գնացինք դունը քամեցինք, բայց ես խորհուրդ կդամ նաև մարդկանց, այդ նարինջը, մենակ նարինջի մասին չող չկապեն, ամեն տեսակի միրգ, երբ որ իրանք քամում եք, դենց ահագին իրանից կորցնում եք, ասեմ ձեզի, իր օգուտներից շատ բան եք կորցնում, օքեյ, ավելի լավ իրան ուտես,
1: շատ լավ,
2: կան սխմես,
1: հետաքրքիր էր,
2: այո, մրգի գեղենների վրա էլ, դրանց երեսների վրա էլ, մենք լիքը բաներ կա, որ օգտվում ենք, լիքը վիտամիններ կա, որ օգտվում ենք դրանցից, իսկ դրանցից ձերծ ես բնում, իսկ եթե քամեցիր, մի կես ժամ դեր խմեցիր, ընդհանրապես էլ օգուտ չունես դու դրանից,
1: շատ լավ, ուրեմն այս պահը ամենակարևորն էր մեր ունկնդիրներից, որ միրգը ուտել եւ ոչ խմել,
0: ոչ սխմել,
2: մի սխմեք դեռ,
0: Մարայս կմարտեք։
2: Որ ասում է բզբզում է, եւ որ ստիպում է ելեմ աստեմ ընդ։
0: Մենք շատ ուրախ կլինենք, մենք սիրով կսպասենք այստեղ, անկեղծ եմ ասում, շատ երջանիկ կլինենք, որ դեթե տեսնենք մեր տաղավարում, դա մեզ համար ամենամեծ երջանկություններից մեկը կլինի։ Կատակը կատակ խոսում զրուցում ենք ու շատ ուրախ ենք, որ դուք կակ մեր կողքին եք ու միշտ փորձում եք հետաքրքիր ու ճիշտ խորհուրդներ տալ։ Դրա այսպես ասած արձագանքը մեր ռադիոլսողները իհարկե մենք ինքնին անձամբ ես դեռ չէ, բայց լուսինեն արդեն անձամբ զգում արդեն իր։
1: Ես կասեի դու կարիքը շատ ունես, բայց դեռ չես գիտակցում
0: լիովին։ Ձեզ կմաղթենք լավ օր, դրական էներգիա, ինչ կմաղթեք IBFM-ին, մեծ ծրագրին, ձեզ եւ մեզ։
2: Ինչպես միշտ բոլորին կարևոր եղեք առողջ, եղեք գիտակցված, հերո մնացեք սխալ ինֆորմացիաներից եւ ճիշտ խոսեք այս խաղը։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ լավ օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ մեր կողքին եք, շնորհակալություն, ձեր լավ խորհուրդներով փորձում եք լավ դարձնել մեր օրը։
2: Ես եմ շնորհակալ։
1: Կհանդիպենք մյուս 5 շաբաթից,
0: ցտեսություն։
2: Ցտեսություն։
0: Դե փորձենք վերջին, այսպես ասած, կատարմանը անադառնալ, որի հնչյունների ներքո պետք է եղանակի տեսությունը, հա, անադառնալիցին է։
1: Այո, այո,
0: այո,
1: այսօր մի քիչ փոփոխություններով լի էր, բայց ամեն ինչ եղավ, եւ այսպես երկի անունն է մինչև քեզ կատարում է Լիանա Ասադրյանը։
0: Ինչ-ինչ

0: Չգիտեք ես ունի՞ չէ տեղի ունենում մեզ մոտ, բայց հուսով եմ, որ այս դրական էներգիան մենք փորձում ենք փոխանցել ձեզ մեզ շատ սիրելի ռադիոլսողներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար բնականաբար գործում է 01-43-53-1990։
1: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան եւս մեկ անգամ դիտել մեր հաղորդումը եւ այսպես վայելել արտակի բարձր տրամադրությունը, կարող են ուղղակի այցելել մեր կայք edge.radio-tire.ipfm.com։
0: Դե ինչ շնորհակալություն ձեզ, որ կաք մեզ շատ ռադիոլսողներ, շնորհակալություն, որ լիտում եւ լսում եք IPFM-ի անցուդարձը, բայց ամենամեծ շնորհակալությունը կուզեի հայտնել մարդկանց, ովքեր աշխատում են պատանից այն կողմ, մեզ օգնում են, մեզ հետ միասին, այսպես ասած, անցնում են ստրեսի բոլոր գոտիները։ Մելքոն ջան, ապրես, շնորհակալ ենք քեզ, Վիլմա ջան, գեղեցկու հի շնորհակալություն, Թանկակին շնորհակալություն, Արևը շնորհակալություն, Լուսինե, որ կաս ու մեզ հետ ես։ Իսկ ամենամեծ շնորհակալությունը մի մարդու, որ միշտ կող կսեի, ամեն ինչ ուզում եմ անել, հերու գնա, չլինի ամեն հինգ շաբաթի, բայց էլի գալիս ու նստում է կողքը։
1: Նույն աթորին, չէ։
0: Նույն աթորին, նույն տեղում, նույն վայրում, միայն հագուստն է փոխված, մեկ էլ մատերի գեղեցիկ քսվածը, որ ես փորձում եմ ամեն ինչ տեսնել ուղիղ եթերում։ Իմ գործընկերուն եմ լիքը շնորհակալություն ուզում հայտնել, ոչ միայն 5-7-ի ինձ հետ, այ 7 օր մենք միասին փորձում ենք խոսել, գծել, կարգավորել ու ամեն ինչ անել, որ մեր շատ սիրած լսողը ունենա գեղեցիկ ծրագիր ու վայելի այդ ամենը մեզ հետ միասին։ Լուսինե ջան, շնորհակալ եմ քեզ։
1: Ես կասեի նույնիսկ բարձր տրամադրությամբ վայելի, իհարկե 5-7 օր այստեղ մեզ մոտ արտակի շնորհիվ շատ մեծ, բայց բարձր տրամադրություն է տիրում ամբողջ տաղավարում եմ, ես որ նաև շնորհակալ ենք քեզ Արտակ Տեոսյան։
0: Մինչ ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին եթերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ ձեզ հաճելի օր եւ դրական էներգիա կմաղթենք, կհանդիպենք հաջորդ 5-7-ի նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն, մենք դրական էներգիա ենք բերել ձեզ մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ։ Ճար։
1: Բարի 5-7-ի բոլորին, ցտեսություն։

Lisboni hingi karasunu yerror tamiyagi hishadagin navirbaz ararogutyunner. Hoita armen garo yenta gomidegutyan gazmagerbutyamb, Lisboni hingi hishadagin navirbaz ais darvan ararogutyunner deghi bidu unenan hulis 26-in. Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եգեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 avenue Bourguin, Arnouville 33 rue Saint-Just, Chaville 6 rue Père Gomidas.

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են մեր կողքին, սակայն իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս, հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը երգիչ, երգահան Արթուր Խաչենցն է։ Երգարվեստը ու հատկապես ժողովրդական երգարվեստը որպես մասնագիտություն ընտրելու հարցում պատանի Արթուրի համար էական դերակատարություն են ունեցել Սայատնովան ու Կոմիտասը։
2: Ես Արթուր Խաչենցն եմ, ծնվել եմ 1996 թվականի ապրիլի 24-ին Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղում, հասարակ գյուղացու ընտանիքում։ Սիրել եմ երգն ու երաժշտությունը, գրականությունը, դրա համար մասնագիտության առումով առանց տատանվելու ընտրել եմ երգն ու երաժշտությունը, որի մեջ նաև գրականություն ու հոգեբանություն կա, պատմություն կա, մեծ դերակատարություն են ունեցել իմ կյանքում թե Սայատնովան, թե Կոմիտասը, մասնագիտությունս ընտրելու ժողովրդական երգեցողության բաժին ընտրելու համար։ Սովորել եմ մի տարի Սայատնովայի անվան քոլեջում Ստեփանակերտ քաղաքում, հետո մնացած կրթությունը ստացել եմ արդեն Երևանում Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Հետո հիմնել եմ Հայիգեն երաժշտական ստուդիան, ձայնագրման լեյբլը, որը արդեն գործում է 6-7 տարի։ Հետո հեղինակային երգերի շարք սկսեցի անել, սկզբից բաց անում էի պոեզիայով Ամոսայանի, Վահան Թեքեյան, Ռուբեն Սևակ ու սկսեցի անդրադառնալ բացի մեր հայ բանաստեղծներից, հետո հեսեփական հեղինական երգերս գրել, հատկապես սկսեցի 20 թվականի պատերազմից, Արցախյան պատերազմից հետո սկսեցի արդեն Արցախի բարբառով գրել ստեղծագործություններ, որովհետև հասկացա, որ երգը ամենամնային բաներից է, քան ուղղակի պարզապես քառատողերը, որ մնում են գրքերի էջերի վրա։ Մեկ այլ շունչ զգացի երգի երաժշտության միջոցով այդ տողերին կյանք տալը, ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր Արցախի շատ ու շատ բալիկներ երգում են իմ արցախյան բարբառով գրված երգերը, որոնք թեպետ տխրության, բայց իրականության մասին են պատմում ու նկարագրում են Արցախը այնպիսին, ինչպիսին մենք թողել ենք։
1: Ապագայում Արթուրը նաև հեղինակային երգով կտարվի, որպես կանոն իր բանաստեղծությունների տեքստերով ու իր Հադրութի բարբառով գրված, ինչու կպատմի ինքը։
2: Բանաստեղծություն գրում եմ առհասարակ 2008 թվականից ի վեր, հոկտեմբերից սկսել եմ գրել, բայց հետո երգն ու երաժշտությունը նմանավան բարբարային ստեղծագործությունները, հասկանում ես, որ դրա անհրաժեշտությունը այնքան շատ կա, որ մեր իրականության մեջ մենք խառնում ենք տարբեր տարածաշրջանների հայ ժողովրդների հետ, նորմալ է, մենք Հայաստանում ենք ու չենք հասկանում, որ բարբառը պահպանելու խնդիր կա, որովհետև խոսում ենք կարծես թե մեր հայրենի մայրենի լեզվով։ Բայց այդ ամեն ինչից զատ ես նույնիսկ Արցախում կխոստովանեմ, որ նախքան 20 թվականի պատերազմներ արդեն 10 տարի բավական աշխատում եմ, որ իմ բարբարի ներսից հանեմ արաբական, թուրքական, պարսկական ծագումնաբանություն ունեցող փոխառված բառեր, ու փորձում եմ գտնել արցախյան բարբարով իսկական ձևը ցանկացած բառի, ինչի համար ուրախ եմ, ինչ որս էլ բացահայտումներ եմ անում Արցախի բարբարով, որովհետև Արցախի բարբարը իմ համար հայոց լեզվի հիմնակարարից մեկն է, որ մինչ օրս մենք նույնիսկ Արցախի բարբարով կարելի է շեշտել, որ նաև մենք ԵՈՎ-ը չունենք, այսինքն մեր ռոք մասշտոցը, ինչպես գրել է մեր մայրենի Այբուբենը, բարերը, այդպես էլ Արցախի բարբարը չունի նույնիսկ ժամանակակից բարերի մեջ, չենք օգտագործում ԵՎՈՎ-ը տառերը։ Դա ամենամեծ փաստն է, որ մենք էթնիկ հայ

0: իր մասնակցությունները բերել նաև որպես զինվոր ու հայրենիքի պաշտպան, կարծես թե փոխել է այդ երկի լսարանը։ Հիմա այն վերադարձի յուրօրինակ հիմն է, որ Արցախից բռնատեղահանված յուրաքանչյուր հայ առանձնահատուկ զգացողությամբ է լսում կամ երգում։ 2020 թվականի 44-օրյան նաև հայրենի հադրութի կորուստը Արթուրի կյանքն էլ է փոխել, ազդելով նաև նրա նոր երգացանկի ձևավորման վրա։
1: Ինչը վերաբերում է 20 թվականի պատերազմից առաջ ու հետո, դե նախքան 20 թվականի պատերազմը միջև մասնակցությունը, ինչպես ասում են, մի երասկոտ պատանի էի, ով ընդամենը սպասում էր, որ կրթությունը Երևանում ստանալուց հետո պետք է երդ վերադառնա Արցախ, Ստեփանակերտ կամ Շուշիում, մշակույթի բաժնում աշխատի, քոլեջում դասավանդի կամ երաժշտական դպրոցում, տանի կազմի կյանքը վայելի Արցախում, բայց իրական 20 թվականի պատերազմից հետո հադրութում նաև թողել եմ ոչ միայն տոն ծննդավայր, սրբավայրեր, գերեզմանոցներ ու խաչքարեր, այլ հիշողություններից բացի նաև թողել եմ այն պատանի երասկոտ ու հավատացող երիտասարդին, ով աշխարհին նայում էր մանկան աչքերով, ու ցավոք սրտի արդեն հոկտեմբերի 10-ին Արցախի հենց Հադրութի քաղաքի կորուստից հետո սկսեցի աշխարհին մեկ այլ ուրիշ ձև նայել ու հասկանալ, որ ամեն ինչը պայքար է, ամեն ինչը զենք է, եթե դու չես օգտագործողը, ապա այդ ամենը իդեմ քեզ են օգտագործում։ Ու կյանքը ինչքան էլ դառնա, դժվար անցանելի, բայց միևնույն ժամանակ գեղեցիկ է, նույնիսկ այդ ամբողջ դժբախտություններով, դժվարություններով ու պատերազմներով հանդերձ։ Չգիտեմ, կարոտը միգուցե նաև սերը դեպի ծննդավայր Արցախ, որովհետև ես գիտեմ, որ դրախտը Արցախում է գտնվում, ու ոչ մի դրախտ երկրի քարտեզի վրա նշված չէ ճիշտ անունով, ճիշտ տեղով։ Հիմա թշնամիներին դա իրանց մոտ լավ ստացվեց վերափոխել դրախտի անունը, բայց ես գիտեմ, որ կենթանի թե նահատակված իմ դրախտը Արցախում է։
0: 44-օրյայից հետո Արթուրի ստեղծագործությունները գաղափարախոսությունը պայքարի մասին դարձան։ Երազգոտ պատանին, ինչպես ինքն է ասում, աշխարհին այլ աչքերով սկսեց նայել։ Նրա ստեղծագործություններում ըմբոստություն հայտնվեց անարդարության դեմ ու ազգային իրավունքների համար պայքար։ Այն դեպքում, երբ նրա մուտքը երկարվեց, Համո Սահյանի «Իմ պահով ոչինչ չի փոխվի» կյանքում խոհափիլիսոփայական երգով էր եղել։
1: Սկզբից, որ օրինակ երգ էի հրապարակում, Սահյանի «Իմ պահով ոչինչ չի փոխվի» կյանքում, մտածում էի, ինձ երևի շատերը չեն լսի, շատերը չեն հասկանա այդ երգը ու խորությունը, բայց զարմանալիորեն բավականին ինքը մեծ արձագանք ունեցավ, ու դա ինձ հիմքային եղավ, որ ես սկսեմ զբաղվել երգու երաժշտությունով ու առհասարակ մտնեմ մշակույթի մեջ, զերծ մնալով շոու բիզնես հասկացողությունից։ Բայց միաժամանակ հասկացա, այդ ըմբոստությունը նաև կյանքի ընթացքում ձեռք բերվի է։ Հիմա իրականում կդժվարանամ ասեմ 20 թվականից առաջ ես այդքան ըմբոստ եմ եղել, թե չէ, բայց որ 20 թվականից հետո եմ հասկացա, որ ես ունեմ ըմբոստություն չհանձնվելու, չպարտվելու, այսինքն իմ համար պատերազմը շարունակում է, եթե դու պատերազմին չես հանձնվել, քո համար պատերազմը շարունակում է։ Մենք 20 թվականին խցաբերտում շրջափակման մեջ էինք մտել ու կարողացել էինք Հադրութից գոնե երկու գյուղ, մեկ սրբավայր դիզափայտ պահել, ու մեզ երբ որ հերթափոխեցին պատերազմից հետո, պայմանագիրներ ստորագրելուց հետո, երբ որ մեզ հերթափոխեցին, այսինքն դիրքերից իջացրեցին, մենք գոնե գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ կարողացել ենք նմուշ Արցախից Հադրութի շրջանից թողել երկու գյուղ ու մեկ եկեղեցի, մենք չենք պարտ։ Իսկ երբ որ պատմությունը, քաղաքակրթությունը, քաղաքականությունը կամ դիվանագիտությունը մարդկանց տրիբունաներից հորինած լոզունգները տանում են մեկ այլ ուրիշ բաների, հարյունոտ պայմանագրերի, խայտառակությունների, դու հասկանում ես, որ միայնակ մարդ անկարող ես հազար ուղղությունով կռիվ տալ ու սկսում ես հասկանալ, որ քո տաղանդը, քո շնորը, Աստծո կողմից տրված դա քո ձայնն է, քո գիտառն է, քո ուղեղն է, քո միտքն է, որովհետև իմ երկերի մեջից, օրինակ, Արցախը չեն կարող գողանալ, Արցախի հետ հիշողությունները, պայքարը, ու դու երբ որ հասկանում ես, որ նույնիսկ կարող ես գրել այնպիսի մի երգ, առանց մեծամտանալու էլի համեստորեն գրել մի երգ, որը վաղը չէ մեզ օրը դառնալու է ժողովրդական, այսինքն դա եւ ժողովրդն է, քո Արցախի ժողովրդն է երգելու ու ասոցացվելու այն Արցախի հետ, նույնիսկ ավելի շատ են երգելու, քան Արցախի հիմնը, որովհետև կարող եմ վստահ խոստովանել, որ շատ ու շատ Արցախի բալիկներ, երեխաներ Արցախի հիմնը չգիտեն, բայց գիտեն, օրինակ, երկինին Արցախը, որ իրականում գրված էր սփյուռքահայ մեր հայ ժողովրդի համար, որ կոչ է անում գնայինք Արցախ, որովհետև առանց Արցախը

0: պատկերացնելու անհնարիներ սիրել, պատկերացնել առհասարակ Արցախը ինչ է, որտեղ կա, ինչ գոյություն ունի Արցախը, ինչպիսի մարդիկ են ապրում, ու ինձ հասկանալու համար ես մարդկանց կոչ էի անում նախ եւ առաջ գալ Արցախ, որ այդ ջրից խմեին, որ ցավս փորձեին հասկանային իմ դրության մեջ մտնեին, որովհետեւ ինձ թվում էր, թե ամբողջ հայ ազգը ինպես ա մտածում, ինպես ա պայքարում, ինպես ա կռիվանում, ես ինձ յուրահատուկ չէի զգում, բացառապես մտածում ես օրական մարդ եմ, ով ծնվել է, պիտի ապրի, հողի հետ կռիվանի, բերք ու բարիք տա, պայքարի, պաշտպանի իր հայրենիքը, ու ամբողջ կյանքը խաղաղ ապրի այդ երկնքի տակ, բայց ցավոք սրտի այդ արյունոտ պատերազմները մեզ ավելի երկար ճանապարհներով են տանում, բայց գիտենք, որ վերջակետը մեկը Արցախն է լինելու, ու դա այդ ըմբոստությունը ես ուրախ եմ, որ մեր Արցախի լեռները այդ քերծերը ինձ տվել են, որովհետև տանել չեմ կարողանում թուլամորթ հազնվող ծույլ մարդկանց, ովքեր համակերպվում են այն ամենի հետ, ինչը իրանց թելադրում են։
1: Բռնատեղահանությունը բոլոր արցախցիների ճակատագիրն է փոխել, դրանով հանդերձ բոլորս յուրաքանչյուրս մեր ձևով փորձում ենք ապրելու հենք ստեղծել ոտքերի տակ, փորձում ենք պահպանել այն արժեքները, որոնք ավանդույթներով դարեր շարունակ հասել են մեզ։ Ինչպես է հաջողվում, որն է արցախցու հարատևման աղբյուրը, որտեղից է ուժ ստանում, երբ ուժ տվող հողը հիմա չկա ոտքերի տակ։ Մեր ցավը արարման մեջ ենք հաղթահարում, համոզված է Խաչենցը, հենց արարչագործությունն է մարդու գերագույն շնորը, որն ապրելու և փորձություններն ու տարապանքը հաղթահարելու ուժ է տալիս։
0: Դե մենք շնորհում ենք ստրեսին, այդ ցավերին, այդ վերքերին դիմանալ, օրինակ դուք նկարում եք, հարցազրույց եք վերցնում, մեկ օրինակ քանդակագործության բախ, աշխարհագործության բախ, կամ չգիտեմ, մեկը կարու ձևը անում, քրնագործություն անում, մեկը երգում, մեկը բանաստեղծություն է գրում, Աստված մեզ այդ շնորհը Աստվածային տվել է մեր մարդ տեսակին, որպեսզի մենք այդ ցավը նաև այդ միջոցով մեզանից դուրս անենք, որ ներսում չպահենք ու չայլայվենք, դրանից չխելագարվենք վերջ ի վերջո։ Ցավում եմ օրինակ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ մինչ օրս էլ չեն բացահայտել իրենց տաղանդը, իրենց շնորհները, ու իրենց ցավը չեն կարողանում ուրիշը իրենց մեջից դուրս վանել, էլի կռիվ տալ, այսինքն այդ ցավի, մահվան ու պատերազմների դեմ, ու միևնույն ժամանակ նաև փորձել ներսում խաղաղություն ունենալ, որպեսզի առողջություն ունենան այդ շարունակական կռիվներին դիմանալու, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ ամեն ինչ չի վերջացել ու դեռ կյանք շարունակում է, ու պետք է ապրել, պետք է ստեղծագործել, պետք է կռիվ տալ, պետք է Աստծո ստեղծածը նախշացրել ու մարդկությանը ներկայացնել, որ կա նաև այս տարբերակը, պետք չի հանձնել։
1: Նույնիսկ Արցախից դուրս երկիչ նանկակտելի հոգևոր կապ է զգում Արցախի հետ, այնտեղ է դրախտը, այնտեղ է Աստծո ներկայությունը և իր պաշտամունքը, ասում է, և հենց այդ աստվածային սերն ու զգացողությունն է իր երգերով տանում մարդուն, ով եղել է Արցախում ու այն սիրել իր նման, և նրան, ով ցավոք չի հասցրել տեսնել ու զգալ այդ դրախտային երկիրը։
0: Երբ որ հասկանում ես, դու շատ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ Արցախում չեն եղել, լսում ենք ես, Արցախի մասին քո սերը իրենց նաև սիրել է տալիս դեպի սեր, դեպի Արցախ, ու կարոտի հավատի լույս ավառում, երբ օրինակ շատ ու շատ մարդկանց ծանոթ է անցանոթ, օրինակ հարցնում են, ասում են, երբ են գնալու Արցախ, ու երբ որ հասկանում ես, դու մի հատ հոգևոր անխախտելի կապ ունես Արցախի հետ, իմ համար ոնց որ Աստված հենց Արցախը լինի, ես ոնց որ եթե Աստված պաշտ մարդ եմ, նույն ձևի ես ոնց որ Արցախը պաշտում եմ, ես իմ համար օրինակ այն հույսը, հավատը, որ օրերից մի օր ես կարող եմ նորից ետ վերադառնալ Գանձասար ու շոշափել այդ պատերը, կամ ցնկի գալ աղոթել եկեղեցու ներսում կամ այգում, բայց ոչ իհարկե տուրիստի կարգավիճակով, այլ տնկեցի, ինձ թագավոր զգալ այն հողում, հայրենիքում, այլ ոչ ձելի հոգեպես աշմանդամ, ոնց որ հիմա են բոլորս ապրում, ինձ հույս է տալիս ապրել, ես գերբնական ուժ եմ համարում են, որ օրինակ պարզապես ընտանիք կազմել, երեխա ունենալ, տուն ունենալ, բոլորս էլ կարող ենք այդ առօրյա կյանքերով ապրել, բայց իմ համար ես կարծում եմ, ցանկացած մարդ պիտի իր կյանքում ունենա մի հատ գերբնական հրաշալի բան, որին ինքը հավատում է, ու ինքը այդ ուղությամբ աշխատում է, ու ինքը գիտի, որ այդ իրան իրոք այն կարգի թևեր է տալիս, որ ոչ մի տիեզերանավ իրան այդ թռիչքը չի ապահովի։
1: ինչպես է համատեղում իր երկարվեստը շոու բիզնեսի հաճախ խիստ կոշտ կանոնների հետ, ավելի պարզ ասած, բարբարով երկերը ինչպես են վաճառվում որպես արտադրանք ոչ բարբարագիր հանդիսատեսին, չի սահմանափակում արդյոք դա իր մասնագիտական հնարավորությունները։ Արթուր Խաչենցն անկեղծանում է. Առաջնային ինքնության պահպանությունն է իր արմատների ու արժեքների պահպանությունը, իսկ մնացածը ընթացքում կամ զուգահեռ կլինեն։ Այս փուլում բարբարի ու արժեքների պահպանությունն է առաջնահերթ համարում, իր սիրտը բարբարով է երգում, իսկ սրտից եկող երաժշտության համար սահմաններ գոյություն չունեն, դա իմ անձնական պայքարն է, ասում է։
0: Շոու բիզնեսից շոու վաճառելը, շոու բիզնեսով բիզնես անելն այդ շոուը, շոու բիզնեսից նախ եւ առաջ մարդ ես ու հասկանում ես, որ լիք արժեքներ կա, որ շոու բիզնեսը դրան դեմ է ու դու չես կարող դա վաճառել, օրինակ այդ էմոցիաները, անկեղծությունը, այդ անդժվար, դա շատ դժվար, անհնար առասարակ գումարով վաճառելը։ Հա, լավ է, որ գնահատված ես լինում, լավ է, որ քեզ համերգների են կանչում, ելույթ ես ունենում ու դրա դիմաց նաև դու վարձատրվում ես, բայց անկախ այդ ամեն ինչից կա մի հատ մեծ հասկացողություն, որը այդ բարբարի պահպանությունն է, ինչպես ասացի, որովհետև եթե ես օրինակ ուզենայի բոլորը լսեին կամ իմ հանդիսատեսները քանակ ավելի մեծանար, կերկեի արտասահմանյան տարբեր երգեր, անգլերեն, ռուսերեն, չգիտեմ, ֆրանսերեն, տարբեր լեզուներով կփորձեի երգեի։ Կան նմանատիպ փորձեր կան է մելի կյանքում, բայց նախ եւ առաջ իմնա, ինքս ինձ պաշտպանելն ու պահելնա, որովհետեւ գիտեմ, եթե ես դա չանեմ, իմ փոխարեն դա ոչ մեկ չի անեն, որովհետեւ Արցախից շատ քիչ ստեղծագործող մարդիկ են մնացել, ովքեր շարունակում են մինչ օրս երգել, խոսել, նկարել Արցախի մասին, անկախ նրանից իրենց նկարները կամ այդ ստեղծագործությունները գնելու են, թե ոչ, մենք գիտենք, որ խղճի ու հոգու հանգստության համար ենք անում, որովհետև ոչ թե Արցախը մեզ չի ների, որ մենք իր մասին մոռացել ենք կամ հարմարվել ենք կյանքի քամիներին, այլ մենք գիտենք, որ մենք ինքներս մեզ չենք ների դրա համար։ Ու անձնական պայքար է դառել, որովհետև ոնց որ քո ինքնության հիմա ես, օրինակ, բնականաբար, որ ինձ հարցնեք խոսքի Արթուր Խաչենցն, կարևոր թե խոսքի Արցախը, կասեմ Արցախը, որովհետև ելեմ ասում, Արցախի համար ոնց որ ամենամեծ սրբության սրբոսն է Աստված, ոնց որ Աստված, ես որ ասում եմ Արցախ եմ հասկանում, կամ Արցախը ասում եմ Աստված եմ հասկանում, այն սրբությունները, այն բոլոր բարձր վեհ արժեքները, որ ես, որի առաջ ես խոնարհվում եմ, դա Արցախումը։ Ու այսօր գիտեմ, որ նույնիսկ այն կարգի բարձր այդ ամեն ինչը, որ հողի տակ չէլի թաղված, գերեզման չէլի Արցախը, որ կան պղծեն։ Իմ համար Արցախը բացարձակ արժեք, չգիտեմ, Արցախին ծնողներից շատ եմ նույնիսկ սիրում, որտեղ Արցախը մի հատ երկու ծնող չեն էլի, Արցախ հետ ամեն ինչը, բոլոր ինչ կան համընդհանուր գաղափարներ կա իմ համար, որ սուրբություն է իրոք, որ կյանքում չեմ կարող ոտնահարել, դա Արցախն է։
1: Հետագա ծրագրերից էլ խոսեցինք, երգիչ առաջիկայում նոր երգեր կներկայացնի հանդիսատեսին, նոր համերգներով հանդես կգա, այնտեղ կարմիր գծով անցնող առաջնային թեման բնականաբար Արցախն է ու արցախյանը։ Հավատում է, մի օր վերադարձ անպայման լինելու է, կարևոր է, որ այս փուլում տաղանդին զուգահեռ նաև շատ աշխատենք, քանի որ արդյունքի հասնելու համար Աստծո տվածը պիտի կարողանաս նաև ճիշտ ուղղորդել և կանոնակարգված աշխատանք տանես դեպի նպատակ։
0: Պլաններից շարունակելու եմ ամեն ինչ, որ անում եմ, ուղղակի ավելի համոտ, ավելի թիրախավորված, ոչ թե պարզապես էմոցիաներով։ Մի բան կհասկացողություն կա, որ ինչ անում ես, պիտի նախ եւ առաջ ոչ թե միայն դու դրան հավատաս կամ վստահես, այլ նաեւ սկսել եմ վերջերս օրինակ հասկանալ, որ մոտիվացիան, ոնց որ մոտիվացվում ես, գալիս գնում, բայց հասկացանը, որ օրինակ պետք է ստաբիլ, ստակ աշխատասիրություն ամեն ինչը, նույնիսկ սերը, կարգապահություն պետք է ունենաս, ու դա ժամանակ առ ժամանակ չի, այլ միշտ կյանքում, նույնիսկ սերը, հավատքը, հույսը, այն արժեքները, որոնք օրինակ մեզ թվում է երկնքից ամեզ են գնում կամ Աստված ամեզ տալիս, դա էլ է իմ համար օրինակ շարունակական տարվող աշխատանքը։ Այսօր ես գիտեմ, օրինակ նույն Արցախը մենք այդ աշխատանքը լավ չենք արել, շարունակական այդ նվիրումը, սերը, հույսը, հավատը վատնեն են, դրա համար այսօր մենք Արցախ չունենք, որովհետև իմ հարցերի բոլոր այդ անհասկանալի հարցերի պատասխանը դա է, վերջում դրան են գալիս։ Պլանները շատ-շատ են, իրականում այնքան մտահղացումներ են գալիս, հետո հասկանում ես, որոնք են առաջնային, որը պետք է անել, որից պետք է սկսել, որովհետև իրոք անսահման են պլանները բացի այդ Արցախյան բարբարով երկերը հրապարակելը, իրենց շուրջ գաղափարապես տեսահոլովակներ նկարելը, կամ դա ինչպես մարդկանց հասկացնել, ու ամենակարևորը նաև, որ դու չես անում, էլի իմ հետ ինքդ քո համար, երբ որ հասկանում ես, մարդիկ դրան սպասում են, ու սպասողները քո հայրենակիցներն են, նախ եւ առաջ, ու խոսում ես դու մի մեծ, տանջված, ցեղասպանված, պատերազմների, արյունների, կրակների միջով անցած մի ժողովրդի մասին ես խոսում ու նկարագրում իրենց ցավը, ու ամեն մարդ իր այդ քո տողերի, քո երկի երաշտության մեջ, նոտաների մեջ իրան տեսնում է, զգում է, ու հասկանում է, որ ինքը չէր կարող արտահայտվել, բայց իր փոխարեն իր զավակներից մեկը նրանք արտահայտվում է, դա մեծ պատիվ է իմ համար իրականում, ու վեհությունը խոսանք Արցախի մասին, որովհետև մի բանը, որ անընդհատ պայքար ու աշխատասիրություն է, դա վերջ չունի, այսինքն դա չի համապատակվելու իմ ֆիզիկական ծնունդով կամ մահով, գիտեմ, որ գործը անմահ է, գիտեմ, որ գործը մեզանից ավելի շատ երկար կյանք ունի, ու պետք է նորանոր երկեր հրապարակեմ, այդ սևագրություններս վերջի վերջո կյանքի կոչեմ, կարևորը չհուսահատվել, չընկճվել, չհանձնվել, պայքարել այնքան մինչև չհաղթես, ու հաղթելուց հետո էլի եմ ասում, էլի հով տեղ չնստել, անընդհատ աշխատել, որ այդ հաղթանակը ձորը չգլորվի։ Աշխարհի բոլոր ղեկավարները, համակարգերը իմ համար խեղաթյուրված, խեղկատակ, հոգեբանական խախտումներ կամ ֆիզիկական նույնիսկ խախտում ունեցող անհատներ են, մարդիկ են կամ խմբավորումներ են, ու տեսնելով այսօր, նայելով աշխարհակարգերին, թե անընդհատ տարբեր տեղերի ինչ պատերազմներ են, ինչքան վարկյանը մեկ նոր բան ափոխում, վարկյանը մեկ նոր կարգավիճակներ կամ ընդհակառակը ոչ կարգավիճակներ են գալիս աշխարհի վրա, հասկանում ես, որ այդ նույն այդ ղեկավարները կյանքում չկարողանալով լավ բան տալ, փորձել են իրենց կյանքի վերջին տարիները կամ րոպեները օգտագործեն ի վնաս, գոնե վատով հիշվեն, եթե չստացվես լավ առումով հիշվեն, էլի պատմության ընթացքում։ Դրա համար ես գիտեմ, որ մարդը մեռնում, գնում է, հող է դառնում, ոնց հողից ծնվել է, բայց այդ արժեքները, որ դու հավատում ես, ու քո այդ հավատը քեզանից բարձր է, ու քո մարմնից դուրս է, դա դու նույնիսկ չես կարող ղեկավարել, այդ հավատը ինձ բնականաբար տանում է միշտ Արցախ, չգիտեմ երբ կլինի, ժամանակաշրջանում ես տենց լուսավոր հերատես չեմ էլի, որ կարող եմ ասել, բայց ես վստահ եմ, որ իմ կենդանության օրոք դա ես տեսնելու եմ, ովքե ասելու եմ, այ ես չտեսնեմ թորները, սորները, երեխաները թող տեսնեն, ես գիտեմ, որ ես արժանի եմ Արցախը տեսնելու, ու ամեն հայ պիտի աշխատի այն ուղղությամբ, որ ինքը իր կենդանության օրոք օրվից մի օր արժանի լինի Արցախը տեսնելու, Արցախը շենացնելու, Արցախում ապրելու, իր սխալներից, իր բացթողումներից վերլուծություն անելով հանդերձ, ու Արցախում ավելի արժանապատիվ ապրելու համար, Արցախում ավելի լավ զավակ մեծացնելու համար, Արցախին ավելի լավ դեր կանգնելու համար, որելի եմ ասում, չտանք ժամանակներին, քամիներին, ղեկավարներին, սրան նրան գիրկը չգցենք մեր զավակը։ Իմ համար միշտ օրինակ, երբ որ ես օրինակ խոսում եմ Արցախի մասին, ոնց որ Արցախի իմ համար Մայր Հայաստանի մինուճար զավակն էր վերջին ժամանակաշրջանում, թե Արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան կամ Ջավախ կամ մյուս կողմերը, այդ զավակներին կորցրել էր Մայր Հայաստանը, ու Սփյուռքն էլ միշտ համար իմ համար ոնց որ հայրը լիներ, որ գնում է Սփյուռք, գնում է օտար երկրներ, որ գումար աշխատի, որ իր կնոջ ուղարկի, որ երեխաներին տեր կանգնի։ Հիմա երբ որ մենք օրինակ կորցրեցինք Արցախը, ֆիզիկապես կորցրեցինք Մայր Հայաստանի վերջին զավակը, ու գիտենք, որ մենք ուրիշ զավակ չենք ունենալու, այդ հայրը ինչ կանեն, նույնիսկ հայրը նա մոր հետ կապերը խզել, այսինքն Սփյուռքը այսօր Հայաստանի հետ համերաշխ չի, այդ Արցախի կորուստի հետ կամ չգիտեմ լիքը նյութական թե ոչ նյութական գործոններ սխելու համար, վատնելու անիմաստեղը, շահագործելու այդ սերը, հավատքը, նվիրվածությունը, իրոք հավատ չի մնաց մարդկանց մեջ, ու գիտեմ, որ օրինակ վերջի երեխան, որ ինքը կորցրել է, ինքը չի կարա նոր սերունդներ տա, չի կարա նորից նոր երեխա ծնել, մենք նոր տարածքներ չեն գնալ, էլի գրավենք, գոնը մեր կորցրածը պիտի փորձենք այդ վերականգնել, գոնը պիտի այսօր աշխատենք այնպես, որ մենք էլ հորպես չգնենք դռնետուր սփյուրք դառնանք, մայր Հայաստանին էլ տեր կանգնենք, որ գոնը տեղ ունենանք, որտեղից սկսել ենք ազատագրել էլի Արցախը։ Ազատագրել կռվով կնի, զենքով կնի, երգով կնի, հիմա իմ համար ես օրինակ Արցախի բարբարով երգում եմ, իմ համար դա էլ ազատագրություն։ Ես մարդկանց հիշեցնում եմ, որ քանի արցախցի կա, ուրեմն Արցախի թեման փակված չի։ Ու ես մի բան էլ եմ ասում, լավ գիտեմ, Արցախի հարցը կա, հայոց հարցը կա, քանի դեռ հայ կա, արցախցի հայ կա, ով թարմապահում, ով իր ներսում ապահում, ով իր գործի մեջ, իր աշխատասիրության մեջ ապահում, ու կյանքում նույնիսկ իր մահով չի փոխվելու այդ ընթացքը, չի վերջանալու այդ պայքարը։
2: Եկինին Արցախ, վերխմինք են ջիրան, թող սրտը թովանա, վերցավ ես նմանա։

0: Urban lurere sosi sanosyan.
1: Արև սիրելի ունգընթիրներ, Գագիկ Ձարուգյանի պաստապանները անոր առաջադրված մեղադրանքները հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Գագիկ Ձարուգյանի պաստապաններ Երեմ Սարգսյանը և Էմին Խաչադրյանը Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանն ներսգործող Գործընկեր պաստապաններու հետ ցերկ բերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող պաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն կհագասեն Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի պաստական հիմքերուն։ Մասնավորապես 2026 թվականի փետրվար 14-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է Պողոկ Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ Խարտախության, Քույկը աբորինի գեղանագով կամ արդոնություններ ու չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման և փողերու լվացման հատկանիշներով։ Փողոքինգից ներկայացված են այն հիմնավորող բազմաթիվ պաստաթուղթերը և աբացույցեր։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի 31-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է եւս մեկ Պողոկ՝ արդեն Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի, Համլետ Թումանյանի եւ Հաջի Ալի Օլամայի դեմ Խարտախության, Քույկը աբորինի եղանակով կամ արդոնություններու չարաշահման միջոցով ձեռք բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման այլ անձի քույքի յուրացման նպատակով հանցավոր համաձայնության Բողերու լվացման, ինչպես նաև գեղծ պաշտոնական դիդղոսի ու պաշտոնի յուրացման վերապերյալ։ Հատկանշական է, որ երկու բողոքներուն մեջ ներկայացված աբացույցներու շարքին արգա են նաև դվյալներ, որոնք կվերապերվին Գագիկ Ձարուգյանի գոմե 7.5 միլիոն ամերիկյան դոլար, 7 միլիոն եվրո և 20 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ դրամատրելու փաստական հանգամանքներուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թադագան Իշխանության պաշտոնական դերեկատվական համագարկեն ստացված դվյալներու համաձայն նշված երկու փողոքներու հիման վրա նախաձեռնված վարույթները ընդունված են և ստացեր են օրինական թադավարական ընթացք։ Ավելին, փողոքները վարույթ ընդունվել են հետո օրենքով սահմանված կարգով հանձնված են նաև պատասխանողներուն։ Ինչը եւս կվկայե, որ Իրանի իրավասում արմինները ներկայացված պաստերը չդարգած են որպես քրեական իրավական կնահատման ենթակա եւ արժանի պաշտոնական քննության։ Ըստ պաստապաններուն, ներկայացված պաստաթուղթերով եւս մեկ անգամ կհիմնավորվի պաշտպանության կողմի բնդումը առայն, որ Գագիկ Ձարուգյանը պետք է ելար ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժողի տադավարական գարկավիճակով։ Այս հանգամանքը առանցնագի կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ այն ակնհայտ կհագասե Հայաստանի Հանրապետության վարույթը իրականացնող մարմնի առաջ քաշած վարգածին, ըստ որուն Գագիկ Ձարուգյանը կներկայացվի, թե իբրև գործած է Համլետ Թումանյանի հետ խումբի գազմի մեջ, իսկ Արման և Էրֆան Օլամայիները ներկայացված են որպես դուժողներ։ Մինչդեռ Իրանի իրավասում արմիններուն ներկայացված պաշտոնական փողոքներն ու անոնց հիման վրա նախաձեռնված վարույթները գվգայեն ճիշտ հագարակի մասին։ Պաստապանները հայտարարության զուգահեռ հրապարակած են Իրանեն ստացված պաշտոնական պաստաթուղթերու բնօրինակները և անոնց պաշտոնական հայերեն թարգմանությունները։ Անոնք նաև գշեշտեմ, որ այս պաստաթուղթերու ուսումնասիրությամբ ակնհայտ կդառնա, որ Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունին և չեն արդացոլացներ առարգայական իրականությունը, ավելցնելով, որ նման պաստաթուղթերու հրապարակումը շարունակական պիտի ելա։ Այսօր զուգահեռ կարանքի տակ գտնվող Գագիկ Ձարուգյանի Facebook-ի էջին միջոցով հրապարակվեցավ անոր խոսքը, որում մեջ անցավ գայտնե, որ իրեն փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մեջ մարդիկ զրկված են աշխատանքի երթալու և իրենց օրվանհացը վաստակելու կարելի ուտենեն, նշած է ան։ Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատագիցներ գրեթե ամենօրյա թրության փողոքի ցույցեր կգադարեն իրավաբահներեն պատասխաններ պահանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն գաբարագնիկները, որպեսզի իրենք գարենան աշխատանքի սկսի և աշխատավարձ ստանան։ Ձարուկյանի ձերբակալությունեն ի վեր անոր պատկանող բոլոր ընկերությունները բարդատրապար փակված են։ 14 հուլիսին իրենց աշխատավայրի փակ դռներու մոտ հավաքված էին նախորդ տարվան տվյալներով Հայաստանի 342-րդ մեծագույն ընկերության մուլտիդապագի աշխատագիցները, թեև ընկերության գործերը մինչև իրավաբահներուն կալը լավ չէին շուգայական խնդիրներուն պատճառով, սակայն անոնք կանոնավոր կերպով աշխատավարձ ստացած են, իսկ այժմ կսպասեն հունիսի վճարումներուն։ Նման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցան նաև Ափովյանի մեջ, ուր աշխատավորները նույնպես կբնթեին, թե հունիս ամսվան իրենց աշխատավարձերը չեն ստացած։ Հարցակնված Հայաստանի իշխանությունները անկարող եղան բացատրելու, թե ինչու այդ ձեռնարկությունները փակված էին և ինչու անոնք կշարունակեին փակ մնալ մինչդեռ Արարատ ցեմենտի գործարանին թույլ դրված էր վերսկսիլ իր գործունեությունը։ Քրեական վարույթը քննող Հայաստանի քնչական կոմիտեն մերժեց ցուցարարներուն պահանջած բացատրությունները տալ։ Մուլտի գրուպի պաստապանները հայտարարեցին, թե կքննեն պետության թեմ տադական հայց ներկայացնելու կարելությունները, իշխանություններուն թեմ չարաշահման վարույթի միացրանքով։ Անոնք կպահանջեն, որ կառավարությունը իր վրա առնե այն աշխատավարձերուն վճարումը, որոնք չեն դրված իր անարդար և քաղաքական շարժարիտներով պայմանավորված որոշումին հետևանքով։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ցանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկուշաբթի, երբ իրավաբահները գրեթե միաժամանակ մութ գործեցին Ձարուկյանի դունը, բռնի կերպով ձերբակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն դռները։ Այս բոլորը կհաջորդեն Ձարուկյանը պանդնելու և զայն ունեզրգելու Պաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներում։ Հրապարակվեցավ ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ծավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունիս ամիսներուն ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է 17,128,640 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ արդատրանք։ Ադրբեջանական ապա լրադու գործակալությունը հղում կատարելով պետական մաքսային գոմիդեին հաղորդեց, որ այս ցուցանիշը կգազմի Ադրբեջանի ընդհանուր արդահանման ծավալին 0.10%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանի արդակին արևդուրի շրջանառությունը հասած է 24,661,350,000 ամերիկյան դոլարի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ դարվան ընթացքին հույս հայտնած էր, թե Ադրբեջանն ալ աբակային Հայաստանեն աբրանքներ պիտի ներմուծե։ Կառավարության թեկտեմբեր 25-ին նիստեն դրված ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյանը ասաց էր. «Հույս ունիմ, որ մոտ աբակային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմանի առևտուր տեղի պիտի ունենա. Այժմ Ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան և հույս ունիմ, որ Հայաստանեն ալ թե Ադրբեջան արդահանում պիտի լա»։ Սակայն հագարակ վարչապետի այս ակնկալության 6 ամիս անց և ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ադրբեջանական նավթ գնել է ետք, մինչև այսօր Հայաստանեն Ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատե նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները։ Տրամփի բարասրահի նվիրատուն պիտի ղեկավարե 200 միլիոն դոլարանոց Trip+ հիմնադրամը։ Ռուսիա ձնած ներթրող և նախագահ Տրամփի նախաձեռնած սպիտակ դան բարասրահի ծրագիրի նվիրատուներեն Կոստանտին Սոկոլով նշանակված է Trip+ հիմնադրամին ադենաբեդ, որը վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և փարգավաճման Տրամփի ուղի ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարությունը հաստատած է Սոկոլովին շնորհակալ նշելով, որ անպիտի վերահսկի ավելի քան 200 միլիոն դոլար արժողությամբ ձեռնարկության հիմնադրամը, հաղորդի The Guardian Թերթը։ Սոկոլով այն 36 նվիրատուներեն մեկներ, որոնք ըստ Տրամփի ավելի քան 350 միլիոն դոլարի նվիրատվություն կատարած են իր բարասրահի ծրագիրին։ Այն նաև Հայաստանի մեծագույն հեռահաղորդակցության ընկերության Viva Armenia-ի գլխավոր բաժնետերն է։ Triplus հիմնադրամը մաս կգազմե Տրամփի ուղին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող 27 մղոնոց ջամփուն, որոն շուրջ համացայնություն ձեռք բերված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև անցյալ օգոստոսին Սպիտակ տան մեջ։ Արտաքին գործոստնախարարությունը հայտնած է, որ 201 միլիոն դոլարանոց հիմնադրամը լիազորված է վարգեր դրամատրելու ներդրումներ և դրամաշնորներ կատարելու խթանելու համար ռազմաբարական սեփական հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիո մեջ ներառյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենիստանի և Ուզբեկստանի մեջ գհաղորդե The Guardian-ը։ Իսկ Հայաստանի Կառավարությունը կսկսի Տրիպի վավերացման հոլովույթը, նախագիծը պիտի ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի Կառավարությունը այսօր համաձայնություն պիտի տա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Տրամփի ուղին վերաբերյալ կնկված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրի վավերացման օրենքին։ Կառավարության համաձայնության ետք անիկա պիտի քննարկվի սահմանադրական դատարանի մեջ համաձայնագիրի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով, ապա պիտի ներկայացվի ազգային ժողով առի վավերացում։ Շեցնենք, որ Տրամփի ուղի այս համաձայնագիրը նախաստորագրված էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարին Երևան տված գարջադև այցելության ընթացքին, իսկ վերջնական ստորագրությունը կատարվեցավ հունիս 4-ին։ Սիրելի հունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

там між тезем я спешу. Уж к нам між тезем я спешу.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելուն գնդիրներ, Գագիկ Ձարուգյանի պաստապանները անոր առաջադրված մեղադրանքները հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Գագիկ Ձարուգյանի պաստապաններ Երեմ Սարգսյանը և Էմին Խաչադրյանը Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ներս գործող Գործընկեր պաստապաններու հետ ցերկ բերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող պաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն կհագասեն Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի պաստական հիմքերուն։ Մասնավորապես 2026 թվականի փետրվար 14-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է պողոք Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ։ Խարտախության, քույկը աբորինի գեղանագով կամ արդոնություններ ու չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման և փողերու լվացման հատկանիշներով։ Փողոքինգից ներկայացված են այն հիմնավորող բազմաթիվ պաստաթուղթերը և աբացույցեր։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի 31-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է եւս մեկ պողոք արդեն Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի, Համլետ Թումանյանի եւ Հաջի Ալի Օլամայի դեմ։ Խարտախության, քույկը աբորինի եղանակով կամ արդոնություններու չարաշահման միջոցով ձեռք բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման այլ անձի քույկի յուրացման նպատակով հանցավոր համաձայնության, Բողերու լվացման, ինչպես նաև գեղծ պաշտոնական դիդրոսի ու պաշտոնի յուրացման վերապերյալ։ Հատկանշական է, որ երկու բողոքներուն մեջ ներկայացված աբացույցներու շարքին արգա են նաև դվյալներ, որոնք կվերապերվին Գագիկ Ձարուգյանի գոմե 7.5 միլիոն ամերիկյան դոլար, 7 միլիոն եվրո և 20 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ դրամատրելու պաստական հանգամանքներուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թադական Իշխանության Պաշտոնական Դերեկատվական Համագարկեն ստացված դվյալներու համաձայն նշված երկու փողոքներու հիման վրա նախաձեռնված վարույթները ընդունված են եւ ստացեր են օրինական թադավարական ընթացք։ Ավելին, փողոքները վարույթ ընդունվել են հետո օրենքով սահմանված կարգով հանձնված են նաեւ պատասխանողներուն։ Ինչը եւս կվկայե, որ Իրանի իրավասում արմինները ներկայացված փաստերը դիտարկած են որպես քրեական իրավական գնահատման ենթակա եւ արժանի պաշտոնական քննության։ Ըստ պաստաբաններուն, ներկայացված փաստաթուղթերով եւս մեկ անգամ կհիմնավորվի պաշտպանության կողմի բնդումը առայն, որ Գագիկ Ձարուգյանը պետք է ելար ոչ թե մեղադրյալ, այլ ժողի տադավարական գարկավիճակով։ Այս հանգամանքը առանցնագի կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ այն ակնհայտ կհագասե Հայաստանի Հանրապետության վարույթը իրականացնող մարմնի առաջ քաշած վարգածին, ըստ որուն Գագիկ Ձարուգյանը կներկայացվի, թե իբրև գործած է Համլետ Թումանյանի հետ խումբի գազմի մեջ, իսկ Արման և Էրֆան Օլամայիները ներկայացված են որպես դուժողներ։ Մինչդեռ Իրանի իրավասում արմիններուն ներկայացված պաշտոնական փողոքներն ու անոնց հիման վրա նախաձեռնված վարույթները գվգայեն ճիշտ հագարակի մասին։ Պաստապանները հայտարարության զուգահեռ հրապարակած են Իրանի նստացված պաշտոնական պաստաթուղթերու բնօրինակները և անոնց պաշտոնական հայերեն թարգմանությունները։ Անոնք նաև կշեշտեն, որ այս պաստաթուղթերու ուսումնասիրությամբ ակնհայտ կդառնա, որ Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունին և չեն արդացոլացներ առարգայական իրականությունը, ավելցնելով, որ նման փաստաթուղթերու հրապարակումը շարունակական պիտի լինի։ Այսօր զուգահեռ կարանքի տակ գտնվող Գագիկ Ձարուգյանի Facebook-ի էջին միջոցով հրապարակվեցավ անոր խոսքը, որում մեջ անցավ կհայտնի, որ իրեն փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մեջ մարդիկ զրկված են աշխատանքի երթալու և իրենց օրվանհացը վաստակելու կարելի ուտենեն, նշած է ան։ Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատագիցներ գրեթե ամենօրյա թրությամբ բողոքի ցույցեր կգադարեն իրավաբահներեն պատասխաններ պահանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն գաբարագնիկները, որպեսզի իրենք գարենան աշխատանքի սկսի և աշխատավարձ ստանան։ Ձարուկյանի ձերբակալությունեն ի վեր անոր պատկանող բոլոր ընկերությունները բարդատրապար փակված են։ 14 հուլիսին իրենց աշխատավայրի փակ դռներու մոտ հավաքված էին նախորդ տարվան տվյալներով Հայաստանի 342-րդ մեծագույն ընկերության մուլտիդապագի աշխատագիցները, թեև ընկերության գործերը մինչև իրավաբահներուն կալը լավ չէին շուգայական խնդիրներուն պատճառով, սակայն անոնք կանոնավոր կերպով աշխատավարձ ստացած են, իսկ այժմ կսպասեն հունիսի վճարումներուն։ Նման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցան նաև Ափովյանի մեջ, ուր աշխատավորները նույնպես կբնթեին, թե հունիս ամսվան իրենց աշխատավարձերը չեն ստացած։ Հարցակնված Հայաստանի իշխանությունները անկարող եղան բացատրելու, թե ինչու այդ ձեռնարկությունները փակված էին և ինչու անոնք կշարունակեին փակ մնալ, մինչդեռ Արարատ ցեմենտի գործարանին թույլ դրված էր վերսկսիլ իր գործունեությունը։ Քրեական վարույթը քննող Հայաստանի քնչական կոմիտեն մերժեց ցուցարարներուն պահանջած բացատրությունները տալ։ Մյլչի գրուպի պաստապանները հայտարարեցին, թե կքննեն պետության թեմ տադական հայց ներկայացնելու կարելությունները իշխանություններուն թեմ չարաշահման վարույթի միացրանքով։ Անոնք կպահանջեն, որ կառավարությունը իր վրա առնե այն աշխատավարձերուն վճարումը, որոնք չեն դրված իր անարդար և քաղաքական շարժարիտներով պայմանավորված որոշումին հետևանքով։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ցանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկուշաբթի, երբ իրավաբահները գրեթե միաժամանակ մութ գործեցին Ձարուկյանի դունը, բռնի գերբով ձերբակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն դռները։ Այս բոլորը կհաջորդեն Ձարուկյանը պանդնելու և զայն ունեզրգելու Պաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներում։ Հրապարակվեցավ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ծավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունի

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ դարվան ընթացքին հույս հայտնած էր, թե Ադրբեջանն ալ ապակային Հայաստանեն ապրանքներ պիտի ներմուծե։ Կառավարության թեկտեմբեր 25-ին իստեն ետ դրված ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյանը ասաց էր, հույս ունին, որ մոտ ապակային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմանի առևտուրդ տեղի պիտի ունենա։ Այժմ Ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան և հույս ունին, որ Հայաստանեն ալ թեպի Ադրբեջան Արդահանում պիտի լա։ Սակայն հագարակ վարչապետի այս ակնկալության 6 ամիս անց և ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ադրբեջանական նավթ քնել է ետք, մինչև այսօր Հայաստանեն Ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատեն նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած դվյալները։ Տրամփի բարասրահի նվիրատուն պիտի ղեկավարե 200 միլիոն դոլարանոց Trip+ հիմնադրամը։ Ռուսիա ձնած ներթրող և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնած Սպիտակ դան բարասրահի ծրագիրի նվիրատուներեն Կոստանտին Սոկոլով նշանակված է Trip+ հիմնադրամին ադենաբեդ, որը վերահսկե նույնանուն միջազգային խաղաղության և փարգավաճման Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարությունը հաստատած է Սոկոլովի նշանակումը, նշելով, որ ան պիտի վերահսկե ավելի քան 200 միլիոն դոլար արժողությամբ ձեռնարկության հիմնադրամը, կհաղորդի The Guardian Թերթը։ Սոկոլով այն 36 նվիրատուներեն մեկն էր, որոնք ըստ Թրամփի ավելի քան 350 միլիոն դոլարի նվիրատվություն կատարած են իր բարասրահի ծրագիրին։ Ան նաև Հայաստանի մեծագույն հերահաղորդակցության ընկերության Վիվա Արմենիայի գլխավոր բաժնետերն է։ Trip+ հիմնադրամը մաս կգազմե Թրամփի ուղին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող 27 մղոնոց ճամփուն, որուն շուրջ համացայնություն ձեռք բերված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև անցյալ օգոստոսին Սպիտակտան մեջ։ Արտաքին գործոստնախարարությունը հայտնած է, որ 201 միլիոն դոլարանոց հիմնադրամը լիազորված է վարգեր դրամատրելու ներդրումներ և դրամաշնորներ կատարելու խթանելու համար ռազմաբարական սեփական հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիո մեջ ներառյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենիստանի և Ուզբեկստանի մեջ, կհաղորդի The Guardian-ը։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը կսկսի Trip-ի վավերացման հոլովույթը, նախագիծը պիտի ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր համաձայնություն պիտի տա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ կնկված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրի վավերացման օրենքին։ Կառավարության համաձայնությունն ետ անիկա պիտի քննարկվի սահմանադրական դատարանի մեջ։ Համաձայնագիրի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով, ապա պիտի ներկայացվի ազգային ժողով առի վավերացում։ Շեցնենք, որ Թրամփի ուղի այս համաձայնագիրը նախաստորագրված էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարին Երևան տված Գարջադև այցելության ընթացքին, իսկ վերջնական ստորագրությունը կատարվեցավ հունիս 4-ին։ Սիրելի հունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

Ես ալքիդեմ, որ աստված ամբիդան պանը չի սիրեր։ Երբ ես հողեղեն բնությամբս գադեմ զայն, ան ինչպես պիտի ընդունի։ Պան մը ունիս, ըսե, ադով գարավան չի գդրվիր։ Գնստին երգար պարակ կխոսին, հազար պանի անուն գուդան, հազար հրաշ կբատմեն, յոթը հադիկ, միջուգը բարապ, ոչ աղունի ու ոչ համեմ։ Քրիստոս գիտե, իմ ձարես ու տաշտես շատ ավելի պան գսորվիմ, քան ասոնցմե։ Ձո, դրամալ ուզես, գուդամ, չունենամ, կլուխս կծախեմ ու կեզ գբահեմ, միայն թե այնպիսի պան ասես, որ խելքս մտնե։ Իմ գանչիս հասիր, այնադեն հոգիսալ ուզես, չեմ խնայեր, չեմ։ Բոլորը, հա, բոլորը, միասնապար մեր դեր Մարգոսը, որ առավոտեն մինչև իրիգուն, պիլոնը ուսին ծկած, վարդիկը վերկաշելով, հողաթափը ծպծպացնելով կամ մաշիկները կսկստացնելով, գեղց խոնարհություն ունելով, քավազան մցերքին, երգար համրիճը շխշխացնելով, փողոցները գճապճպե։ Երբ մերել կամ գնունք եղած դեղը շիլա պիլավ կամ մադաղ բադահի, մեգալ գտեսնես, որ հազալով, պրշտալով, ոտկը կուլուղ տապահարելով, թրները չարտելով, գոդրադելով, շտաբով ներսին գավ։ Հոգեյար հրաշտագի պես եգավ, թոնիրին շուրջ անցավ, առանց հրավերի նստավ, օղի ու աղանդեր ուզեց, գարձես մերյալին հոգիին գեսնալ, ինք ու զեր հանել։ Տեր բադանքը չգարած, թիագը չլվացած, թաղման բարձը ու գողոբուդը գբահանչե, աստված չընդունիր ասի։ Ձո, եգուր մեմը ցերկս բռնե, հորմը բես սրդաբնթե, անուշ լեզվով մխիտարեզիս, հետո հոգիսալ հետը հանե, է, բաճվիմ, եթե չդամ։ Ուրիշ արիտով, երբ հաց կերույթը լա, սպրոցին կլուխը ինք կպազմի, հինք մարդու չապ հաց կուդե, իսկ երբ դիգին հոդը արնե, բոլորովին գլվլոցը գսկսի։ Ձո, կուդունը չկանտվի, կուդունը սովահար մերար, այ դնականտ, ինչ եղավ քեզի, մարդու սպորը թժող չէ, որ զինք ուդե։ Սար ու ծոր դերդերի պոր, որքան ճիշտ ասած են, պերանին մադաղանոր, որ ասած է այս խոսքը, ավետարանի գողքին վրա պետք է քրել, որպեսի ասոնք գարտան ու հասկնան, քիչ կմնա, որ մեզ ողջ-ողջ ուդեն, զավակներս հովիվ թարցած մանգուկան, զանոնք հոգ չեն ըներ, որպեսի կոնե ձուրմուր այ պուպեն մսորվեցնեն, միայն իրենց մասին կմտածեն, այսպես չլար։ Ճիշտ է, գարտալ մարտալ չեմ գիտեր, էշ ծներեմ, էշ ալ մեծեր, ես ինչ գիտնամ, դերդերն ինչ է, ժամն ինչ է, այսպիսի պաները հազար դարի ալ գրկնեն, մերնիմ, գոդրդիմ, ոտկերս քարե քար զառնեմ, այս հաստ գլուխս չեն մտներ, հանցավորը ան է, որ ինձի գարտալ չես օրվեցուցած, բայց հարցը միան գարտալուն մեջը չէ, ինչ կուզեն թողս են, ես իմ դկետ կլուխովս ամբես կգարձեմ, թե անիրավ դեղը ուրիշին շահածը ուդելը ու անաշխատ կնանալը մեղք ունի։ Մարդ ինքալ պետք է աշխատի, որպեսի գերածը արդարը լա։ Այս լսող այնպես կգարձե, թե մեր աղասին դխմար, անհոգի, անաստված, իր հավատքը ուրացած մարդը լալու է, որ մեր ուսյալները այսպես կկարգոձեր, կբախարագեր ու ալչեր մտածեր, թե անոնք կճաշակեն Քրիստոսի գենարար մարմինն ու արյունը։ Ձարա ալլամ անոնց Սուրբ Զորության, անոնք են մեր հոգիին դերը, մեր մեղքերը սրպող մակրողը, անոնց է դրված երգնքի ու երգրի իշխանությունը, որպեսի մեզի համար արքայության թուրը պանան կամ փագեն։ Եթե անոնք չլան, մեր հոգին թժողքի քեհենական անգույնին մեջ պիտի դանչվեր ու պիտի դանչվեր և սադանաներուն բաժին դառնար։ Մազե գամուրջ են անցնելու ադեն, եթե անոնք մեր ցերքեն չբռնեն, անթունդ կկլորինք, և մեր ամեն մեկ կդորը հազար սադանայի ջան կգինար։ Ինչ կուզես խոսե, ըրե, ցերքդ բռնողը ով է, ամեն մարդ իր գլխուն դերն է, սակայն այսպիսի բանի մասին խոսողին ագրաները պետք է պշրել, որ խելքը գլուխը կա։ Ինչն ես, էշ քյուղացի լալով, գլուխը հաստ, խելքը բագաս, անդաշ կոբի դեր, ոչ վարժաբետ տեսածեր, ոչ վարժադուն, ծիունդագը սրպել է, մաջը պրնել է, արդը վարել է ու այքեբանութեն է ավելի ուրիշ բան չերքի դեր։ Եղբայր, մարդ երբ հացը անլվա ու դե, ամիսներով լերներուն վրա ու կոմին մեջ կանցնե իր ժամանակը, ալ անոր ինչ կհարցնես, ինչու գտշկոհիս անգե, անոր ասածին ով կարևորություն գուդա, քյուղացին ու վայրի անասունը մեկ հաշիվ են։ Երբ մարդ խաչանելու ադեն չիքի դեր, թե ցերկը պետք է նախ գործքին տնե, թե ճագադին, աջ կողմը, թե ցախ կողմը, ամբողջ տարին 5 անգամ եկեղեցի երես տեսնե, ալ ով անոր պերնին մտիկ կնե,
գրնա լալ, որ անորդ շկողության ամպոչ բաճարը պարեգենտաններ, ու բադարակին երգարությունը։ Թերևս կմտածերթը իրեն հասակագից տղակը ցի ու ասբար պատրաստած դուրս ընկած լան, ու ինք ետ մնա։ Թերևս ճիշտ ասոր համար էր, որ ան թադու թադաստան գներ, կդրդնչար, պերանը գավրեր հոգին գաբագաներ։ Այլաբես մինչև այն օրը հայրն ու մայրն ալ լսած չէին անոր ցայնը։ Այս պատճառով կարելի է անոր խենթ խոսքերը մոռնալ, ներել անոր ու այսպես ապեղ ծպեղ բարապ-բարապ խոսողի պերանը պագել, որպեսի իր չապը ճանչնա։ Ուրեմն լսողը թող չպարգանա ու իսկույն ցերկ չպարծացնե աղասիի պերնին խփելու համար։ Այսպիսի չար լեզու ուրիշ մարդիկ ալ ունին, բայց աղասիի բարի բնավորությունը բարի սիրտն ու հոգին քիչ էր գունենան։ Այս տարիքին հասաձեր 20 տարին փոլորեր էր եւ հորն ու մորը արջև այնպես էր, ինչպես ամեղ քառնուկը։ Օր մորանց անոնց խոսքեն դուրս չեր եկած, օր մորանց անոր պերնեն թթու խոսք չեր լսված։ Երբ աչքը անոնց աչքին հանդիպեր, ան իսկույն կմպրներ եւ մահնալ աչքը գարներ, որբեսի գադարեր անոնց կամքը։ Գյուղացիները բոլոր անոր արևով գուրախանային, անոր գլխովը գերթվեին, բոլորին աչքը անոր վրա էր, զայն գկովեին ու գորնեին։ Եթե մեկում փորձանք մբադահեր կամ մեկը ցավ ունենար, աղասին ամբողջական նվիրումով կհասներ անոր օգնության։ Պերնին բադարը կհաներ, ուրիշին կգերցներ։ Իր աբրանքին, իր հանդին ու ինչքին այնքան չեր զգուշանար, որքան հարևաններուն։ Դանու դերի դղա էր, բայց աղկադին ու խեղջին ընկեր։ Երբ որբ մկար անորդուրը, գամ սեղան գպանար, գամ կսագը։ Կուտան չունեցողին իրեն ծպող գուդար։ Ես ու հոդախ չունեցողին իրեն ծգուղարգեր։ Անոր որ թրամ չուներ, որ մշակ վարձեր ու ակին հոդեր, փորեր գամ որտադուն գթաղեր, գամ թաղվածը դուրս բերեր, ինք առաջ կանցներ։ Քյուրի դղակը գհավաքեր ու գերտար ծարայելու, առանց կանչվելու, ու գփաներ առանց խնդրանքի։ Երբ այքեդերը այքի մտներ, աչքը սարած կմնար եւ ցյանք ու արև կմախտեր անոր, որովհետեւ եթե վազը դարիմը անտաղ մնա մեր երկրի մեջ, իսպար գչորնա։ Շատ հայրեր ու մայրեր երանի գուդային անոր հորն ու մորը, որ այսպիսի փարի զավագունեին, ուր հավաքույտ կամ գերուխումը լար, աներ անոնց գլուխ եւ ուրախությունն ու քեֆ ցույց տվողը։

0: սակայն իրենց անցած ճանապարհով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս, հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Բարև ձեզ, ես Սրփուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը երգիչ, երգահան Արթուր Խաչենցն է։ Երգարվեստը ու հատկապես ժողովրդական երգարվեստը որպես մասնագիտություն ընտրելու հարցում պատանի Արթուրի համար էական դերակատարություն են ունեցել Սայատնովան ու Կոմիտասը։
1: Ես Արթուր Խաչենցն եմ, ծնվել եմ 1996 թվականի ապրիլի 24-ին Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղում, հասարակ գյուղացու ընտանիքում։ Սիրել եմ երգն ու երաժշտությունը, գրականությունը, դրա համար մասնագիտության առումով առանց տատանվելու ընտրել եմ երգն ու երաժշտությունը, որի մեջ նաև գրականություն ու հոգեբանություն կա, պատմություն կա, մեծ դերակատարություն են ունեցել իմ կյանքում թե Սայատնովան, թե Կոմիտասը, մասնագիտությունս ընտրելու ժողովրդական երգեցողության բաժին ընտրելու համար։ Սովորել եմ մի տարի Սայատնովայի անվան քոլեջում Ստեփանակերտ քաղաքում, հետո մնացած կրթությունը ստացել եմ արդեն Երևանում Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Հետո հիմնել եմ Հայիգեն երաժշտական ստուդիան, ձայնագրման լեյբլը, որը արդեն գործում է 6-7 տարի։ Հետո հեղինակային երգերի շարք սկսեցի անել, սկզբից բաց անում էի պոեզիայով Ամոսայանի, Վահան Թեքեյան, Ռուբեն Սևակ ու սկսեցի անդրադառնալ բացի մեր հայ բանաստեղծներից, հետո հեսեփական հեղինակային երգերս գրել, հատկապես սկսեցի 20 թվականի պատերազմից, Արցախյան պատերազմից հետո սկսեցի արդեն Արցախի բարբարով գրել ստեղծագործություններ, որովհետև հասկացա, որ երգը ամենամնային բաներից է, քան ուղղակի պարզապես քառատողերը, որ մնում են գրքերը ջերի վրա։ Մեկ այլ շունչ զգացի երգի երաժշտության միջոցով այդ տողերին կյանք տալը, ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր Արցախի շատ ու շատ բալիկներ երգում են իմ արցախյան բարբարով գրված երգերը, որոնք թեպետ տխրության, բայց իրականության մասին են պատմում ու նկարագրում են Արցախը այնպիսին, ինչպիսին մենք թողել ենք։
0: Ապագայում Արթուրը նաև հեղինակային երգով կտարվի, որպես կանոն իր բանաստեղծությունների տեքստերով ու իր Հադրութի բարբարով գրված, ինչու կպատմի ինքը։
1: Բանաստեղծություն գրում եմ առհասարակ 2008 թվականից ի վեր, հոկտեմբերից սկսել եմ գրել, բայց հետո երգն ու երաժշտությունը նմանավան բարբարային ստեղծագործությունները, հասկանում ես, որ դրա անհրաժեշտությունը այնքան շատ կա, որ մեր իրականության մեջ մենք խառնում ենք տարբեր տարածաշրջանների հայ ժողովրդների հետ, նորմալ է, մենք Հայաստանում ենք ու չենք հասկանում, որ բարբարը պահպանելու խնդիր կա, որովհետև խոսում ենք կարծես թե մեր հայրենի մայրենի լեզվով, բայց այդ ամեն ինչի զատ ես նույնիսկ Արցախում կխոստովանեմ, որ նախքան 20 թվականի պատերազմներ արդեն 10 տարի բավական աշխատում եմ, որ իմ բարբարի ներսից հանեմ արաբական, թուրքական, պարսկական ծագումնաբանություն ունեցող փոխառված բառեր, ու փորձում եմ գտնել արցախյան բարբարով իսկական ձևը ցանկացած բառի, ինչի համար ուրախ եմ, ինչ որս էլ բացահայտումներ եմ անում Արցախի բարբարով, որովհետև Արցախի բարբարը իմ համար հայոց լեզվի հիմնակարարից մեկն է, որ մինչ օրս մենք նույնիսկ Արցախի բարբարով կարելի է շեշտել, որ նաև մենք ԵՈՖ-ը չունենք, այսինքն Մեսրոպ Մաշտոցը, ինչպես գրել է մեր մայրենի այբուբենը, բարերը, այդպես էլ Արցախի բարբարը չունի նույնիսկ ժամանակակից բարերի մեջ, չենք օգտագործում ԵՎՈՖ-ը տառերը։ Դա ամենամեծ փաստն է, որ մենք էթնիկ հայեր ենք, ու պատահական չէ, որ ամեն Մեսրոպ Մաշտոցենց Արցախում Մարտունի ամառասում է հիմնել իր առաջին հայկական դպրոցը ու սկսել քարոզել հայոց լեզուն։
0: Արթուր Խաչենցի երգերը շատ սիրվեցին, հատկապես նրա «Եկքինինք Արցախ» երգը կարոտի ապրվածի յուրօրինակ խոստովանությունը հայրենի հողին ու կոչ ուղված հայերին։ Երգը, ինչպես ասում է Արթուրը, մինչև 2020 թվականն էր գրվել և ուղված էր աշխարհի հայերին, այն Արցախը ոչ թե հեռվից սիրելու, այլ այնտեղ վերադառնալու և շենացնելու պատգամեր պարունակում իր մեջ։ 2020 թվականի 44-օրյան, որին Արթուր Խաչենցն իր մասնակցությունն էր բերել նաև որպես

0: զինվոր ու հայրենիքի պաշտպան, կարծես թե փոխել է այդ երկի լսարանը։ Հիմա այն վերադարձի յուրօրինակ հիմն է, որ Արցախից բռնատեղահանված յուրաքանչյուր հայ առանձնահատուկ զգացողությամբ է լսում կամ երգում։ 2020 թվականի 44 օրյան նաև հայրենի հադրութի կորուստը Արթուրի կյանքն է փոխել, ազդելով նաև նրա նոր երգացանկի ձևավորման վրա։
1: Ինչը վերաբերում է 20 թվականի պատերազմից առաջ ու հետո, դե նախքան 20 թվականի պատերազմը միջև մասնակցությունը, ինչպես ասում են, մի երասկոտ պատանի էի, ով ընդամենը սպասում էր, որ կրթությունը Երևանում ստանալուց հետո պետք է երդ վերադառնա Արցախ, Ստեփանակերտ կամ Շուշիում, մշակույթի բաժնում աշխատի, քոլեջում դասավանդի կամ երաժշտական դպրոցում, տանի կազմի կյանքը վայելի Արցախում, բայց իրական 20 թվականի պատերազմից հետո հադրութում նաև թողել եմ ոչ միայն տոն ծննդավայր, սրբավայրեր, գերեզմանոցներ ու խաչքարեր, այլ հիշողություններից բացի նաև թողել եմ այն պատանի երասկոտ ու հավատացող երիտասարդին, ով աշխարհին նայում էր մանկան աչքերով, ու ցավոք սրտի արդեն հոկտեմբերի 10-ին Արցախի հենց Հադրութի քաղաքի կորուստից հետո սկսեցի աշխարհին մեկ այլ ուրիշ ձև նայել ու հասկանալ, որ ամեն ինչը պայքար է, ամեն ինչը զենք է, եթե դու չես օգտագործողը, ապա այդ ամենը իդեմ քեզ են օգտագործում։ Ու կյանքը ինչքան էլ դառնա, դժվարանցանելի, բայց միևնույն ժամանակ գեղեցիկ է, նույնիսկ այդ ամբողջ դժբախտություններով, դժվարություններով ու պատերազմներով հանդերձ։ Չգիտեմ, կարոտը միգուցե նաև սերը դեպի ծննդավայր Արցախ, որովհետև ես գիտեմ, որ դրախտը Արցախում է գտնվում, ու ոչ մի դրախտ երկրի քարտեզի վրա նշված չէ ճիշտ անունով, ճիշտ տեղով։ Հիմա թշնամիներին դա իրենց մոտ լավ ստացվեց վերափոխել դրախտի անունը, բայց ես գիտեմ, որ կենթանի թե նահատակված իմ դրախտը Արցախում է։
0: 44-օրյայից հետո Արթուրի ստեղծագործությունները գաղափարախոսությունը պայքարի մասին դարձան։ Երազգոտ պատանին, ինչպես ինքն է ասում, աշխարհին այլ աչքերով սկսեց նայել։ Նրա ստեղծագործություններում ըմբոստություն հայտնվեց անարդարության դեմ ու ազգային իրավունքների համար պայքար։ Այն դեպքում, երբ նրա մուտքը երկարվեց, Համո Սահյանի «Իմ պահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում» խոհափիլիսոփայական երգով էր եղել։
1: Սկզբից, որ օրինակ երգ էի հրապարակում, Սահյանի «Իմ պահով ոչինչ չի փոխվի կյանքում», մտածում էի, ինձ երևի շատերը չեն լսի, շատերը չեն հասկանա այդ երգը ու խորությունը, բայց զարմանալիորեն բավականին ինքը մեծ արձագանք ունեցավ, ու դա ինձ հիմքային եղավ, որ ես սկսեմ զբաղվել երգու երաժշտությունով ու առհասարակ մտնեմ մշակույթի մեջ, զերծ մնալով շոու բիզնես հասկացողությունից։ Բայց միաժամանակ հասկացա, այդ ըմբոստությունը նաև կյանքի ընթացքում ձեռքբերվի է։ Հիմա իրականում կդժվարանամ ասեմ, 20 թվականից առաջ ես այդքան ըմբոստ եմ եղել, թե չէ, բայց որ 20 թվականից հետո եմ հասկացա, որ ես ունեմ ըմբոստություն, չհանձնվելու, չպարտվելու, այսինքն իմ համար պատերազմը շարունակում է, եթե դու պատերազմին չես հանձնվել, քո համար պատերազմը շարունակում է։ Մենք 20 թվականին խցաբերտում շրջափակման մեջ էինք մտել ու կարողացել էինք Հադրութից գոնե երկու գյուղ, մեկ սրբավայր դիզափայտ պահել, ու մեզ երբ որ հերթափոխեցին պատերազմից հետո, պայմանագիրներ ստորագրելուց հետո, երբ որ մեզ հերթափոխեցին, այսինքն դիրքերից իջացրեցին, մենք գոնե գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ կարողացել ենք նմուշ Արցախից Հադրութի շրջանից թողել երկու գյուղ ու մեկ եկեղեցի, մենք չենք պարտ։ Իսկ երբ որ պատմությունը, քաղաքակրթությունը, քաղաքականությունը կամ դիվանագիտությունը մարդկանց տրիբունաներից հորինած լոզունգները տանում են մեկ այլ ուրիշ բաների, հարունոտ պայմանագրերի, խայտարակությունների, դու հասկանում ես, որ միայնակ մարդ անկարող ես հազար ուղղությունով կռիվ տալ ու սկսում ես հասկանալ, որ քո տաղանդը, քո շնորը, Աստծո կողմից տրված դա քո ձայնն է, քո գիտառն է, քո ուղեղն է, քո միտքն է, որովհետև իմ երկերի մեջից օրինակ Արցախը չեն կարող գողանալ, Արցախի հետ հիշողությունները, պայքարները, ու դու երբ որ հասկանում ես, որ նույնիսկ կարող ես գրել այնպիսի մի երգ, առանց մեծամտանալու էլի համեստորեն գրել մի երգ, որը վաղը չէ մյուս օրը դառնալու է ժողովրդական, այսինքն դա եւ ժողովրդն է, քո Արցախի ժողովրդն է երգելու ու ասոցացվելու այն Արցախի հետ, նույնիսկ ավելի շատ են երգելու, քան Արցախի հիմնը, որովհետև կարող եմ վստահ խոստովանել, որ շատ ու շատ Արցախի բալիկներ, երեխաներ Արցախի հիմնը չգիտեն, բայց գիտեն, օրինակ, երկինին Արցախը, որ իրականում գրված էր սփյուռքահայ մեր հայ ժողովրդի համար, որ կոչ է անում գնայինք Արցախ, որովհետև առանց Արցախը տեսնելու անհնարին էր սիրել, պատկերացնել առհասարակ Արցախը, ինչա, որտեղ կա, ինչ գոյություն ունի Արցախը, ինչպիսի մարդիկ են ապրում, ու ինձ հասկանալու համար ես մարդկանց կոչ էի անում նախ եւ առաջ գալ Արցախ, որ այդ ջրից խմեին, որ ցավս փորձեին հասկանային, իմ դրության մեջ մտնեին, որովհետեւ ինձ թվում էր, թե ամբողջ հայ ազգը ինպես ա մտածում, ինպես ա պայքարում, ինպես ա կռիվանում, ես ինձ յուրահատուկ չէի զգում, բացառապես մտածում ես օրական մարդ եմ, ով ծնվել է, պիտի ապրի, հողի հետ կռիվանի, բերք ու բարիք դա պայքարի, պաշտպանի իր հայրենիքը, ու ամբողջ կյանքը խաղաղ ապրի այդ երկնքի տակ, բայց ցավոք սրտի այդ արյունոտ պատերազմները մեզ ավելի երկար ճանապարհներով են տանում, բայց գիտենք, որ վերջակետը մեկ Արցախն է լինելու, ու դա այդ ըմբոստությունը ես ուրախ եմ, որ մեր Արցախի լեռները այդ քերծերը ինձ տվել են, որովհետև տանել չեմ կարողանում թուլամորթ հազնվող ծույլ մարդկանց, ովքեր համակերպվում են այն ամենի հետ, ինչը իրանց թելադրում են։
0: Բռնատեղահանությունը բոլոր արցախցիների ճակատագիրն է փոխել, դրանով հանդերձ բոլորս յուրաքանչյուրս մեր ձևով փորձում ենք ապրելու հենք ստեղծել ոտքերի տակ, փորձում ենք պահպանել այն արժեքները, որոնք ավանդույթներով դարեր շարունակ հասել են մեզ։ Ինչպես է հաջողվում, որն է արցախցու հարատևման աղբյուրը, որտեղից է ուժ ստանում, երբ ուժ տվող հողը հիմա չկա ոտքերի տակ։ Մեր ցավը արարման մեջ ենք հաղթահարում, համոզված է Խաչենցը, հենց արարչագործությունն է մարդու գերագույն շնորը, որն ապրելու և փորձություններն ու տարապանքը հաղթահարելու ուժ է տալիս։
1: Դե մենք շնոր ունենք ռեսին այդ ցավերին, այդ վերքերին դիմանալու, օրինակ դուք նկարում եք, հարցազրույց եք վերցնում, մեկը օրինակ քանդակագործությամբ, աշխարհագործությամբ, կամ չգիտեմ, մեկը կարու ձևը անում, ծեղնագործություն անում, մեկը երգում, մեկը բանաստեղծություն է գրում, Աստված մեզ այդ շնորհը Աստվածային տվել է մեր մարդ տեսակին, որպեսզի մենք այդ ցավը նաև այդ միջոցով մեզանից դուրս անենք, որ ներսում չպահենք ու չայլայվենք, դրանից չխելագարվենք, վերջի վերջո ցավում եմ օրինակ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ մինչ օրս չեն բացահայտել իրենց տաղանդը, իրենց շնորհները, ու իրենց ցավը չեն կարողանում ուրիշը իրենց մեջից դուրս վանել, էլի կռիվ տալ, այսինքն այդ ցավի, մահվան ու պատերազմների դեմ, ու միևնույն ժամանակ նաև փորձել ներսում խաղաղություն ունենալ, որպեսզի առողջություն ունենան այդ շարունակական կռիվներին դիմանալու, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ ամեն ինչ չի վերջացել ու մեր կյանքը շարունակում է, ու պետք է ապրել, պետք է ստեղծագործել, պետք է կռիվ տալ, պետք է Աստծու ստեղծածը նախշացնել ու մարդկությանը ներկայացնել, որ կա նաև այս տարբերակը, պետք չի հանձնել։
0: Նույնիսկ Արցախից դուրս երկիջն անկախտելի հոգևոր կապ է զգում Արցախի հետ, այնտեղ է դրախտը, այնտեղ է Աստծո ներկայությունը և իր պաշտամունքը, ասում է, և հենց այդ աստվածային սերն ու զգացողությունն է իր երգերով տանում մարդուն, ով եղել է Արցախում ու այն սիրել իր նման, և նրան, ով ցավոք չի հասցրել տեսնել ու զգալ այդ դրախտային երկիրը։
1: Երբ որ հասկանում ես դու շատ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ Արցախում չեն եղել, լսում ենք ես, Արցախի մասին քո սերը իրանց նաև սիրել է տալիս դեպի սև, դեպի Արցախ, ու կարոտի հավատի լույս ավառում, եվ օրինակ շատ ու շատ մարդկանց ծանոթ է անծանոթ, օրինակ հարցնում են, ասում են, երբ են գնալու Արցախ, ու երբ որ հասկանում ես դու մի հատ հոգևոր անխախտելի կապ ունես Արցախի հետ, իմ համար ոնց որ Աստված հենց Արցախը լինի, ես ոնց որ եթե Աստվածա պաշտ մարդ եմ, նույն ձևի ես ոնց որ Արցախը պաշտում եմ, ես իմ համար օրինակ այն հույսը, հավատը, որ օրերից մի օր ես կարող եմ նորից ետ վերադառնալ Գանձասար ու շոշափել այդ պատերը, կամ ծնկի գալ աղոթել եկեղեցու ներսում կամ այգում, բայց ոչ իհարկե տուրիստիկ արքավիճակով, այլ տնկեցի, ինձ թագավոր զգալին հողում, հայրենիքում, այլ ոչ ձելի հոգեպես աշմանդամ, ոնց որ հիմա են բոլորս ապրում, ինձ հույս է տալիս ապրելու, ես գերբնական ուժ եմ համարում են, որ օրինակ պարզապես ընտանիք կազմել, երեխա ունենալ, տուն ունենալ, բոլորս էլ կարող ենք այդ առօրյա կյանքերով ապրել, բայց իմ համար ես կարծում եմ, ցանկացած մարդ պիտի իր կյանքում ունենա մի հատ գերբնական հրաշալի բան, որին ինքը հավատում է, ու ինքը այդ ուղղությամբ աշխատում է, ու ինքը գիտի, որ այդ իրան իրոք այն կարգի թևերը տալիս, որ ոչ մի տիեզերանավ իրան այդ թռիչքը չի ապահովի։
0: ինչպես է համատեղում իր երկարվեստը շոու բիզնեսի հաճախ խիստ կոշտ կանոնների հետ։ Ավելի պարզ ասած, բարբարով երկերը ինչպես են վաճառվում որպես արտադրանք ոչ բարբարագիր հանդիսատեսին, չի սահմանափակում արդյոք դա իր մասնագիտական հնարավորությունները։ Արթուր Խաչենցն անկեղծանում է. Առաջնային ինքնության պահպանությունն է իր արմատների ու արժեքների պահպանությունը, իսկ մնացածը ընթացքում կամ զուգահեռ կլինեն։ Այս փուլում բարբարի ու արժեքների պահպանությունն է առաջնահերթ համարում, իր սիրտը բարբարով է երգում, իսկ սրտից եկող երաժշտության համար սահմաններ գոյություն չունեն։ Դա իմ անձնական պայքարն է, ասում է։
1: Շոու բիզնեսից շոու վաճառել է բիզնեսով, բիզնես ամենն այդ շոուով։ Շոու բիզնեսից նախև առաջ մարդ ես ու հասկանում ես, որ լիք արժեքներ կա, որ շոու բիզնեսը դրան դեմ է ու դու չես կարող դա վաճառել, օրինակ այդ էմոցիաներ, անկեղծությունը, այդ անդժվար, դա շատ դժվար, անհնար է առասարակ գումարով վաճառելը։ Հա, լավ է, որ գնահատված ես լինում, լավ է, որ քեզ համերգների են կանչում, ելույթ ես ունենում ու դրա դիմաց նաև դու վարձատրվում ես, բայց անկախ այդ ամեն ինչից կա մի հատ մեծ հասկացողություն, որը այդ բարբարի պահպանությունն է, ինչպես ասացի, որովհետև եթե ես օրինակ ուզենայի բոլորը լսեին կամ իմ հանդիսատեսները քանակ ավելի մեծանար, կերկեի արտասահմանյան տարբեր երգեր, անգլերեն, ռուսերեն, չգիտեմ, ֆրանսերեն, տարբեր լեզուներով կփորձեի երգեի։ Կան նմանատիպ փորձեր կան է մելի կյանքում, բայց նախև առաջ իմն է, ինքս ինձ պաշտպանելն ու պահելն է, որովհետև գիտեմ, եթե ես դա չանեմ, իմ փոխարեն դա ոչ մեկ չի անել, որովհետև Արցախից շատ քիչ ստեղծագործող մարդիկ են մնացել, ովքեր շարունակում են մինչ օրս երգել, խոսել, նկարել Արցախի մասին, անկախ նրանից իրանց նկարները կամ այդ ստեղծագործությունները գնելու են, թե ոչ։ Մենք գիտենք, որ խղճի ու հոգու հանգստության համար ենք անում, որովհետև ոչ թե Արցախը մեզ չի ների, որ մենք իրա մասին մոռացել ենք կամ հարմարվել ենք կյանքի քամիներին, այլ մենք գիտենք, որ մենք ինքներս մեզ չենք ների դրա համար։ Ու անձնական պայքար է դառել, որովհետև ոնց որ քո ինքնության հիմա ես, օրինակ, բնականաբար, որ ինձ հարցնեք խոսքի Արթուր Խաչենցնա, կարևոր թե խոսքի Արցախը, կասեմ Արցախը, որովհետև էլ եմ ասում, Արցախի համար ոնց որ ամենամեծ սրբության սրբոցն է, Աստված է, ոնց որ Աստված, ես որ ասում եմ Արցախ եմ հասկանում, կամ Արցախը ասում եմ Աստված եմ հասկանում, այն սրբությունները, այն բոլոր բարձր վեհ արժեքները, որ ես, որի առաջ ես խոնարհվում եմ, դա Արցախում է։ Ու այսօր գիտեմ, որ նույնիսկ այն կարգի բարձր այդ ամեն ինչը, որ հողի տակ չէլի թաղված, գերեզման չէլի Արցախը, որ կան պղծեն։ Իմ համար Արցախը բացարձակ արժեք է, չգիտեմ, Արցախից, Արցախին ծնողներից շատ եմ նույնիսկ սիրում, որտեվ Արցախը մի հատ երկու ծնող չեն էլի, Արցախ հետ ամեն ինչը, բոլոր ինչ կան, համընդհանուր գաղափարներ կա իմ համար, որ սուրբություն է իրոք, որ կյանքում չեմ կարող ոտնահարել, դա Արցախն է։
0: Հետագա ծրագրերից էլ խոսեցինք, երգիչն առաջիկայում նոր երգեր կներկայացնի հանդիսատեսին, նոր համերգներով հանդես կգա, այնտեղ կարմիր գծով անցնող առաջնային թեման բնականաբար Արցախն է ու արցախյանը։ Հավատում է, մի օր վերադարձ անպայման լինելու է, կարևոր է, որ այս փուլում տաղանդին զուգահեռ նաև շատ աշխատենք, քանի որ արդյունքի հասնելու համար Աստծո տվածը պիտի կարողանաս նաև ճիշտ ուղղորդել և կանոնակարգված աշխատանք տանես դեպի նպատակ։
1: Պլաններից նում շարունակելու եմ անում են ինչ որ անում եմ, ուղղակի ավելի համոտ, ավելի թիրախավորված, ոչ թե պարզապես էմոցիաներով։ Մի բան կա, հասկացողություն կա, որ ինչ անում ես, պիտի նախև առաջ ոչ թե միայն դու դրան հավատաս կամ վստահես, այլ նաև սկսել եմ վերջերս օրինակ հասկանալ, որ մոտիվացիան, ոնց որ մոտիվացվում ես, գալիս գնում ես, բայց հասկացել եմ, որ օրինակ պետք է ստաբիլ, ստակ աշխատասիրությունը ամեն ինչը, նույնիսկ սեր, կարգապահություն պետք է ունենաս, ու դա ժամանակ առ ժամանակ չի, այլ միշտ կյանքում, նույնիսկ սերը, հավատքը, հույսը, այն արժեքները, որոնք օրինակ մեզ թվում է երկնքից է մեզ են գնում կամ Աստված է մեզ տալիս, դա էլ է իմ համար օրինակ շարունակական տարվող աշխատանքը։ Այսօր ես գիտեմ, օրինակ նույն Արցախը մենք այդ աշխատանքը լավ չենք արել, շարունակական այդ նվիրումը, սերը, հույսը, հավատը վատներ են, դրա համար էսօր մենք Արցախ չունենք, որտեղ իմ հարցերի բոլոր այդ անհասկանալի հարցերի պատասխանը դա է, վերջում դրան են գալիս։ Պլանները շատ-շատ են, իրականում այնքան մտահղացումներ են գալիս, հետո հասկանում ես, որոնք են առաջնային, որը պետք է անել, որից պետք է սկսել, որտեվ իրոք անսահման են պլանները, բացի այդ արցախյան բարբարով երգերը հրապարակելը, իրենց շուրջ գաղափարապես տեսահոլովակներ նկարելը, կամ դա ինչպես մարդկանց հասկացնել, ու ամենակարևորը նաև, որ դու չես անում էլի իմեն հեքինքդ քո համար, երբ որ հասկանում ես, մարդիկ դրան սպասում են, ու սպասողները քո հայրենակիցներն են նախ եւ առաջ, ու խոսում ես դու մի մեծ տանջված, ցեղասպանված պատերազմների, արյունների, կրակների միջով անցած մի ժողովրդի մասին ես խոսում ու նկարագրում իրենց ցավը, ու ամեն մարդ իր այդ քո տողերի, քո երգի, երաժշտության մեջ, նոտաների մեջ իրան տեսնում է, զգում է ու հասկանում է, որ ինքը չէր կարող արտահայտվել, բայց իր փոխարեն իր զավակներից մեկը նաև արտահայտվում է, դա մեծ պատիվ է իմ համար իրականում, ու վեհությունը խոսանք Արցախի մասին, որովհետև մի բանը, որ անընդհատ պայքար ու աշխատասիրություն է, դա վերջ չունի, այսինքն դա չի համապատակվել ֆիզիկական ծնունդով կամ մահով, գիտեմ, որ գործը անմահ է, գիտեմ, որ գործը մեզանից ավելի շատ երկար կյանք ունի, ու պետք է նորանոր երգեր հրապարակեմ, այդ սևագրություններս վերջիվերջո կյանքի կոչեմ, կարևորը չհուսահատվել, չընկճվել, չհանձնվել, պայքարել, պայքարել այնքան մինչև չհաղթես, ու հաղթելուց հետո էլ եմ ասում, էլի հովտեղ չնստել, անընդհատ աշխատել, որ այդ հաղթանակը ձորը չգլոր։ Աշխարհի բոլոր ղեկավարները, համակարգերը իմ համար խեղաթյուրված, խեղկատակ, հոգեբանական խախտումներ կամ ֆիզիկական նույնիսկ խախտում ունեցող անհատներ են, մարդիկ են կամ խմբավորումներ են, ու տեսնելով այսօր, նայելով աշխարհակարգերին, թե անընդհատ տարբեր տեղերի պատերազմներ են, ինչքան Վարկյանը մեկ նոր բան ապոխում, Վարկյանը մեկ նոր կարգավիճակներ կամ ընդհակառակը ոչ կարգավիճակներ են գալիս աշխարհի վրա, հասկանում ես, որ այդ նույն այդ ղեկավարները կյանքում չկարողանալով լավ բան տալ, փորձել են իրենց կյանքի վերջին տարիները կամ րոպեները օգտագործեն ի վնաս, գոնե վատով հիշվեն, եթե չստացվես լավ առումով հիշվեն, էլի պատմության ընթացքում։ Դրա համար ես գիտեմ, որ մարդը մեռնում գնում է, հող է դառնում, ոնց հողից ծնվել է, բայց այդ արժեքները, որ դու հավատում ես, ու քո այդ հավատը քեզանից բարձր է, ու քո մարմնիցը դուրս է, դա դու նույնիսկ չես կարող ղեկավարել, այդ հավատը ինձ բնականաբար տանում է միշտ Արցախ, չգիտեմ երբ կլինի ժամանակաշրջանում, ես տենց լուսավոր հերատես չեմ էլի, որ կարող եմ ասել, բայց ես վստահ եմ, որ իմ կենդանության օրոք դա ես տեսնելու եմ, ոչ թե ասելու եմ, այ ես չտեսնեմ թորներս, սորներս, երեխաներս թող տեսնեն, ես գիտեմ, որ ես արժանի եմ Արցախը տեսնելու, ու ամեն հայ պիտի աշխատի այն ուղղությամբ, որ ինքը իր կենդանության օրոք օրերից մի օր արժանի լինի Արցախը տեսնելու, Արցախը շենացնելու, Արցախում ապրելու, իր սխալներից, իր բաստողումներից վերլուծություն անելով հանդերձ, ու Արցախում ավելի արժանապատիվ ապրելու համար, Արցախում ավելի լավ զավակ մեծացնելու համար, Արցախին ավելի լավ դեր կանգնելու համար, որելի եմ ասում, չտանք ժամանակներին, քամիներին, ղեկավարներին, սրան նրան գիրկը չգցենք մեր զավակը։ Իմ համար միշտ, օրինակ, երբ որ ես օրինակ խոսում եմ Արցախի մասին, ոնց որ Արցախի իմ համար Մայր Հայաստանի մինուճար զավակն էր վերջին ժամանակաշրջանում, որտեղ Արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան կամ Ջավախ կամ մյուս կողմերը, այդ զավակներին կորցրել էր Մայր Հայաստանը, ու Սփյուռքն էլ միշտ համար իմ համար ոնց որ հայրը լիներ, որ գնում է Սփյուռք, գնում է օտար երկրներ, որ գումար աշխատի, որ իր կնոջ ուղարկի, որ երեխաներին տեր կանգնի։ Հիմա երբ որ մենք օրինակ կորցրեցինք Արցախը, ֆիզիկապես կորցրեցինք Մայր Հայաստանի վերջին զավակը, ու գիտենք, որ մենք ուրիշ զավակ չենք ունենալու, այդ հայրը ինչ կանեն, նույնիսկ հայրը նա մոր հետ կապերը խզել, այսինքն Սփյուռքը այսօր Հայաստանի հետ համերաշխ չի, այդ Արցախի կորուստի հետ կամ չգիտեմ լիքը նյութական թե ոչ նյութական գործոններ սխելու համար, վատնելու անիմաստեղը, շահագործելու այդ սերը, հավատքը, նվիրվածությունը, իրոք հավատ չի մնա ձեր մարդկանց մեջ, ու գիտեմ, որ օրինակ վերջի երեխան, որ ինքը կորցրել է, ինքը չի կարա նոր սերունդներ տա, չի կարա նորից նոր երեխա ծնի, մենք նոր տարածքներ չենք գնալու, էլի գրավել, գոնը մեր կորցրածը պիտի փորձենք հետ վերականգնել, գոնը պիտի այսօր աշխատենք այնպես, որ մենք էլ հորպես չգնենք դռնետուր, սփյուռք դառնանք, Մայր Հայաստանին էլ տեր կանգնենք, որ գոնը տեղ ունենանք, որտեղից սկսելու ենք ազատագրել, էլի Արցախը։ Ազատագրել կռվով կլինի, զենքով կլինի, երգով կլինի, հիմա իմ համար ես օրինակ Արցախի բարբարով երգում եմ, իմ համար դա էլ ազատագրություն։ Ես մարդկանց հիշեցնում եմ, որ քանի արցախցի կա, ուրեմն Արցախի թեման փակված չի։ Ու ես մի բան էլ եմ ասում, լավ գիտեմ, Արցախի հարցը կա, հայոց հարցը կա, քանի դեռ հայ կա, արցախցի հայ կա, ով թարմապահում, ով իր ներսում ապահում, ով իր գործի մեջ, իր աշխատասիրության մեջ ապահում, ու կյանքում նույնիսկ իր մահով չի փոխվելու այդ ընթացքը, չի վերջանալու այդ պայքարը։
2: Եկինին Արցախ, վերխմինք են ջիրան, թող սրտը թովանա, վերցավ ես նմանա։

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ

0: Բարև մեզ շատ սիրելի ռադիոսողներ, ողջույն բոլորին, ովքեր այս պահին գտնում են IFM ռադիոկանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
1: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարիմ ունկնդիրներ։
0: Ինչպե՞ս ես։
1: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
0: Շատ լավ։ Կարծես դեռ մի փոքր հարմար չեք անի, հարմարացնեմ, տեղավորվեմ, հարմարին դիտքում։
1: Այո, հարմարն ես, քանի որ 1 ժամ ուղիղ եթերում խոսելու
0: եմ։ Դե ինչ ու իհարկե շատ լավ բարձր դրամատություն ենք, բայց դրսում արկածում այդքան լավ եղանակ չէ, հա։
1: Այո, ցավոք, այդ մասին վերջում անպայման կտեղեկացնենք մեր ունկնդիրները։
0: Դե ինչ, IFM-ի եթերում, IFM-ի անցու դարձն է բարձր դրամատությունը այս պահին տրված է մեր ռադիոկայանից դեպի ձեր ռադիոընթունիչներ։

0: Դե ինչ, ովքեր այս բանը թռչում են հայրենիք, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկանի 99.5-ը կամանց վարիր ավտոմեքենատ, կանաչ լույսը զգուշ անցիր, կարմիր տակ երբեք չանցնես ու լսիր մեր ձայնը ձեր ավտոմեքենայի մեջ։ Այսի ամեն 5-7-ի մենք ողջուններ ենք ուղարկում այն տեղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը։ Լուսինե, ի դեպ ասեմ, որ զինծ առողներն այլ լսում են IBFM-ը։
1: Շատ ուրախ եմ։
0: Եվարքի ամենամեծ ողջույնը նրանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կոմ, իհարկե մեր զինվորներն են, նրանք IBFM-ի անցուդարձը ծրագրի շրջանակում փորձում ենք ողջույններ ուղարկել մեր քոնեին և Վիլմային ողջույն գեղեցկուհի։
2: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե։ Մենք են անակնկալ մներ ինձ համար։
0: Ինչպես։
2: Լավ, մենք ալ ողջույններ ուղարկենք մեր զինվորներուն։
0: Շնորհակալ եմ, տրամադրությունը հետ։
2: Հարցր։
0: Լավ տրամադրություն ես այսօր կարծում։
2: Հարգա, իհարգե։
0: Ինչ կմաղթես այսօր մեր և քո ռադիո լսողին։
2: Արևաշող երգինք, ինչպես տուն գսես։
0: Շնորհակալ ենք Վիլմա, շնորհակալ ենք մեր քոն, որ ապահում ենք ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատուհանից այն կողմ։ Սրո մեկ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
1: Իսկ եթե ուզում եք մեզ տեսնել, կարող եք հենց այս պահից սկսած միանալ մեր Facebook-յան էջին Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջին radio-IPFM.com։
0: Ակյես մորացել եմ, որ Լուսինեն ու կողքս ավի հետս աշխատում։
1: Շնորհակալ եմ
0: Արդակ։ Ներ Լուսինե Վարդանյան, փորձում ենք բարձր տրամադրությամբ, իհարկե չէ մորացել կատակյալում, գիտես որ դու միշտ կաս, իմ կողքս ես ու IBFM-ի տաղավարը։
1: Նաև երևում եմ էկրանից։
0: Ահա, մեկ-մեկ տեսնում եմ, որ էկրանից էսպես տեսնում եմ քեզ, էսպես նայում ես գեղեցիկ հայացքով, վայելում ես էլի քո գեղեցկությունը էկրանին։ Դե Լուսինե, փորձեք գնալ ծրագրի առաջինացումը։ Այսօր ինչա կատարվում, չգիտեմ, առաջինացումը։
1: Այսօր արդյոք շատ շռայլ է, այսպես բոլորին գովելով ման է գալիս։ Տեսնենք։
0: Լսի, անվճար է, պետք է գովալ մարդկանց։ Okay, նոր են միացել IBFM ռադիոկանին, հիշեցնենք, որ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձրատրամադրություն, դրական էներգիան, իհարկե այս պահից տրված է մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 90։
1: Այո, և առանց հապաղելու միացեք նաև մեր Facebook-յան էջին Radio IPFM, որպիսի տեսնեք մեր այսօրվա հյուրին։
0: Դե ինչ, վերցում ենք մեկ գավաթ սուրճ և թե ուղևորվում գիտեք ուր, իհարկե անակնկալ, Թուրքիա։

0: Իհարկե, այս պահին գտնվում ենք մի վայրում, որտեղ երկրորդ անգամ ենք այցելություն կատարում։ Իհարկե, մեր հյուրը Փորսահայ երգչուհի Սիվիլն է։ Ողջույն և բարի գալուստ IBFM, այնքան ուրախ ենք, որ ձեզ կրկին անգամ տեսնում ենք։
1: Բարև Սիվիլ։
2: Բարի լույս ձեզ։
0: Ինչպես եք։
2: Շատ լավ եմ, Հայաստանի հոտով եկա, նոր եկա, այսօր եկա, քանի մի ժամ առաջ եկա։
1: Շատ լավ, ես մի փոքր հուշում անեմ մեր ունկնդիրներին, սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն կռահեցիք այսօր մեր հյուրի հետ, որը իհարկե ժամանակակից հայկական բեմարվեստի ամենազգացմունքային ու նուրբ ծայրերից մեկն է, խոսելու ենք երկարվեստից։ Նա վերջերս ներկայացեց իր վերջին աշխատանքը «Արևին մոտ» երգը, որը նաև ուղեկցվում է գեղեցիկ և խորհրդանշական տեսահոլովակով։ Մենք այսօր կխոսենք այս երգի ստեղծման պատմության, տեսահոլովակի նկարահանումների, Սիբիլի այս տարվա գործունեության, ինչպես նաև նրա զարդերի ապրանքանիշի Սիբիլ Լաղենի մասին։ Եվ այսպես, Սիբիլ, ձեր նոր երգը «Արևին մոտ» արդեն իսկ մեծ ընդունելության է արժանացել, հետաքրքիր է, ինչպես ծնվեց այս երգը, ով էր երաժշտության և խոսքերի հեղինակը և ինչ ուղերձ էիք ուզում փոխանցել։
2: Երաժշտության և խոսքերի հեղինակը Հասմիկ Աղբերտյանն է, որը որ վերջին դասադարիները իր հետ կաշխատի։ Շատ լավ երգեր ունենք միասին, ինչպես «Վանալիճը», «Քեզ եմ երգելու», «Երկնիմ թևերնը», «Ավրորայի աղոթքը»։ Ընդհանրապես իրեն հետ թեմատիկ երգերու մասին կաշխատեի, ասում որ այս անգամին Հասմիկ ջան, ինձի սիրո երգերը, այս սիրո մասին երգել կուզեմ։
1: Ես նշեմ, որ մեր Facebook-յան հետևորդներ այս պահին տեսնում են ձեր տեսահոլովակից հատվածներ։ Այո, խնդրեմ, շարունակեք։
2: Եթե հավնին YouTube-ի իմ ալիքի մեջ կրնամ մտնալ, իրենց կոմենտները կրնան գրել, շատ ուրախ կլնանք։
1: Անպայման։
2: Այս եվով մոտավորապես 1.5 տարի առաջ ծնավ այս երգը, և ես այդ շրջանին Հայաստան կգտնվեի, ցայնագրել ես մի քանի օր վերջ Մայքլին հետ ծանոթացա, Մայքլ Գորջյանի հետ, և համացանցի միջոցով կապը ստեղծվեցավ մեր մեջ, ասի որ շանսը սպորցեմ, հարցնեմ, որ տեսահոլովակը նկարե, թե ոչ չէ, ինքը շատ սիրով ընդունեց, հետաքրքրվեցավ, ու մենք շատ արագ ձևով աշխատանքի սկսանք, հուլիս ամսվա մեջ, հուլիս և օգոստոս ամսվա մեջ, ես երկու ամիս Ամերիկայի, Ամերիկայի մեջ նկարեցին։
1: Հա, պաստորեն Ամերիկայում են տեղի ունեցել նկարահանումները։
2: Մենք իրականության մեջ Հայաստանի մեջ նկարել ուզեցինք, բայց ինքը հասկացավ, որ իր պլանները փոխվեցավ, չեմ ուզել քեզ ուշացնել, ասավ, և այդ ձևով էսա մեկնեցա Ամերիկա, Լոս Անջելեսի մեջ նկարեցինք, և 14 նոյեմբերին ցույց տեսավ YouTube-ի ալիքի մեջ, արդեն
1: Այո, այս երգը, ինչպես ձեր շատ գործեր, կարծես կապ ունի մարդու ներքին որոնումների, հավատքի, հույսի հետ, արդյոք «Արևին մոտը» նաև անձնական պատմություն ունի։
2: «Արևին մոտը» Հասմիկը ինձ շատ լավ գճանշնա, իմ էությունս, իմ փնավորությունս շատ-շատ լավ գիտե, ես ինչի որ մասին երգեմ, ամեն ինչ իսկական է, հայրենասիրության մասին երգեմ, քանի որ իսկապես շատ հայրենասեր մեկն է, ինձի հետ կապված բառերը գրեցինք։
1: Շատ հետաքրքիր է, և հոլովատեսահոլովակն էլ ինքն էլ շատ հետաքրքիր է, և ինչպես նշեցիք, հայտնի դերասանի հետ եք համագործակցել, հետաքրքիր ինքը հենց սկզբից առաջին անգամ, որ դիմեցիք, հեշտությամբ համաձայնվեց նկարահանումներին մասնակցել։
2: Շատ հեշտությամբ, իրենը ասի, որ այսքան հեշտ չէի

0: تراخصهم بس ما إكاني برا جدك تراخصهم دكاريس أمي يربور تراخصهم دكاران ملاقة أمي برا ستوديوي بيج
1: Շատ հետաքրի տեսահոլովակի կերպարային գիծը, օրինակ հագուստները, շարժումը, խորհրդանշական են, կարծես հատուկ ընտրված է, այն ինչ հագուստություն ունեիք այդ ամենի տակ։
0: Ամեն ինչի մասին մենք Մայքլին հետ կքննարկենք, ինչ որ հագուստ եւ այն սա հիմա տեսած բան է, այդ բնական իմ Արորիա Գյանքի հագուստներն են։ Հատուկ փամը չէ, բայց ստուդիոյի հագուստի մասին ես արդեն հետս իրականության մեջ, ես երբ որ Ամերիկա եկա, սենարի մասին դեղյակ չէի, ինչ բերեմ հետս սկսեի, գիտեք, իներու ամենամեծ խնդիրը ասեմ, դերբար հագուստ։ Հետո ես մի քանի բան հետս արածի, այս հագուստն որ ստուդիոյի մեջ կտեսնակ ֆինալին, հետս էր ու Մայքլն շատ ավնեցավ, ասի որ այս հագուստն է։
1: Շատ լավ, 2025 թվականը ձեզ համար բավական հագեցած տարի է, կարող եք ներկայացնել ինչ նախագծերով զբաղվեցիք այս տարի, համերգներ, թողարկումներ կամ ինչ-որ այլ համագործակցություններ, ինչպես անցավ տարին։
0: Դարին 2025-ը 15-րդ ամյակս էր, բայց 2024-ին ես համերգներ ունեցա Ավստրալիա մեջ, Բրազիլի մեջ։ Ես 2025-ին լրիվ գրնամս էր, որ այս տեսահոլովակի գաբերում էի և ուրիշ ծրագիրներ անիմ, որ կուզեմ հագատի ձերքի պանալ անագնգալումնա։ Այս տեղով ես իմ սրդի միտքիս մեջ միշտ աշխատանքի վրա եմ։
1: Եվ այս տարի նաևս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր ունկնդիներին, որ ձեր առաջին ալբոմի 15-րդ ամյակն է արդեն լրանում, փաստորեն առաջին ալբոմը 15 տարի առաջ է լույս տեսել։
0: 15 տարի առաջ Սիբիլը նոր ծնավ։ Այս իսկապես այս բոլոր գաբերը, ամեն ինչ հիմա ծեր դիմացը ըլնալս անգամ այդ 15 տարի առաջ իմ երազներուս ետևեն փորձալս ու այդ ալբոմը Սիբիլ ալբոմը հրապարակ անելս։
1: Հետաքրքիր է, որ դուք միշտ ակտիվ եք հայ համայնքներում, Ստամբուլից մինչև Եվրոպա, Մերձավոր Արևելք։
0: Այո, իրենք ինձ քնադիցին, իմ աշխատանքս, իմ գերբարս, ասիկա գիտեք, միայն ցայնը բավարար չէ իմ կարծիքով արվեստի մեջ, ամեն ինչի մեջ, իրականության մեջ, ձեր բնավորությունը, ձեր երկած երկերը, ձեր ժանրը, ձեր գեցվածքը, ձեր միտքը, ամեն ինչը, ուր որ գերտան շատ քրգապած, շատ սիրով կընդունվի։
1: Սիբիլ, ձեր ստեղծագործական ուղին տարեց տարի ավելի է կապվում հենց սփյուռքահայ հանրության հետ, ինչպես եք տեսնում ձեր դերը հայկական մշակույթի տարածման գործում։
0: Ես եղա բոսայության և սփյուռքահայության մեջ կարծեմ թե գապմը, բոսահայերը կարգ մկաղուտներ կա, որ լավ չեն ճանչնար, ինձ ովս կսան ճանչնալ, իմ երկերովս սկսան ճանչնալ, և այս սերը կրկնաբաց գվեսավ, ալ ավելի շատ ծավ, իմ ամարդիկ կան, որ շատ անգեղ դորենս եմ, իմ ժանրս շատ բարային չէ, շատ էլան բարային և այլն, ավելի համերկի ժանր ունիմ, բայց կսեմ, որ այդ կան լավ կանցնի, որ իմ համերկները չեք կրնար բացկերացնեն, մարդիկ թե երջանգություն են գարգասվին, թե ուղա իսկական երաժշտության այդ ոգին ունեցող մարդիկ, մաքուր հայկական երկերը լսել ուսող մարդիկ, իմ համերգները շատ մեծ ուրախությունով է
1: ելեմ։ Շատ հաճելի է ամենը իրոք լսելը, բայց կուզեի մի փոքր էլ խոսենք ձեր զարդերի ապրանքանիշի Սիբիլ Լաղենի մասին, քանի որ դուք նաև ձեռնարկատիրությամբ եք զբաղվում, ինչպես ծնվեց այս նախաձեռնությունը, քանի տարի արդեն գոյություն ունի Սիբիլ Լաղեն ապրանքանիշը։
0: Այո, այս հիմա չեմ գիտեր էկրան ենք տեսնակ, սա խաշը, որ մուշո սուրբ խաշն է, մուշո սուրբ կարաբեց խաշն է, օգը դերը կայցեն։ Հասմիկ Հակպերտյանը, որ իմ երկերը ստկրը հորինումները գնեմ, մենք Հասմիկին է սկսանք այսպիսի պանո մտածել, ինչ կրնանք կնել, դե արվեստի հետ, երկի հետ միացնելով, և ուզեցինք, որ բրենդ մկազմենք։ Հասմիկը պատմության և արվեստի ցանկարանը կաշխատեր և ինքը շատ լավ կդիրաբեդե հայկական պատմության։ Մեր զարդերը յուրաքանչյուր ունի հայկական պատմություն, ամեն մեկը բացառություն ունի և այսպիսի մենք հավաքույթ ունենք արդեն։

0: Vaganin çat zarte. Բայց ծշփախտապար 2020-ի շատ մեծ ուրախությունով մեկ բացին պատերազմը եղավ, կոവിഡ്ը եղավ։ Եվ մենք այսպեսի չգրցանք լավ ծեվով ներկայացնել։ Բայց գիտեք, որ ամեն ինչ իր ժամանակ ունի։
1: Իհարկե։
0: Մենք հաղորդում են միջոցով, շատ շնորհակալ եմ, որ տեղ դուվի կարժեր դուվիք ու
1: ինձ համար էլ բացահայտում էր, ես տեղյակ չէի։
0: Եվ ինչու Սիբիլլարեն, Սիբիլլարեն արդեն ֆրանսերեն լարեն տակուիս էլ է։
1: Այո։
0: Սիբիլը գիրիկյա թակավոր, գիրիկյո մեջ թակավոր Լևոնին կնոջ անունն է, Զաբիլին մորը անունն է, եւ քանի որ իմ անունս է, Հասմիկին աղջիկան քաղապարներ, 11 տարեկան աղջիկան քաղապարներ, որ մամա ասել է, ինչու աս բրենդին անունը Սիբիլ չլա։ Եթե մենք ինչպես կրնանքնել, ասենք Սիբիլ Լարեն ունալով,
1: արդեն շատ հետաքրքիր անվանում ունի, այո։ Եվ այս ապրանքանիշը միավորում է ավանդականությունն ու ժամանակակից նրբագեղությունը։ Այ ինչն է ձեզ ոգեշնչում նոր մոդելներ ստեղծելիս եւ ով է այս մոդելները ստեղծում։
0: Մեծամասնությամբ մենք Հասմիկին հետ կքննարկենք, Հասմիկն է քաղաքապարտ, այս է քաղաքապարտ, բայց քանի որ բացմությունը շատ լավ Հասմիկը գիտի, այս մշոսը փաչնա Հասմիկը կդա, եթեվը մշոսը փաչ կկրե, այսեն այս ձևով, եթե որ մարդիկ ավելի շատ Instagram-ի մեջ շատ նկարներ չկա, շատ ավելի զարդեր ունենք։
1: Այո, եւ մեկը մյուսից շատ գեղեցիկ։
0: Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրո մեր Instagram-ի, մեր Facebook-ի էջեն գրնանք, մենք ամեն տեսակետով հոգնենք։
1: Այո, եւ էջն էլ հենց այսպես կոչվում է Սիբիլ Լարեն։ Եվ մեկ հարց էլ, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր Երևանում են կամ մտադիր են Երևան գալ, այցելել, որ հասցեում է գտնվում ձեր խանութը, որպեսզի կանք այցելենք եւ կարողանան։ Աչունիկ, ահա։
0: Ճշտապարտությունին ֆինանսական։
1: Միայն արցանց եք վաճառում։
0: Իրան արցանց դպորտից, որ արտասահմանի մեջ է, հիմա Ամերիկայի մեջ է ընկերներ ունի, որ դարացեն, որ որոնը արակումնա գրնանալ։
1: Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է։ Պաստորեն, Երևանում նույնպես կարող ենք արցանց կապվել եւ հասցեալ առաքում կլինի։
0: Այո, այո։
1: Շատ լավ։
2: Կուզենայի հասկանալ, լավ, եղել ենք նկարահանումների վերջի տեսօրակի մասին է խոսքը, հա, որ կադրեր կան, չեն նկարվել են, բայց մենք չենք տեսնում այդ կադրերը, դուք պահել եք։ Փորձեի պատմել փոքր, ինչպիսի կադրեր կային։
0: Շատ լավ հարցնում, լեցուն նկարներ, լեցուն վիդեոներ կա, որ արդեն ասի, որ անցյալ օր հարցազրույցից արևին մոտ 2 անգամ նկարվելու չափ մենք վիդեոներ ունենք։
2: Կուզենայի հասկանալ, այս տեսահոլովակը ինչով է տարբերվում մնացած տեսահոլովակներից։ Իհարկե, ձեր կամեջը փորձում եք ամեն ինչ սուս տալ, ամեն ինչ գեղեցիկ է, բայց ձեզ համար ինչով է առանձնանում այս տեսահոլովակը։
1: Ավելի զգացմունքայնություն են զգում։
2: Այո, զգացինք արդեն։
0: Ինչպես պետք է գարցեմ, թե ցիզի հարցնեմ։ Սիբիլը գիտեք, եւ Սիբիլին նկարահանումները գիտեք, այս անգամի շատ ավելի փնական Սիբիլ մգար, նույնիսկ մազովս, մեյքափովս շատ իմ արորիա, ինչպես ոչ թե ստուդիոյի այդ շքեղ հագուստով, մազերով, մեյքափով Սիբիլը, բայց մնացած այդ տեսարանները ամենափնական Սիբիլն է։ Գարձեմ թե քիչմը քաչություն է, ինձ շատ հատուկ այս բանի մասին շնորհավորեցին, որ շատ քաչ տեսանք քեզիսին, շատ հանկարծ, շատ ման, որ մարդիկ գիտեք առանց մեյքափի Երևան չեն ուզեր, ամեն ինչը պրոֆեսիոնալ քերեցիկ Երևան ուզեն եւ այլն, այսպիսի մտա օգտություններ չունեսանք։ Ինչպեսի որ դամ այդպես է։
1: Այո, եւ բնականից լավը չկա, ինչպես ասում են։
2: Ուզենայի հասկանալ, երկչուհին որտեղ իրան ավելի հանգիստ ու ազատ զգում, որ քաղաքում, որ երկրում։
0: Ուր որ սեր գա, ուր որ այդ էներժին գա, այդ քիմիա գսեն, քեմիկալը գա, երջանիկը համերգներով մասին եթե ասեմ, ամենդեղ շատ երջանիկ տեսնամ։ Հիմա բոլիս է գա, ընտանիքս խոսե, ընկերներս խոսե, եւ որ Հայաստան երտամ իսկապես արտիստ է, ես Հայաստան ավելի շատ կսկամ, որ քանի որ Թուրքիո մեջ գիտեք այդ հնարավորությունները շատ չունիմ, 15 տարի առաջ ավելի շատ կար, ավելի տելևիզիոններում մեջ ցույց կդրվեր հարցազրույցը, հիմա հավատացեք, ես յուրաքանչյուրի օգնության պետություն ունիմ, տեսահոլովակները տարածելու, տեսահոլովակները հերատեսիներում մեջ օգնենք, որ այս օգնության ինչու ուդար տելևիզիոններ, ուդար ռադիոներ այս երկրը չհնչի։ Մինակ կբակարիմ եւ կիլոմետրը շատ դժվար է արդյունքը։ Եվ գնալը մարդ չի կան, գիտեք, որը պետք է ունեմ, ինչպես ենեմ, Թուրքիա առաջին եւ Կորեա, այս ոչ մեկում դիտմեցի, իրենք դիտմեցին, բայց հիմա գարդն քաղաքական պատճառներով շատ դժվար է տելեֆոններն ու ծույցներ վիճակական երկայերներ։
2: Ինչով եք զբաղվում ազատ ժամանակ, եթե իհարկե ունենում եք ազատ ժամանակ, ձեր ամենասիրելի զբաղմունքը։
0: Ես շատ կսիրեմ ընկերներս հետ միասնալ, գարտալ, թիդել, դիմել, թիդել, երաժշտություն լսել եւ դիտեմ որ քրել։ Շատ կսիրեմ քրել, իմ յանքի մասին գքրեմ, շատ բաներ մասին գքրեմ, քրելը ինձ կհանգստացնի։
1: Շատ լավ, Սիբիլ, այնքան հետաքրքիր է, շատ-շատ շնորհակալ ենք այս անկեղծ զրույցի համար եւ Արևին մոտ երկը այսօրվանից մենք ձեզ տեղեկացնում ենք, որ հնչելու է նաեւ մեր ռադիոկայանից եւ քիչ անց մեր ունկնդիրները այն կբացահայտեն առաջին անգամ մեր երաժշտական բաժնում։
2: Բնականաբար նաեւ ես էլ կփորձեմ լսել առաջին անգամ երգը, իհարկե տեսահոլակը փոքր ինչ այսպես փորձեցի տեսնել, շատ ուրախ եմ, բայց հիմա փորձեմ երգի բառերը հասկանալ, ինչքանով է ինձ մոտ։ Դեին ձեզ շնորհակալություն հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք, շնորհակալություն, որ կրկին անգամ համաձայնեցիք մեր ռադիոկայանում, մեր իհարկե ծրագրի շրջանակում։ Աստված առաջ,
1: մենք
2: ուրախ ենք այստեղ ձեզ ընդունելու եւ այնքան երջանիկ կլինենք, որ դուք էլ մեր կողք կլինեք ու այնքան հպարտ կլինենք։ Ձեզ լիքը հաջողություններ ենք մաղթում, լիքը տեսահոլովակներ թող լինեն աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում եւ մենք էլ մեզ պարտավորված զգանք այն հնչեցնելու սփյուռքում։
1: Եվ բազմաթիվ բազմաթիվ բեմեր ձեզ։
2: Լավ որ կմաղթենք։
1: Բարի օր,
2: ցտեսություն։ Բաժիկներ հաջողություն քեզ եւ լիքը լիքը լավ լավ օրեր քեզ։ Գուներ, ժպիտը տանսպար։ Հաջողություն։ Դե ինչ է, ինչպես խոստացրինք մեր շատ ռադիոլսողներին, փորձում ենք հետաքրքիր կատարումը, հա, Արևին մոտ փորձենք վայելել, տեսնել ինչի մասին այս երգը։
1: Top 3-ի հենց առաջին երգը այսպես ենք նախատեսել եւ առաջին անգամ վայելեք Սիբիլի Արևին մոտ երգը։

0: Մենք վերադառնում ենք IBFM բարձրտրամադրություն դրական էներգիան, հիմա փորձում ենք անցում կատարել դեպի առողջ ապրելակերպ, հա?
1: Այո, գնում ենք դեպի առողջ ապրելակերպ, ինչպես նշեց Արտակը, մի փոքր փոփոխելով մեր այսօրվա հաղորդման ծրագիրը։

0: Վերցնում ենք մեկ գավակ, ջուր քնա թաթախ, իհարկե փորձում ենք գնալ հայրենիք, որ ասում եմ շաքար կերեք, որպեսզի շուտ ախտանաք դրական էներգիա, ունակ չեք լսում ինձի, եկեք խաղանք այս խաղը Մարսից և սննդաբան Մանո Բրուցյանի հետ, ողջույն է, բարի գալուստ IBFM,
1: ուր էիք? Ես կասեի նույնիսկ բարի լույս Մանո.
0: Բարի լույս, ոնց էիք, օրը բացվել է.
2: Բարի լույս ձեզ բոլորին, Արդակշան, դու նայի դե սա բզբզում ես նայի, այլի շակարմակար մծրեցի, բայց ով ասետ որ ես նոր եմ զարտնել, ես գնացեմ երկու ժամ եթերից եկել եմ, ասի մի քիչ հանգստանամ, մերը քնել եմ, ինչ անենք,
1: մի դարձ չնչ ապարի լույս.
0: Բա այսպես է, տեստում եք, լսեք էլի մեկը, որ ինչպես ես տրամադրությունը, ինչպես է ամենակարևորը, լավ է?
2: Դրամադրությունը միշտ պետք է լավ լինի, ժողովրդի պետք է լավ էներգիայով լցնենք.
1: Իհարկե. Մեր նպատակն էլ է դա, եւ այսպես սիրելի ընկերներ, այսօր եւս Մանոյի հետ կփորձենք պատասխանել մի քանի ձեզ հուզող հարցերին, եւ առաջինը շատ հետաքրքրեց ինձ նաեւ, այդ ճաշերից ինչպիսին պետք է լինի մեր պնակի պարունակությունը, որոնք են այն կարևոր բաղադրիչները, որոնց ներկայությունը պարտադիր է։
2: Շատ լավ հարցեր, ուրեմն ամենակարևոր բաղադրություններից մեկը, առաջին մակրոն, այսինքն գալիս է սպիտակուցը։
1: Այ հետաքրքիր է, սպիտակուց ասելով, այո, ինչ ենք հասկանում, որ հստակ լինի մեր ունկնդիների համար։
2: Արդեն անգիր ենք արի, ուրեմն գնացինք սպիտակուցը, արաբոտվա սպիտակուցներից, որ ես ամենաշատ եմ սիրում, որ ամեն օր օգտագործում եմ, դա հավգիտն է, ծուն, այսինքն նախաճաշին պիտի լինի անպայման ծուն,
0: ավոկայոյի հետ։
2: Հետաքրքրություն էլ, սպասի,
1: առաջ ընկավ նորից։ Ինքը որ իմանաք ինչքան շաքար է այսօր Կերեն Արավոտյան, դրա համար այսպես էներգիայով լի է եւ անհամբեր չի սպասում, ահա մենք նույնիսկ վկայություն ունենք այս Արտակը Արավոտյան,
2: վերջում թողելու ես կամ հաստեմ ես քո մոտ, գիտեմ, առաջի ավսեն ամենակարևորը հավգիտնա, որտեղ մենք ստանում ենք դրանից լիքը լիքը վիտամիններ, ոչ մի սերունդից չենք ստանում, դեղնուցից չվախենակ, կոլեստրոլ, մոզրեսրոլ չի, դա մեր մարմնին պետք է, այդ ճարբը արաբոտը ինչի համար չեմ ասում, մի հատ ավոկադո ավելացրու, դու արդեն եթե ուզում ես 260, երկրորդ մեր կարևոր մակրոն արդեն ստանում ես, այսինքն այն սպիտակը բանի ծվի վրա, որ գա դա սպիտակուց տան, օքե, դա չի նշանակում ինչ-որ գույնը սպիտակը նշանակում, բայց սպիտակուցը դեռ մի խառն է, ոչ, սպիտակուցը դա պրոտեինն է, իսկ մեջի դեղնուցը որ գա, դա էլ ճարբն է, որ մեզ պետք է, կարևոր է, օքե, մենք ինչպես խոսացել ենք, ունենք երկու տեսակի ճարբ, լավն ու վատը, LDL եւ HDL, օքե, մենք պետք է մակրոը բարձր բահենք, իրանք այ դենց է բալանսը, որ ինքը ճնշումա վատ կոլեստրոլին, օքե, այսինքն վերջի 50 տարվա հետազոտությունները ասում են, կես դեղնուցից ոչ մի վտանգ չկա, առաջ ասում են, չէ, չափավորիչ,
1: այո, առաջ այդպես մեզ վախեցնում էին,
2: ես 15 տարի ամեն առավոտ ուտում եմ 8 հատ ձու 4 հատ դեղնուցով, 15 տարի է, ես ստուգում եմ խոլեստրինը ընդդիր վիճակում, օքե, էդիդենս երկրորդ,
1: ես լավ լսեցի, 8 հատ ձու,
0: 8 հատ ձու եք ուտում,
2: այո, ես առավոտներ 8 հատ ձու եմ ուտում 400 դեղնուցով,
0: բնական է։ Դե մի ամսվա ուտերիքն է։
2: Քո մի ամսվա ուտերիքն է, արդյոք դրա մենք ասել ես 2 կիլոյի տակ։
0: Մարոջան, այդ 8 ձուն ո՞նց ես հաս, 8 անգամ 3 240-ա ձու ես ուտում ամսեկան, եղբայր։
2: Հա, ինչ կլինի։
1: Ինչ կլինի։
2: Ինչ կլինի։
1: Բայց առողջ ա տես, իսկ դու 50 կիլո ես մնացել եւ ամբողջովին շաքար ես
2: ուտում։ Ես 50 կիլոյի տակ։ Իս դրա հետը, օրինակ, ես իմ ամենասիրած բանը, դեպի կարես անպայման բարսակը, այսինքն օտմիլը, չգիտեմ ֆրանսերենով ոնց ասենք, եթե պետք է։
1: Ահա, բարսակը ավուանն է, ավուան։
2: Ահա, օքեյ, որպես մարդիկ հասկանան, վրեն արդեն կարող եմ մի երկու տեսակ, մի 100 գրամի չափով հատապտուղներ ունենամ, օրինակ։
1: Շատ լավ։
2: Գլնի մարինա, գլնի բլուբերի։
1: Այո, մոշը, մորին, այո։
2: Մոշը։
1: Ելակը,
2: այո։ Ասում կամ բարան եմ ավարաստում, բայց հերթականություններ պահպանեք, իհարկե դեր մեծ կապ ունի, սկզբից սպիտակուցը, հետո ասխաջուրը, հետո միրգը, հերթականությունը, ուտելու, իրար հետ չէ, կապ սկզբից միրգը չէ, հերթականություն, առաջին սպիտակուցը,
1: այո,
2: երկրորդ հերթին, եթե եկան կեսօրվա կամ կեսօրից հետո ճաշը, օրինակ ապսեին, մոտ արվես պիտի լինի 30-40% սպիտակուց, եկանք սպիտակուցը ինչ արդեն, ամենակարևոր սպիտակուցը, որ մարմինին պետք է ուստանում է, ես չեմ ընգնում այն հադիկավորների հետևից, օքե, ընդհանրապես չեմ ընգնում, այսինքն ինձ համար լոբի, մույսը, չգիտեմ, ինձ որ ասես էսի, էնի, որ բարունակում է, ֆասոլա, ասում չէ, դրանցը մարմինը ես իմին չի ընդունում իբր սպիտակուց, դրանք նենց կարևոր սպիտակուց չեն, ու մարմին իրան չի ընդունում իր սպիտակուց, օքե, այդի ավելի շատ ինքը մեջ ածխաջուրա, ինչքան սպիտակուցը, օքե, դրա համար ամենակարևոր սպիտակուցը, որ մենք պետք է ունենանք մեր ապսեի մեջ, դա գրնի հավը, կամ հավի գրծկամիսը, որ ամենաշատն բարունակում, 100 գրամի մեջ որ 30 գրամ սպիտակուցա, գայսա դաբարի միսը, օքե, մոտ 25 գրամ սպիտակուցա 100 գրամի, հետո գայսա ձուգը, նայես դարբերակներ ձգին, 20-ից միջով 24 գրամ սպիտակուցներա, կարանի հնդուշկեն, օքե, այսինքն ամենակարևոր բաղադրիչը, որ բարունակում մեզ կարևոր սպիտակուցները, դա մսի տեսականինա, օքե, հետո գալիս է արդեն յոգուրտը, գրիկ յոգուրտ կլինի, տվարոգը կլինի, այդ դրանք են գալի, բայց դրանք էլի ես իրանց առանձնացնում եմ թեև երկրորդ կամ երրորդ որակի սպիտակուցներ,
1: կամ սքիղը, նույնիսկ այստեղ հիմա շատ են սքիղը, այո,
2: առաջի հերթին գալիս է մսեղը, եթե մեր ապսեի 35-40% ունեցանք այդ մսի տեսականին, սկզբից կերանք միստ ու բանջարեղեն իրար հետ, բարդատիվի բանջարեղեր, այսինքն մառա թելերեր պիտի ունենանք, օքե, գերանք վերջացանք, դա գմնում է ասենք 20-30% ապսեի, արդեն կարանք մեր գարներից, ընդրենք կլնի բրինձը, կլնի հնդկածավարը, կլնի քինուան, գլնի տեղուս, եթե խնդիր ունեք շաքարի, գլնի բրգուրը, ձավարը, այսինքն կարալինի սպիտակ բրինձը, կամ եթե խնդիր ունես ինսուլինի, կարալինի բան սրճակույն բրինձը, կարալինի կարտոֆիլը, օքե, ասելիք դրանի ունենք, որ մենք հացի դեպ փոխարինում ենք դրանցով, որ մեզ համար օգտակար է,
1: օքե,
2: այո, բայց հերթականությունը ինչպես ասեցի, գլնի սպիտակուցը, հետո ածխաջրերը. Այ արդեն նոր ասածը բանի, արդագի, այստեղ ես մտցնում եմ ավոկադոն, իբր ջարբը։
1: Եղա։
2: Օքե։ Գամ սալատի վրեն ասենք մի ջաշի կտալ, օրինակ զեյթունի ձեյթը։ Այսինքն մեր ինչ հասկացա, մեր ամենակարևոր երեք բանը, որ պիտի լինի, առաջ հերթին գալիս է սպիտակուց, հետո գալիս է ջարբը, հետո գալիս է ածխաջուրը։
1: Շատ լավ։
2: Ամեն մեկուն իր գործը, սպիտակուց ասենք թե այսպես կարճ քո մկաններն է պահպանում, օքե, քո մկաններն է կառուցում, ջարբը քո հորմոններն է կարգավորում, օքե, հետո գալիս է ածխաջուրը, այդ քո էներգիան արդեն, որտես ես ստանում էներգիա, չգիտեմ, բարձր,
1: բարձր, տեսեք, խոսեցինք այն կարևոր այսպես բաղադրիչներից, որոնք պետք է անպայման ներկա լինեն մեր բնակի մեջ, հիմա հակառակ հարցը, այ որ ուտելիքներ են, որ պետք է բացառել մեր կերակրացանկից։
2: Դրա մասին ամենուր 50 անգամ խոսում ենք, ճիշտ է, նայք ինչ որ դաբակված է, ինչ որ դաբակվում է, դա դառնում է աղետ մարդու առողջության համար, դա աղետ է, ինչ որ դաբակված է, հերում մնացեք, ուզում եք ֆրի ուտեք, բանը ասեք կարտոֆիլի ֆրի, դրեք բանի մեջ, չորոցի մեջ դրեք, չգիտեմ, փուրի մեջ դրեք, ուրիշ ձև գտեք,
1: այո, փուրի մեջ,
2: մի դաբակվի,
1: այո, շատ քիչ ձեթով, չէ երևի, շատ քիչ
2: ձեթով։ Այո, սենց ոնց ասեմ ես, հիմա սենց ասեմ, սպրեյներ ունեմ, օրինակ ավոկադոյի սպրեյ ունեմ, մի հատ այսպես պստեմ անում, որ ինքը չի գերազանցում 5 կալորիան, այդ մի պստը։
1: Այո։
2: Ու լրիվ հերիքում է բերուն իրան։ Ասեն, հիմա ամեն ինչ դեռ ստեղծված է մարդու հարմարանքի համար։ Ամեն ինչ կա։ Իմացաք, առաջին դերին գալիս է, ոչ, դաբակված սնունդը, երկրորդը գալիս է շաքարը, շաքարը ես կասեի աշխարհի թույների 10-ի առաջի գլխին է գալի, top 10-ի առաջի դերը շաքարն է, ամեն ինչ որ վերամշակված շաքարը, դա ասես չեմ խոսում, ընդ էլ չթրի մեգասի միրգը բանը չէ, խոսում եմ վերամշակված շաքարի մասին, մարդու կյանքի առաջի թշտամինը,
1: օքե,
2: էլի բացարեք ձեր կյանքից, չենք խոսում մենակ նիհարել կամ չաղանալու մասին, խոսում ենք առողջության մասին, մի խառնեք իրար, առողջություն դա ավելի կարևոր է, քան մտածես աման նիհարելու համար կամ չաղանալու համար, այսինքն կամ իդանը, ոչ,
1: կարծեմ այս ամենը ասելով նաև հասկանում ենք, որ պիտի ամբողջովին բացառել fast food ասվածը,
2: այս երրորդը դրան է գալի, երրորդը fast food-ը, ինչի համար, որովհետև մենք չգիտենք դրա մեջ ինչերա բարունակում, օքե, օրինակ հիմա եթե ինձ ասելու ես, օրինակ ասում ես շաուրման դե նորմալ է միսը, ինքը էփած ազգարամ ասեմ լավ, օքե, եթե դու համոզված ես շաուրմայի միսը 100% հավից ամնացած շունի միս չի, ասենք թե օքե, բայց շաուրմայի մեջ ասենք այդ մսից բացի ինչ սոուս էր դրվում, կետչուպա, մայոնեզա, բան, ասում դու գիտեք, որ ես դրա մասին խոսացել եմ երկու օր առաջ, ասենք այնքան շաքար կա կետչուպը, դու չես պատկերացնի, Իսկ մայոնեզի քալորիան աստվածային է։
1: Այ։
2: Okay. Դու նրա սարկես շաուրման։ Խնդիր չկա։ Դա դրա մասին ասում, fast food-ից հեռու մնացեք։ Գամ նույնիս բուրգերը։ Դու բուրգերը դու նկարած սարկես, ասենք այդ 450 կալորի այդ դու ստանաս 200 կալորի ավելի մաքուր։ Դու դնես կոդան սարկած, չգիտեմ, տոմատի մածուկը, կո լոլիգը, կո չգիտեմ, երկու գտոր մարոլը, կո վերծրած միսը։ Ոչ թե իրանց խառնած միսը։
1: Այո, իսկական բնական միսը։
2: Ամեն ինչն էլ կարանք անենք դուրը մարդու մտքին դեղենի։ Երրորդ տեղում ասեցինք, ուրեմն fast food-ը։ Չորրորդ տեղում ինչ մնաց կարևոր բաներից։ Լուսինե ջան, դու ի՞նչ ասում ես։ Ես մարդ եմ գալիս, բան չի մնաց դակը ոնց որ։
1: Երևի ես շաքարի հետ կապած ասեմ նաև, որ ես նկատել եմ Հայաստանում շատ են օգտագործում այդ դրսու խանութից գնված հյութերը, լինի գազավորված թե ոչ, որոնք ամբողջովին շաքար են
2: բանում։ Այո, այո, այո, այո։
0: Լավ, ելյալ
2: գտել եք։ Դե, տակտված շաքարներն են, այն երեք խոսում էինք տակտված շաքարների մասին։ Ջարգի վերամշակված շաքար, որ ասում ենք, բոլորն են բարունակում են, այսինքն գլնի աուներ չեն տարի, գազորված խմիչքները, այդ սև, սպիտակ, նարնչակույն, ինչ գույն ուզում ալնի, դրանք բոլորը շաքար են։ Բոլորը բարունակում են բարձր շաքար։ Համարի այդ մի փոքր շիշը երևի մոտ 30-35 գրամ շաքարա բարունակում։ Այդքան շաքարը մտծրած վեճի, դրանք քեզ դառնում է հաճելի խմելը։ Նույնիսկ այդ էներգետիկ խմիչքները
1: այո, ես
2: դառնում եմ educated բանը,
1: գախվածություն են առաջացնում, դառնում
2: եմ մոնի,
1: այո,
2: գախվածություն եք առաջացնում, ասում ես առանց ստրեսը չեմ գարում, չկա դես բան, ասենք 15-16 տարեկանը վերցնում է ձերքը, դա թույն է, դա միտի արգելվի պետական օրենք, որ ծախվի դա 18 մինուս ներքև, որովհետև ասենք 18-ից վերև կարող է մտածի մեկը, բայց 18-ից ներքև կարող է առանց մտածելու ինքը վերցնելու է, դա իմ գարձիկն է իհարկե։ Այդրանք էլ, դրանք ճակված շաքարների մեջ են մտնում, այո, գազավորված խմիչքները։ Տեգուս սենց ասեմ, այդ բնական հյութերը դրանց էլ մի հավատացեք, ընդ էլ բնական հյութ բարը գոյություն չունի, դրա մեջ եթե ինքը վրեն դրած է, ինքը նարինջի հյութ է, դրա մեջ նարինջ գոյություն չունի, դրա մեջ գոյություն ունի համեր, գոյություն ունի գույն, գոյություն ունի շաքար։ Ընդ էլ մեջ ընդառաջ նարինջ չի լեսել։
1: Պետք է առնել գործիքը կամ ինչ նարինջը առնել եւ տանը կամել։
2: Ապրես գնացինք դոնը կամեցինք, բայց ես խորհուրդ կդամ նաև մարդկանց, այդ նարինջը, մենակ նարինջի մասին չող չկապեն, ամեն տեսակի միրգ, երբ որ իրան կամում եք, դենց ահագին իրանից կորցնում եք, ասեմ ձեզի, իրա օգուտներից շատ բան եք կորցնում, օքեյ, ավելավ իրան ուտես,
1: շատ լավ,
2: կան սխմես,
1: հետաքրքիր էր,
2: այո, մրգի գեղենների վրա էլ, դրանց երեսների վրա էլ, մենք լիքը բաներ կա, որ օգտվում ենք, լիքը վիտամիններ կա, որ օգտվում ենք դրանցից, իսկ դրանցից ձերծ ես բնում, իսկ եթե քամեցիր, մի կես ժամի դեր խմեցիր, ընդհանրապես էլ օգուտ չունես դու դրանից։
1: Շատ լավ, ուրեմն այս պահը ամենակարևորն էր մեր ունկնդիրներից, որ միրգը ուտել եւ ոչ խմել,
0: ոչ սխմել,
2: մի սխմեք դեռ,
1: այո,
0: так։ Մարա իշք մարտեկ։
2: Որ ասում է, բզբզում է, եւ ստիպում է ելեմ աստեմ ընդ։
0: Մենք շատ ուրախ կլինենք, մենք սիրով կսպասենք այստեղ, անկեղծ եմ ասում, շատ երջանիկ կլինենք, որ դեթե տեսնենք մեր տաղավարում, դա մեզ համար ամենամեծ երջանկությունից մեկը կլինի։ Կատակը կատակ խոսում զրուցում ենք ու շատ ուրախ ենք, որ դուք կակ մեր կողքին եք ու միշտ փորձում եք հետաքրքիր ու ճիշտ խորհուրդներ տալ։ Դրա, այսպես ասած, արձագանքը մեր ռադիոլսողները իհարկե մենք ինքն անձամբ ես դեռ չէ, բայց դուցնեն արդեն անձամբ զգում արդեն իր։
1: Ես կասեի դու կարիքը շատ ունես, բայց դեռ չես գիտակցում
0: լիովին։ Ձեզ կմաղթենք լավ օր, դրական էներգիա, ինչ կմաղթեք IBFM-ին մեծ ծրագրին ձեզ եւ մեզ։
2: Ինչպես միշտ բոլորին կարևոր եղեք առողջ, եղեք գիտակցված, հեռու մնացեք սխալ ինֆորմացիաներից եւ միշտ խաղացեք այս խաղը։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեզ լավ օր կմաղթենք, շնորհակալություն որ մեր կողքին եք, շնորհակալություն ձեր լավ խորհուրդներով փորձում եք լավ դարձնել մեր օրը։
2: Ես եմ շնորհակալ։
1: Կհանդիպենք մյուս 5 շաբաթից,
0: ցտեսություն։
2: Կհանդիպենք։
0: Դե ի՞նչ փորձենք վերջին, այսպես ասած, կատարմանը անադառնալ, որի հնչյունների ներքո պետք է եղանակի տեսությանը, հա, անադառնալիցին է։
1: Այո, այո,
0: այո, այո,
1: այսօր մի քիչ փոփոխություններով լի էր, բայց ամեն ինչ եղավ եւ այսպես երկի անունն է ինչև քեզ կատարում է Լիանա Ասատրյանը։
0: Ինչ-ինչ

0: Չգիտեք, ես ունի՞ չէ տեղի ունենում մեզ մոտ, բայց հուսով եմ, որ այս դրական էներգիան մենք փորձում ենք փոխանցել ձեզ մեզ շատ սիրելի ռադիոլսողներ։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար բնականաբար գործում է 0143 53 19 90։
1: Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկություն կունենան ևս մեկ անգամ դիտել մեր հաղորդումը եւ այսպես վայելել Վարդակի բարձր տրամադրությունը, կարող են ուղղակի այցելել մեր կայք edge.radio.ipfm.com։
0: Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ, որ կաք մեզ շատ ռադիոլսողներ, շնորհակալություն, որ լիտում եւ լսում եք IPFM-ի անցուդարձը, բայց ամենամեծ շնորհակալությունը կուզեի հայտնել մարդկանց, ովքեր աշխատում են պատանից այն կողմ, մեզ օգնում են, մեզ հետ միասին, այսպես ասած, անցնում են ստրեսի բոլոր գոտիները։ Մելքոն ջան, ապրես, շնորհակալ ենք քեզ, Վիլմա ջան, գեղեցկու հիշ, շնորհակալություն, Թանկակին է, շնորհակալություն, Արևը, շնորհակալություն, Լուսինե, որ կաս ու մեզ հետ ես։ Իսկ ամենամեծ շնորհակալություն մի մարդու, որ միշտ կող կսե, ամեն ինչ ուզում եմ անել, հերու գնա, չլինի ամեն հինգ շաբաթի, բայց էլի գալիս ու նստում է կողքը։
1: Նույն աթորին, չէ։
0: Նույն աթորին, նույն տեղում, նույն վայրում, միայն հագուստն է փոխված, մեկ էլ մատերի գեղեցիկ քսվածը, որ ես փորձում եմ ամեն ինչ տեսնել ուղիղ եթերում։ Իմ գործընկերուն եմ լիքը շնորհակալություն ուզում հայտնել, ոչ միայն 5-7-ի ինձ հետ, այ 7 օր մենք միասին փորձում ենք խոսել, գծել, կարգավորել ու ամեն ինչ անել, որ մեր շատ ծառայել լսողը ունենա գեղեցիկ ծրագիր ու վայելի այդ ամենը մեզ հետ միասին։ Լուսինե ջան, շնորհակալ եմ քեզ։
1: Ես կասեի նույնիսկ բարձր տրամադրությամբ վայելի, իհարկե 5-7 օր այստեղ մեզ մոտ արտակի շնորհիվ շատ մեծ, այս բարձր տրամադրություն է տիրում ամբողջ տաղավարում եմ, պես որ նաև շնորհակալ ենք քեզ, Արտակ Տեոսյան։
0: Մինչ ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին եթերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ, ձեզ հաճելի օր եւ դրական էներգիա կմաղթենք, կհանդիպենք հաջորդ 5-7-ի նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն, մենք դրական էներգիա ենք բերել ձեզ մեջ, շատ սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Բարի 5-7-ի բոլորին, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելուն գնդիրներ, Գագիկ Ձարուգյանի պաստապանները անոր առաջադրված մեղադրանքները հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Գագիկ Ձարուգյանի պաստապաններ Երեմ Սարգսյանը և Էմին Խաչադրյանը Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերքող պաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ներս գործող Գործընկեր պաստապաններու հետ ցերկ բերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող պաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն կհագասեն Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի պաստական հիմքերուն։ Մասնավորապես 2026 թվականի փետրվար 14-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է Պողոք, Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ։ Խարտախության, Քույկը աբորինի գեղանագով կամ արդոնություններ ու չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման և փողերու լվացման հատկանիշներով։ Փողոքինգից ներկայացված են այն հիմնավորող բազմաթիվ պաստաթուղթերը և աբացույցեր։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի 31-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է ևս մեկ բողոք, արդեն Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի, Համլետ Թումանյանի և Հաջի Ալի Օլամայի թեմ։ Խարտախության, Քույկը աբորինի եղանակով կամ արդոնություններու չարաշահման միջոցով ձեռք բերելու գեղձավորության, վստահության չարաշահման այլ անձի քույքի յուրացման նպատակով հանցավոր համաձայնության, Բողերու լվացման, ինչպես նաև գեղծ պաշտոնական դիդղոսի ու պաշտոնի յուրացման վերապերյալ։ Հատկանշական է, որ երկու բողոքներուն մեջ ներկայացված աբացույցներու շարքին արգա են նաև տվյալներ, որոնք կվերապերվին Գագիկ Ձարուգյանի գոմե 7.5 միլիոն ամերիկյան դոլար, 7 միլիոն եվրո և 20 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ դրամատրելու պաստական հանգամանքներուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թադական Իշխանության պաշտոնական դերեկատվական համագարկեն ստացված տվյալներու համաձայն նշված երկու փողոքներու հիման վրա նախաձեռնված վարույթները ընդունված են և ստացել են օրինական թադավարական ընթացք։ Ավելին, փողոքները վարույթ ընդունվել են հետո օրենքով սահմանված կարգով հանձնված են նաև պատասխանողներուն, ինչը ևս կվկայե, որ Իրանի իրավասում արմինները ներկայացված փաստերը դիտարկած են որպես քրեական իրավական գնահատման ենթակա և արժանի պաշտոնական քննության։ Ըստ պաստապաններուն, ներկայացված փաստաթուղթերով ևս մեկ անգամ կհիմնավորվի պաշտպանության կողմի բնդումը առ այն, որ Գագիկ Ձարուգյանը պետք է ըլլար ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժողի դադավարական գարկավիճակով։ Այս հանգամանքը առանցնագի կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ այն ակնհայտ կհագասե Հայաստանի Հանրապետության վարույթը իրականացնող մարմնի առաջ քաշած վարգածին, ըստ որուն Գագիկ Ձարուգյանը կներկայացվի, թե իբրև գործած է Համլետ Թումանյանի հետ խումբի գազմի մեջ, իսկ Արման և Էրֆան Օլամայիները ներկայացված են որպես դուժողներ։ Մինչդեռ Իրանի իրավասում արմիններուն ներկայացված պաշտոնական փողոքներն ու անոնց հիման վրա նախաձեռնված վարույթները կվկայեն ճիշտ հագարակի մասին։ Պաստապանները հայտարարության զուգահեռ հրապարակած են Իրանեն ստացված պաշտոնական պաստաթուղթերու բնօրինակները և անոնց պաշտոնական հայերեն թարգմանությունները։ Անոնք նաև կշեշտեն, որ այս պաստաթուղթերու ուսումնասիրությամբ ակնհայտ կդառնա, որ Գագիկ Ձարուգյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունին և չեն արդացոլացներ առարգայական իրականությունը, ավելցնելով, որ նման փաստաթուղթերու հրապարակումը շարունակական պիտի լինի։ Այսօր զուգահեռ կարանքի տակ գտնվող Գագիկ Ձարուգյանի Facebook-ի էջին միջոցով հրապարակվեցավ անոր խոսքը, որում մեջ անցավ կհայտնի, որ իրեն փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մեջ մարդիկ զրկված են աշխատանքի երթալու և իրենց օրվանհացը վաստակելու կարելի ուտենեն, նշած է ան։ Գագիկ Ձարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատագիցներ գրեթե ամենօրյա թրությամբ բողոքի ցույցեր կգադարեն իրավաբահներեն պատասխաններ պահանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն գաբարագնիկները, որպեսզի իրենք գարենան աշխատանքի սկսի և աշխատավարձ ստանան։ Ձարուկյանի ձերբակալությունեն ի վեր անոր պատկանող բոլոր ընկերությունները բարդատրապար փակված են։ 14 հուլիսին իրենց աշխատավայրի փակ դռներու մոտ հավաքված էին նախորդ տարվան տվյալներով Հայաստանի 342-րդ մեծագույն ընկերության մուլտիդապագի աշխատագիցները, թեև ընկերության գործերը մինչև իրավաբահներուն կալ լավ չէին շուգայական խնդիրներուն պատճառով, սակայն անոնք կանոնավոր կերպով աշխատավարձ ստացած են, իսկ այժմ կսպասեն հունիսի վճարումներուն։ Նման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցան նաև Ափովյանի մեջ, ուր աշխատավորները նույնպես կբնթեին, թե հունիս ամսվան իրենց աշխատավարձերը չեն ստացած։ Հարցակնված Հայաստանի իշխանությունները անկարող եղան բացատրելու, թե ինչու այդ ձեռնարկությունները փակված էին և ինչու անոնք կշարունակեին փակ մնալ, մինչդեռ Արարատ ցեմենտի գործարանին թույլ դրված էր վերսկսիլ իր գործունեությունը։ Քրեական վարույթը քննող Հայաստանի քնչական կոմիտեն մերժեց ցուցարարներուն պահանջած բացատրությունները տալ։ Մյուլչի գրուպի պաստապանները հայտարարեցին, թե կքննեն պետության թեմ տադական հայց ներկայացնելու կարելությունները իշխանություններուն թեմ չարաշահման վարույթի միացրանքով։ Անոնք կպահանջեն, որ կառավարությունը իր վրա առնե այն աշխատավարձերուն վճարումը, որոնք չեն դրված իր անարդար և քաղաքական շարժարիտներով պայմանավորված որոշումին հետևանքով։ Գագիկ Ձարուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ցանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկուշաբթի, երբ իրավաբահները գրեթե միաժամանակ մութ գործեցին Ձարուկյանի դունը, բռնի կերպով ձերբակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն դռները։ Այս բոլորը կհաջորդեն Ձարուկյանը պանդնելու և զայն ունեզրգելու Փաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներում։ Հրապարակվեցավ ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ծավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունիս ամիսներուն ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է 17,128,640 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ արդատրանք։ Ադրբեջանական ապալրադու գործակալությունը հղում կատարելով պետական մաքսային գոմիդեին հաղորդեց, որ այս ցուցանիշը կգազմի Ադրբեջանի ընդհանուր արդահանման ծավալին 0.10%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանի արդաքին արևդուրի շրջանառությունը հասած է 24,661,350,000 ամերիկյան դոլարի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ դարվան ընթացքին հույս հայտնած էր, թե Ադրբեջանն ալ աբակային Հայաստանեն աբրանքներ պիտի ներմուծե։ Կառավարության թեկտեմբեր 25-ին իստեն ետ դրված ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյանը ասաց էր, հույս ունին, որ մոտ աբակային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմանի արևդուր տեղի պիտի ունենա։ Այժմ Ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան և հույս ունին, որ Հայաստանեն ալ թեպի Ադրբեջան արդահանում պիտի լա։ Սակայն հագարակ վարչապետի այս ակնկալության 6-ամիս անց և ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ադրբեջանական նավթ քնել է ետք, մինչև այսօր Հայաստանեն Ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատե նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները։ Տրամփի բարասրահի նվիրատուն պիտի ղեկավարե 200 միլիոն դոլարանոց Trip+ հիմնադրամը։ Ռուսիա ձնած ներթրող և նախագահ Դոնալդ Տրամփի նախաձեռնած Սպիտակ դան բարասրահի ծրագիրի նվիրատուներեն Կոստանտին Սոկոլով նշանակված է Trip+ հիմնադրամին ադենաբեդ, որը վերահսկել

լույս հիմնադրամը մաս կգազմի Թրամփի ուղին Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող 27 մղոնոց ջամփուն, որուն շուրջ համացայնություն ձեռք բերված էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև անցյալ օգոստոսին Սպիտակ տան մեջ։ Արդակին գործոս նախարարությունը հայտնած է, որ 201 միլիոն դոլարանոց հիմնադրամը լիազորված է վարգեր դրամատրելու ներդրումներ և դրամաշնորներ կատարելու խթանելու համար ռազմաբարական սեփական հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիո մեջ ներառյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզիստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենիստանի և Ուզբեկստանի մեջ կհաղորդե The Guardian-ը։ Իսկ Հայաստանի Կառավարությունը կսկսի Թրիպի վավերացման հոլովույթը, նախագիծը պիտի ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Հայաստանի Կառավարությունը այսօր համաձայնություն պիտի դա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ կնկված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրի վավերացման օրենքին։ Կառավարության համաձայնության ետ Անիկա պիտի քննարկվի սահմանադրական դատարանի մեջ համաձայնագիրի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով, ապա պիտի ներկայացվի ազգային ժողով առի վավերացում։ Շեցնենք, որ Թրամփի ուղի այս համաձայնագիրը նախաստորագրված էր Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարին Երևան տված գարջադև այցելության ընթացքին, իսկ վերջնական ստորագրությունը կատարվեցավ հունիս 4-ին։ Սիրելի հունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Կոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ տաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ընձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

Toz munki ți-ai la el vun. Iert el nume Benin. Uta nume

и ушеричам пивора. Teraz tu men okna zoruş, Arachankov i mnoria. Kuyrukan net serpetsantsay, Ardasuku yakh porachkits. Ukurkurets mi mor naman, Yesi shetsi krotsuints. Yakh paynatsi pishranktanets, Dvets krochn Ardasvalits. Ույրը ինչ որ ույս տոտովեց, ես իշեցի կրոցույից, ուլուր գորան չար մշշում, իմ վշտի ուշայն կաղակի, նրանք իմ որ պանցյալն է, ես աբական նրանց ոսկի, ուլուր գորան չար մշշում, իմ վշտի ուշայն կաղակի, նրանք իմ որ պանցյալն է, ես աբական նրանց ոսկի, երկու որբեր մերկու դուխով, իմ ուշերի ճամփի վրա, տերանստում են օգնած ուլու, առաջանքով իմ նորյան,